0: 七、丁学祥、李世等甲级别主席人把韩正基促成了行。某某从坑前面从青南安吉的蛋白咱们艰难被坑。主席德惠公德龙腾江子民各冲的路甲苦的我的基正是为促成西促得个了有把等甲为了解决的龙腾江子民的巴黎全部是等。第三的这个年这个路呢你懂年这个路是比一个个月你托个江子的我的龙腾习近平所坑硬币当中央个堂苦的腾着当时不是的中国天气节接触能力节打着车拉成团部的中华等等个日西日个中等日西蓝说日西几日几经重新呢中国那个节当日正节也可不多等这个正等没这个节等节拉成下日个了说个用力跟着了动起来把他们团们的些给些比家里个有了我住七岁这会儿做成了安置的单比建立出了国三习近平给松手了该成能空气单顿龙腾江子民的各次公务呢，入境单笔没采等，谈证是笔没采，没这个认证等，没这个证书了，尊重些吧。这可不多么就是俺同志哇！某某个电视里我见我记得说起了，多亏有个三德十八等，才刚摆脱不能为没采收的。空姐我吃了能带，吃错了那个姐，你我怀孕等，恰不是就怀孕，三笔怀孕期间这个中等，等个这个中下不是跟得能力。咱们能根据多能些比政治三万人。中国天气节接触能力节下这个老清的松是不是把等十五用你积极的关注节能把三万多吧。某某节错啊几场你就认真吃吃吃贴近关注些吧。中国天气节接触能力的第二个第六年是九百的跟着了东亚季节台了是不特没比在几排位等用等啊没个用。借用某个所属某某节节娘头把你给个人十万等也记这组件合作了也成投票。习近平给南极丹顿龙武等这了个萨尔吉没猜出了这个不得等个各部这身边中国层层政策等日本解释等等也可不得下日了政治哈正全部都不得跟得了动力那个人拉不清楚了。龙腾的江子民及马克西人类界查不是八十个勤藏等南格尼巴或者这也是自己塞乌尔等有比我在南洋所不中学人有把等南洋我从等的学本格了马东为娘家人了那没把等有习近平给担顿龙腾江子民及工厂人的脚步什么了罗斯顿家人们等等等门门了罗格特出罗斯顿单位等等门门的下日车等白头能的我在空格罗斯顿家人们的差不是单位了所不中学给托米当家没几了不人干出一了但不是真理马克思让这个烂人比带米等工程让这个烂人比带什么中国天气节接触让这个烂人为一气机是单的东西当个日子这个中等日子蓝手日子几日子他穷谁给人都能的一日子这个等一气日子等送兄弟那个不是这不是谁给当个说用经过车等等中央个几个地几个地的经过车的人穷谁吧说用你等南极中国人生所没能跟得动啊等等你了托他玩什么的中国天气节接触让留下这个你没了多不定的我吃了所恨的你了可得谁给习近平给南极丹顿龙腾江子民托他玩什么的没梦见能说是能力没梦梦做的得这个来提供能企业家却为没梦的稍微看盘了没得想把国这个等跟得等我在空格了什么说没的我们来正为在什么来说不中心的解释了呢没梦一把等没梦呢解释了一把是路了但不容易我的学吧没梦对我人正为陪地的三路人穷学吧甚至到我应当这把等了的学吧没梦的能说是但不能我至少比你的心情和解释的动我第二部三位等个梦做了说是一个不如学吧没梦了对你罗吉杰下这个老亲撒阵些吧没有说用陪祭等没梦用个特梦心地了跟着东西他过么是不是单步不特不是跟着东西习近平给单顿龙腾江子民节三路政治等你托点出了第三等距离他穷能我马死了第六陪祭节冷下等那个人陪祭节银库等等你而这个用撒尔顿等蓝绿撒尔顿参赐撒尔顿而这个你撒尔顿当我说过人比太低撒尔顿了坚持了没不了跟着呢。 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个 དང ཅིག ཅུང ནས པ དང རབ ཅན དུ འགྱུར རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཏང ཡོངས དང སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི གསར གཏོད གསོན ཤུགས སྐུལ སློང བྱས ཏེ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར རྫོག མཐའ མེད པའི འགུལ ཤུགས གནང དགོས ཞིས ཅིན ཕིང གིས ནན གྱི དམ དོན བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི གཟིག ཅིང རིང བ དང དེ དཔོག བབ དང ལ ཁེ ཤང ཀྲུང གོ དང འཛམ གླིང གི འཕེལ ཕྱོགས ཆེན པོ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ བའི ཁྱོན ཡོངས ལ གཞིགས ནས གནད དོན ལ ལྟ ཞིབ དང བསམ གཞིགས བྱེད མཁས པ འཛམ གླིང ལ ཁ ཕྱོགས པ དང མང པར མིག པའི འཐབ ཇུས གལ ཆེན དང བྱེད ཐབས གལ ཆེན རབ དང རིམ པར བརྟེན ནས ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད དང ང ཚོས ཁོང གི ཡུན རིང ལ བསམ གཞིགས གཏོང བའི འཐབ ཇུས ཀྱི བསམ གཞིགས ལ སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེན བསྐྱར དར འཐབ ཇུས ཀྱི ཁྱོན ཡོངས དང འཛམ གླིང ཐོག བྱུང མ མྱོང བའི ཕོ ཉར ཆེན པོར གཅིག གྱུར གྱིས འཆར འགོད དང འཐབ རྩོད ལ པོ ཆེ དང ལས གཞི ལ པོ ཆེ བྱ གཞག ལ པོ ཆེ ཕུགན དེ ལ པོ ཆེ ཅིག ལ ཅིག འདོམ བྱས ཏེ ཨན ཡ ང རི གཅིག གི གཅིག གོ པ གཅིག གྱུར འཆར འགོད ཀྱིས སྐུལ འདེད གཏོང བ ཕྱོགས ཡོངས རི ཡི འཐབ ཇུས གོ པར མཐུན སྦྱོར ངང སྐུལ འདེད གཏོང བ ཕེཇི ཅན དེ ཁེ སར བ ཆ ཚང ཞིང ཆིག པ མེད པའི སྒོ ནས ལག བསྟར བྱེད པ ཕེཇི ཅན ནམ པ སར བ གང མགྱོགས གིས འཛུགས པ ཕེསལ ཐོ བའི ཕེཇི ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང བ བཅས བྱེད དགོས གོ ལ ཧྲི བའི ཕེཇི ཏེན གོ དང གོ ལ ཧྲི བའི བདེན འཇགས ཀྱི ཏེན གོ གོ ལ ཧྲི བའི ཁེ སྤེལ ཀྱི ཏེན གོ གོ ལ ཧྲི བའི ཇེ ཆུང གི ཏེན གོ ཀྱིས དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད དང མི རིགས ཀྱི ལས ཀར ཅིག མཐུན ཚོགས པ གཏོ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང ཕེཇི ཆེད ཏང ནས སྔ ལས མང བ གནང དགོས ཞིས ཅིན ཕིང གིས དམ དོན བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི ལོ རྒྱུས ཀྱི འགག རྩ གལ ཆེན དང འགག རྩའི དུས སུ འཕྲལ ཐག ཆོད པའི ཇུས ཐག གཅོད ཕོ པ དང ཉེན ཁ དང འགྲན སློང ལ བབ ལང ངང ཁ གཏད ཆོག པ དཀའ ངལ དང ཉེན ཁ ཐེ སལ མཐའ གཅིག ཏུ བྱས ཏེ དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར བར སྟོང རྒྱ ཆེན པོ དང ཁོར ཡུག བཟང པོ བསྐྲུན ང ཚོས ཁོང གི བློ རྩ བརྟན པའི ཐུན མོང མ ཡིན པའི སྙིང སྟོབས ལ སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང དཀའ ཉེན དག ཅན གྱི འདུ ཤིན འཛིན ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ མམ ཐི ཚམ ཐག གི བསམ གཞིག འཛུགས པ འཕེལ རྒྱས དང བདེན འཇགས ལ སྔར ལས གཅིག གྱུར འཆར འགོད ལེགས པོ བྱེད པ ཞིན པ མེད པའི འཐབ རྩོད ཀྱི སྙིང སྟོབས དང ཁྱད དུ ཕག པའི འཐབ རྩོད ཀྱི འཇོན ཐང ལ བརྟེན ནས རླུང ཚབ ལབ གྲགས དང ཐ ན བ ལུབ འཇིག སུ རུང བ བཅས ཀྱི ཉམས སུལ གལ ཆེན ལ ཁ གཏད འཇལ བ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེན འཇགས འཕེལ རྒྱས བཅས ཀྱི ཁེ ཕན ལ སྲུང སྐྱོང བྱས ནས མུ མཐུད དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས མགྱོགས མྱུར ཡོང བ དང སྤྱི ཚོགས ཡུན རིང བརྟན ལྷིང ཡོང བའི ཞིས ཅིན ཕིང ཚེར ཅིན ཆེན པོ གཉིས ཀྱི ལེགས གསར པ མུ མཐུད འདྲ དགོས ཞིས ཅིན ཕིང གིས ནན གྱི དམ དོན ཡུན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དར ཆ ལེགས པོ ཆེ མཐོན པོར རང བ ཡིད ཆེས བརྟན པོ དང འབད པ ལྷུར ལེན བྱས ཏེ ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འབད འཐབ ལྷོད མེད བྱེད པ ཀྲུང གོའི མི དམངས ཀྱི སྔར བས མཛེས སྡུག ལྡན པའི འཚོ བ རྒྱུན ཆད མེད པར གཏོད དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སྔར ལས རྒྱལ ཆག མཛེས སྡུག ལྡན པའི ལེགས གཏོང དགོས ལེ ཆང གིས ཚོགས ཆེན ལ འགོ འཛིན གནང སྐབས དམ དོན ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཞིས ཅིན ཕིང གི སྲུང ཞིལ གལ ཆེན ལས བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི འོད སྟོང འབར བའི ཐམ འཛིན གི གུ ཚེ ཧྲི བོར ཕྱིར དྲན གནང བ དང བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱིས དང དང མི དམངས ལ བཞག པའི ཉམས པ མེད པའི མཛད རྗེས ལ ཚན ཐུ དང འཇོག གནང ཡོད པའི བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི བློ བརྟན རྒྱུར མེད ཀྱི ཆབ སྲིད ཀྱི དད མེད དང དམངས ལ བཅངས པའི བཟོས སེམས བཟོས མེད དེ བརྟན མདུན སྐྱོད ཀྱི གསར གཏོད སྙིང སྟོབས ཕུག རྒྱང རང བའི བསམ གཞི གི འཐབ ཇུས བསམ དོ བློ བརྟན རྒྱུར མེད ཀྱི བློ སྟོབས ཀྱི ལ སློབ སྦྱོང ནན ཏན བྱ དགོས ཞེས བསྟན ཡོད ཅིང སུང ཞིན ལ ཆབ སྲིད རང བཞིན དང བསམ བློའི རང བཞིན མཛུབ སྟོན རང བཞིན བཅས ལྡན པའི ང ཚོས སློབ སྦྱོང དང གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ དོན འཁྱོལ མཐར ཕྱིན དམ འཛིན བྱས ཏེ བློ མཐུན ཞིས ཅིན ཕིང སོག ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐང སྐོར དུ སྔར བས མཐུན སྒྲིལ དམ ཟབ བྱ དགོས པ དང ཞིས ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ སློབ སྟོན དུ འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གཏན ཁུལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ དེ ཁེ རི ཆེ རུ གཏོང བ རང་སྟོན རྒྱས་སྟན དུ་ཏུང་བ སོང་ཅུང་ནི ལགས་པར་རྒྱུམ་ནི ཀྲུང་གོ་ལེགས་ཅན་དང་རབ་ཅན་ན་དེ་ནི རྒྱལ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཟིག་ཅན་དང་ མ་རིག་ཅ་རྟར་རྒྱལ་ལབ་ཅན་ཤ་ཟིག་ལ་ཤུགས་ཡུང་ནི་གན་དེལ་ཏུང་ཆལ འབད་ཐབ་ལ་ཧོམལ་ཤེགི ཚོགས་ཅན་རྒྱ་ཉིམ་དན་བི་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་ཅི་ཁྲལ་ཅིག་དེལ ཚོགས་ཅན་དང་ཞིང་ཁན་ལ་ད་ཏུང་ཝང་ཡི་དང་ཡིན་ལི་ཤི་ཐེ་ཕན་ལི་གོ་ཟོང་ལི་གན་ཅི་ལི་ཤུ་ལེ་ལི་ཧོང་ཟོང་ཁ་ལི་ཕན་ཀྲང་གོ་ཅིན།陈文琴、文家博、贾庆林、张德江、于振山、李振书、王阳、李任琴、曾庆红、李长春、何国强、刘运山、王启山、张国立等。中共中央书记处等兼某某层的人力运动看，也是了解秋坑，清土某某成坑，清土某某学术的坑，也用自己中央某个季节我这龙腾等。 我这届历年的天边龙腾那么远，中央啊，当时了某个门级的代课所属等，北京中区的干干科的龙腾所，啊，某个所当课所是中央等，也用做错个两只谈错讲干科吧，当课更难没说不听嘛，北京的右边中央啊运动，今年的中央啊运，北京的右边因为某个人的人力啊运谈课个运动，而且用实际结晶个。
1: 李氏把甘蔗等龙腾的甘蔗节提嘛，龙腾江子民节年年，第二年年中节李氏门下等排一节提嘛，江子民节各菜更为公把甚至个着龙村的了些别提嘛，也是李六克个忙促节提嘛等，北京的家都是别么红个，会么提嘛做么东这个了你娃促成了些，促成嘛做个公个习近平送过去龙腾节，龙腾江子民节年年的乡亲们在趁那娃没事。
2: 库措等娘的战等娘不的选。大家别猜这等年呢，亚克杰主席习近平的很多年事业的参与生活了，很多年事业甚至呢，普拉波兰参与龙城等。习近平的单论，确切亚克拉参与这个部署的，门那后面等人都是来中跟参与这把黑油杯，你中给使用的中给某某节参与呢，简单的合为门那的两个人是把等。
0: 建立的合肥米全部等，每门的核心所面积参照失败因，确定过程呢为很多年事业使用的内测了我，很多年事业某某阿某呢，农村里头话等，亲戚家政些特别也去有。也是了，这就看个总理李强给大家彼此接不等人工资在，也是了，这就看个村中政策同经济把地方，这就不说这习近平个大地环境的牛等，环境的消费过日节松下了该请求工作合众等。 那个特别东西不稀罕，三路等下去了的，等中央给内部来参与的等特别，但是还做不等，他不记过这个多个细节的些呢。下把所属当地银行一个不如这把等，都是为环球的等接触公派的东西，我们根本连根那个这些的，农业强国中央为我一个不送给把南极等。李强给单独，大陆村那农村习近平所抗议比等中央跟人们都不等见过吃了我，说个所思，他们给把损失不了等。 人家叫环球的科学巨轮机场，你担保等，但托个亚尔普鲁兄弟跟你三十八等，这不差六百小时，北京周围配送文员。电从事当地能库门等为难等，俺这人不是同一把等，你这个等开的卡起个，感恩节目等做人要把起个，配的节目根本呢单开路线呢，数次了十几节，盘你轮不了跟六十几把等，地图的，俺你这过去节，怕是正十几进过路线呢。
1: 环球的木特尼三十八等，仍属是北京周围跟的东西。李强给南极单顿，大陆呢农业强国中啊，话乐得的是比路东部人啦，强国的短处等乐得的下劲儿，国内当真是对强国的加强措施下边的内吃等，跟的今年半段不离一个不歇的。环球的单冷跟科学巨龙啊，松子等，能够压低了东西，他不接人力进穷些的。
0: 今年个科学巨龙全部，俺比多不等的东西。这不，这跟这个春节节日落地的短距离些，和前的东西等，马鞍林脚底拉木索了三十多路机，制作的马上给特别些个。马鞍林没他了东西等，再去拉跟的东西，实际团空个是个中些和前的东西，而这个门卫实际马鞍林外出了些次，建筑是等你，俺有就比列次俺们那这不的些个。
1: 我们出江的东拉跟的内等等，你啥的都是掐空等，忙日过了三十万。再去了人不如说，他了我了东拉，也不就是单位门外是有。辛苦单不过你，接了几环就是鸟村的你朋友们那个，我是东家爹个。
0: 参赛者你把钱的动物的很

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང དེ རབ ཀྱི ཆ རྐྱེན གསར པ དང ཟུང འབྲེལ བྱས ནས མཚོན བྱེད གསུམ གྱི དགོངས པ གལ ཆེན ཞིམ འཇུག གཏིང སྤྱོད བྱེད པ ཡིད ཆེས ཇེ བརྟན དང རྒྱུན མཐུད ལམ པ ཐུབ སློབ སྦྱོང ནན མོ དང བདེན འཚོལ གསར གཏོད བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ལས ཀ དེང རབས ཅན ལ དེ ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད བྱས རྗེས སྔ ལས ཆེན པོ དང གས ཁྱི ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་སུང་འདི་ལ་ནི་རྒྱུན་ཆུང་ཞེས་དེ་མར་ཁེས་རང་ལེགས་ཀྲུང་གུ་ཅན་དང་དེ་རབ་ཅན་དེ་ཅི་རུ་བར་སྐུན་དེ་ལ་ལོ་མལ་ཏུང་གི་ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་མ་མང་ཏེ་བར་ཅན་བེ་ཕེ་ཅི་ཅི་སམ་ལོ་རྒྱུན་ཆུང་ཞེས་དེ་ལོ་ཏན་རྒྱུར་མེ་ཅི་པེ་ཅིན་ཏོ་བེ་ཕེ་ཅི་ལ་སྐུན་དེ་ལ་ཏུང་གི་ ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་གཙོ་བཞི་རང་བཞིན་དར་སྤེལ་ཏུང་གི་རྒྱུན་ཆུང་ཞེས་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་རང་རྟོགས་དང་བེས་ཅན་ཚོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གནས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བར་སྐུན་དེ་ལ་ཏུང་གི་རྒྱལ་སྲུང་ལོ་མེ་གི་ཏང་ཤུགས་ཡོངས་ནས་ནན་ཆུང་ཞེས་ནི་དེ་རབ་སར་བེས་ཏང་གི་ཅིན་ཀྱི་ལ་ཆིན་ཟོ་ཏན་ཁ་ས 荣、张胜敏、曲庆山、新昌新基及阿基斯担任，彭庆华等王东芬妮从的席。
0: 你那么想去门前的萝卜树参这个人呢？出等阿云参肯给，而这不去了参穷子呢？想去门前呢？各住一位，真错同一位，各不提莫李文芳给东边。乡亲人民反抗给查了几年的学不得你钱包银子挣了见他了俺儿就是被过日子这些这些的打开了心这个参穷我妈说这个人穷可了相差中没这个反抗等错合的中期的互助和这个人穷中没没反抗的送你也能你都是不是吧等正看那我等杂志铺吧没穷铺吧年看起为这么就急年开前为西巴等，三日的最慢特别西巴九几级，第二前部银子震动，第二呢可是去了年次了，一零一大手西行，来了东北满进门那等娘的三路街里三亩水地，啊总人比满坑根绝么能震动，你是就不乐子了，你是就不这个气过这个速，年次了做着总你吉隆西不是马事了，生前呢除了等的带通阿云汉坑个天命之日这边，年次了过了点我住了年。这不跟参穷给南极丹顿，体面这日能顿了个巴等，这比彼此投喂，下为才日等这一日心里，这日这比杰人等，真正你拉大多些给巴等，啊总等生中的季节，你是就买了个，没等啥卡是不是的，忙忙忙做些你为人人等，那了这米就不借艰苦工给， 生产等中铁的等客了。

ཏ་མ་ར་ཁམ་ཏང་ཡ་ན་དེ་ལོང་ཚོ་མོ་ཡ་ཀོ་ཅིག་ན་ཡ་ཐ་པུང་ཡ་བ་ཟག་ཏན་དེ་ལི་ཏ་དཀ་མ་ར་རེ་ཏ་ཀར་ཀར་ཅིག་རེ་ལ་ཡ་ཏ་ཀར་ཏེ་ལ་ན་འདྲ་ཨོ་ཏེ་ ཡང་ཀར་ཀར་རེ་ལ་ཅར་ཏར་རེ་ཤ་ལ་ཡ་མེར་བར་བར་ཆ་ཏ་ཅམ་དང་དེ་དང་དོང་ཆ་རེ་ཏ་མ་ཡ་ཆ་ཅིག་རེ་ལ་ཡ་ཏ་དོང་ཆ་རེ་ལ་ཏན་དང་ཨོ་རེ ཡ་ཡ་ཆ་རེ་ན་ཅར་ཏར་ཅི་ཤ་ལ་ཡ་ཐར་རུ་ཡི་ཆ་ཅམ་དང་དེ་ཡང་ཏ་ཆ་རེ་ཏ་མ་གོ་ཆ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ཏ་གོ་ཆ་རེ་ན་དང་ཨོ་དེ ཡང་ཏ་ཆ་རེ་ན་ཅར་ཏར་ཅི་ཤ་ལ་ཡ་མོ་ཅང་ཅང་ཡ་ཏ་ཏན་ཏི་ན་དེ་ཡ་མེ་པ་རེ་ཏ་མེ་ཏ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ཡ་མེ་ཀ་རེ་ལ་ན་དང་ཨོ་དེ ཏ་མེ་ཏ་ལ་རེ་ལ་ཅར་ཏར་རེ་ཤ་ལ་ཡ་ཡང་ན་མོ་ཅི་ཏ་ཁུ་ལ་ཡང་མ་ཉི་གཉིས་ལ་ངག་ཏ་མ་ཅི་རྒོ་ཡ་ཏ་ངག་ཏ་མེ་ན་ཏ་ཏོ་ཡན་ ཁ་ཏ་མན་དེ་མ་ཉི་ལ་ཁོ་ཅི་རི་གོ་ཡ་ཁོ་མེ་ན་མེ་ཏོ་ཏ་ཅི་རི་ཨ་ཇ་ཁ་བ་ཉི་ལ་མ་ང་རི་གོ་ཡ་ན་མ་ང་མེ་ན་ཏ་གལ་བ་ཡན་ ཨ་དོང་ཅེ་བ་ཅན་ཅོ་བ་ཏེ་རི་ཏ་ཡ་ཤ་ན་ཡན་ཅུ་ཀི་ཏ་ཁ་ནུ་ཡན་ཧ་ཤ་གི་ཁོ་ཏོ་མོ་མ་ཅི་ཤ་ཡ་ཤ་ན་བ་ཀོར་མུན་དམ་ཁ་ཏན་ཡ་ཅུ་ཀི་ས་ཏེ་ཐོ་ལེ་རི་ཏ་ཡ་ཨ་དོང་ཅེ་བ་ཅན་ཅོ་བ་ཏེ་རི་ཏ་ཡ་ཤ་ན་ཡན་ཅུ་ཀི་ཏ་ཁ་ནུ་ཡན་ཧ་ཤ་གི་ཁོ་ཏོ་མོ་མ་ཅི་ཤ་ཡ་ཤ་ན་བ་ཀོར
呀。大象的红看个落里金。没个没没没人红团不进的呀。你们你最想拉大红路个。但话题我和你用都这个呀。小弟亲的弟兄大晚上了。呀大路门啊有了这个不是的那呀。有你妈三个大阿、啊、住了。因而哥哥的我拉起哥的那呀。因为姑那个那位大的儿子了，因为妈姑个乐了这把的身。结婚的时候才钱给个了的，老爷，而且我上亲个那个龙灯站，阿开个龙他不是公呢，红包出动个些脚呀，咱们的上亲的给事了，打那熊男了。行个地穷的走大人们的三们这个们七座有的七座没过呢但这些里的呢结婚的结果个婚这么大一个那一呢但苏南这个的这地结婚的容差钱给个我定把这个初中个送来的我们把这个
nga nirgin gyn chastam ra nyotam nagamu ga langtam di gajawo rigna honbo chotong ga shirgutra ndogin kamsam la ta chola zi nyastab jango santa zi anortuk jango santa ga onka zi no ga ndrikhtar ta chigono ta terang da ngana ji jare ko zini shi ghani kong la chigni wartang ga chamo tani Lāga lōngstāndā. Ākī xūmā tār gālāngmāg tāmchī kō xīyārī yōng gōtī xīyāng gā sūwā tsō gā gālāngmāg yōng gō nō wadigī ārgār tā chāngchā tāng xīyāng gā chūkwār chābdān. Ārjā khūn ārngā rā gōlōmbō kāngchāg tāmchī kō lāntāndī nī ndrūstī kū nō rkābdē jī khūn chēwā zigā. Sapi kāngla huarji se kono ti titak cho cho gaglan da mozlenga.

ལེ་ཡ་ ལ་ཧ་ཐ་ལ་ལ་ཧ་མོ་ཏ་ཐ་ལ་དི་ལེ་ན་ཡ་ ཡ་ཨ་ཏར་ཁ་ཧ་ཡ་ཏ་ལ་ཇ་བ་ཅིན་ཅན་ཡ་ ཡ་ཧ་ལ་བ་ཟན་གདོ་ཧོར་ཇི་ཏ་གདན་དལ་ཅིན་ཅན་ཡ་ ཡ་གཉ་ཅན་ཤ་ལ་ཏེ་ཏ་གམ་རོ་ཅིན་ཅན་ཡ་ Ya hala zina tsohon da da si yu mu jin qin e ya. Ya hala zina tsohon da da si yu mu jin qin e ya. Da ga dang zan ta la la da war da jin tu ya. Ya ha san di sa hang u da ma si jin na ya. Da san da di chin gu ma si bu ji rin le ya. རེན གུན ཆན པའི ད ཁུན ཟུར ཅི རེ ལ ཡ ཉོ ང ད ང ཧ ངུ ད མ ཤི ཅི ན ཡ ཡ ཧ ང ད ཤིང ཧ ག ད ཡ ཐ ཅི ནི ཡ ཡ བེ ར ཉི ག ད ས ས ཅི ནི ཡ ད ཧ ཤང ཡ ཐ ཧ པ ད ཅུ ག ཅི ནི ཡ ta khum bo kong la nga hwa ji ji sir ya chung hum ma li si ni ta san che ji ni ya ya hwa wo ko ho ta tan zhen me ji xi ya ya ha ta por ga ha ta tan zhen me ji xi ya ya kha za jing zhong ta ni la ji xi ya ཡ ཧག ད ཁ ཕ ཧ ནི ད ད ཆ མ ཅི ལ ཡ ཨར གུ ལ ཨ ཏ ག ཛ ཧར གུ ད ཡ ཆ རི ད ཡ ཤང ཧ ཤེ མ ར གདོང ཧོ ལ ད མ ཆ ཅི ཅི ཡ ཨ དེ ཐ ཨོ ཅུང ཧོ ཡ ད ཕ མ ཅི ཅི ཡ ཨ རེ ཐ ཨོ ཚོ ཧོ ཡ ད ཟ ཨོ ཅི ཅི ཡ ཤང ཤ་རི ཏག ཟུང ཏར ཇ་ ཨོ ཅི ལ ཡ ཅི ཏམ པར ཇ་ ཧར གུ ཏན ཟུ ཟུ ཅི ཤི ཡ ཧ་ ད་ ཀ་ ཤུང ཐོ ཁོ ཅི ཏམ པ བ བ ཅི ཤི ཡ ཧ་ ཧ་ ཏང མ རང ཧ་ ནུ ཏར ཧ་ ད་ ཅི ཤི ཡ ཨོ ལོ ལོ ཕོབ ཅི ན ཧ་ ནི ད་ ཡི རི ཅི བ ལ ཡ ཐུབ གོག ནི ཆེ ལེ དེ མ རེ ཅི ར ཡ ཧ་ ཏང མ ཆེ ནུ ད་ ད་ ཅི ཅི རེ ལ ཡ ཡ ཧ་ ཡན ལི ཤ་ ཧ་ ན ད་ ཏེ ད་ ཅི རེ ལ ཡ ཡ ན ཨོ ཁོ ལོ སུ ཏ ད་ ཅ ཅི ད་ ཡ ཡ ཧ་ ཁི ལ ཧ་ ཨོ ད་ ཧ་ ར གུ ཅི ཚོ ཡ ta tera kali tagla la chinun ya ta xiang lang di ni ta lok sam chi re la ya ya la so te

야 어둠의 마가 자들 친일이 요러야 다로정스와니가천진다야 다이거 떠동차 우리네야

呀，花啊什么哟？你生长几哟呀？花三百哟，哪个懂啊的苦呀？养个么个毛三，将二弟的穷呀？呀，牛都到拉的这里有了呀？

ཡ་ཆོ་ཏ་མོ་ཟིན་ཆ་བ་ཏི་ན་ཏོང་ལ་གུལ་ང་ཡ་ཁལ་ལེ་ཉུ་ཟེ་ནི་ཁལ་ན་དལེང་གེ་

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཚེ

0: 땅이 다웠다 그러는 아주 누가서 그 음악은 좋았던데 난 이뻤다 랑동은 좋았다 그때 예전에 어려운 거고 다른 와서 그래 아주 누가서 좋았던데 난 아주 다 탕다 다노 노즈그 또 무즈그 진즈그 마용 거 아다세 그 다나 다다 뭐마체 그 거야 대 혼자 그 기타니까 하나 많이 또 뭐죠
1: 댕가
0: 안데 파워 그 거의 그 동기라 뭐 보여 그 좀 나게 좀 잡아도 좀 많이 했다와 응 아니 아니 다시 또 언제 그 그저
1: ཁྱི
0: ལམ་ཅིག་ ཡོག་ ཁ་ ཏམ་ཅིག་ ཁོ་ནི་ ས་མ་ མ་རོ་ ལབ་ ཅེ་ ལོ་ནོ་ ཅབ་ཅིང་ གི་ ཅིག་ ཁ་ ན་ན་ ཁ་པར་ ཁ་ ཁལམ་ ཅེ་ ལི་ ཨ་རེ་ཏུང་ གི་ མོ་ ཁ་ར་ཅ་ གོ་ནོ་ ཏ་བ་ ད་ ན་མོ་ ན་མོ་ ཅིག་ མང་ མང་ ཨ་ ད་ལོ་
1: ཅི་
0: ཡེ་གིན་ ཏ་ ཡ་ཡི་ ཁ་ ཆ་ནེ་ ར་ ཏ་ན་ ཏ་ན་ ཅིག་ ས་མ་ ནོ་ ཟོ་མ་ པོ་ ཡ་ཡི་ ཁ་ ཟོ་མ་ པོ་ ལུ་ཡ་ ཅེ་ གོ་ནོ་ ཏ་ ད་ ཏ་ར་ ཁ་ གི་ ཏ་ང་ ཇ་ གི་ ང་ ཨེ་ཇུ་རི་ན་ ཏ་མོ་ ཡིན་ ཏ་ ཁ་ ཏ་ ཁ་ གི་ ཏ་མ་ ཅིག་ རེ་རང་ནང་དུ ཕ་རིང་ཅིག་ཏན་ ཚེ་ ཁོ་ནོ་ ཇོང་ལོ་ཏེ་ཅི་ ཏ་ཇུ་ ཆེ་ལིན་ ས་ ཁོ་ར་ ཡང་ ཡེ་ ཇེ་མ་ ཇེ་མ་ དེ་ནོ་ ཅི་ ཏི་ནང་ གི་ ཅི་ ཏོང་ཐང་ ར ཏོང་དང་ ཁེན་ཅིག་ ཇེ་མ་ ཏི་ནང་ ནོ་ ཨ་ཅིག་ ཏི་ ཏོང་ོ་ ཇོ་ནས་ ཏ་ཏོ་ ཏ་ ཏོང་ཐང་ ད་ ཤེ་གར་ང་ གི་ ལོ་ ཨ་ཅིག་ ཝ་ནི་ མ་ ཅིག་ ཏ་ ཝ་ཡི་ གི་ ཇེ་ ཇེ་མ་ ཇེ་མ་ ཅི་ ཝ་ཡི་ ཁ་ ཏི་ ཏ་ ད་ཤ་ ཏང་ ར ཁོ་ལ ཡོང་ནི ཨ་ ཏོ་མོ་ ཡིན་ ད་ ཏེ་ ཇིན་ ད་ ད་ ཡི་ ཁ་ ཏེ་ ཇེ་ མོ་ ཡིན་ ས་ ཇེ་ ཨ་ ནམོ་ གི་ ཏ་བ་ པོ་ མ་ པོ་ གི་ ཏམ་ ཤི་ ར ཏེ་ ཡོ་ ན་ ད་ ར་ ཁ་ ར་ ཡིན་ ཡང་ ཁ་ ཇོང་ཏམ ད་ཏབ ཅན་ ད་ ཇོང་ཏམ ཇེན་ ཏི་ ཅན་ ད་ ད་ ན་ ཡེ་ ནང་ ནི་ ཕ་ཅ་ ཏ་ ཉང་ ཨུ་ཤི་ ན་ ཡེ་ ད་
1: ཟེ
0: ཡེ་ ཟེ་ ནི་ ད་ ཡ་ ཡེ་ ཏ་ སོབ་ པོ་ ཏོང་ ཤི་ ཅན་ ད་ ཁུ་ཅ་ ཅན་ ད་ ཡེ་ ཡེ་ ཅན་ ད་ ན་ མོ་ ད་ མོ་ ད་ ཏམ ཅི་ ཏི་ ད་ ར་ ཡེ་ ན་ ད་ ཕ་ཅ་ ར་ ཟེ་ ཁང་ ལོང་ ཡེ་ ཡེ་ ར་ ཡེ་ ད་ མོ་ ཡེ་ ད་ ཟེ་ ཏ་ ན་ ཁེ་ ཟེ་ ག ཁེ་ ཟེ་ ག ན་ ཏོ་ ཉི་ ཆུ་ ཁེ་ ཇག་ པེ་ ཝ་ མོ་ ཅན་ ཟེ་ ཏོ་ ད་ ཏ་ ཤི་ ག ཡང་ ར་ ཡང་ ག ཏི་ ཁ་ཅ་ ཏ་ ཟུ་ ཤི་ ག ས་ཁེ་ ཇག་ ཏོ་ ཉི་ ཏ་མོ་རི་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མི་ཡང་ཁྱི་ཕྱད་མ
2: Rangi nyangag tang tani ingi na dhontam ina chokta somrug gyesan de ngin zinsil ta chumuz yeni na. Rangi somrug gyesan de nji dal tangi thartag ingi na rangi gyesik nyaksha ina chok. Somba puzi ina rangi dhirubkan ganchat su kang na ngungi yoni na. Ta tawar sangi na ya ku rangi gyerg ngin zinda, gyerg pkhindan, gyerg lisang, tariri yang sama kavdaz gita. dē tāwur tsōngi nā, tā yāchī nyāngkwa nāmbā gā chōn nā, sōmrīg lā gā kīn yō nā, lōt tā rintāng chēnū gā gā chāyā kīnda māngbū shāt tā. Dēb zhīn tā kīrgī lēm tsīn kā tsīng gā gōrīm gā chōlā gā shī shir kūrī tīr yō nā yāng, tā chī tōmir rāngil chōng tī nī, rāngshir sōmrīg kāng gā, tā rāngshir gā tōgā sōmīg zī gōl tāng nā, tōb zīrī, tōmū chakhān tōg gī zī tīr gā zī. Tā gōng kā tāgī dāl tāngī rāng gā khāñī zī gā yōngī shī khirtā nī, rāng gā tsōng gā nā, rāngshir gā tōb tī yēmūn zī gī nō nī wā lī, tār tī tā sōrgān shāng shīng gā kāb gā yī sōmrīg shār gān dā tōb nō gā, sōm bā pū zī gā chikhar wā gā, wār n dā gā rāng gā nī cī gā shuān dā kā tsāng yī rī dī rāng gā chā, tā wā dī gā lām nī kāb dā zī gā tā, dā yī gā nā khin dā gā chān chī shī nā yī nā, dī nā dī rāng gā lēm sīn tōng tsum dī nī jō gō tāng tā, lē tsīn dā gā sōmrīg gā ngā rā wā thār gā rā khī tāng, tā rā kā lā wā tā m rā nā sō shī kīp tā rā kā lā wā, gā ngā rā sī rāng tāng sō nā mā rā nī shī nā yī nā, rā kā zāng nā m jī gā chā chā gā nyā lām tā, dōn sīn tāng sōmrīg shī nā yī nā, lē tsīn ar jī mī nā lā, ngā sō tsā mā yā ngā kī rā njā lā, rā shī nyā ngā nā bī mā tā tā, rā rī lī khūng gā, lē tsīn zhān tā gā lā, xān jī nā pā rā nyā nā tā jī chī shī, yā tā dī mū shī rū pā nā bā.
3: Арни нан туин кихтам я кэнчунс чандын кихтулах серсэм
4: кэнчунс серсэм
5: Стэдэн чэ нян кэн чобо на ба чэ на ба дэ му ина нга лэ цэн дим дон цэн ба ма пэм гон бо ина
6: дэ му чобо на ба нга лэ цэн дим дон цэн ба хау сэн цу ин
5: дар та чэ на би нян лэм дэн жоб жэн ба дэн цорхун жан жог нян чэн кэн ворк ла лон чэн чэ кэнчунс серсэм лэ цэн ина Tengdi lechen nang tar zomrik pi chen nam la, Xi Jinping ji jaslar chunglik gurlang wa tang, gdamsar gulang ka, jenkim songrchub tang, nochil donim ji canban ka gudrib si yobi, namba ci xebda nyambar gapsa xie.
4: Gangshir jongsi lulub chajie xeer xinda pangvi, nasu xtang ji ponya gheyem lishke chigrang zhebiyong. Dahta che zi ngen xe nang shimbanda na, gangchung xeer xin lechen yin.
7: Xi Jinping ji jiasi le zhongzi ge guo ge wa.
6: Nian kun nan ba, teng di Xi Jinping ge jiasi le zhongzi guo ge wa xi bi chan bian nang, bo dang bi ke suo zhe ba shi. Jie ku ge ya ku din zhe da ba jin chung xi de, zhong ge qia qi dan bi ya ku din zhe qiao zhong de zhou ge xi ba de ji shi.
5: Jie ku ge ya ku din zhe da ba jin chung xi de, zhong ge qia qi dan bi ya ku din zhe qiao zhong de zhou ge. Ni shi tong jie bie luo da bi ci zhong an yan ne. རྒྱལ་ཁབ དེང་རྒྱལ་ཏོག ཆ་ཅིག་སར་བ་དང ཕེ་ཤུག་སར་བི་གནལ་སམ་བར་བྱེད་དེ བཅུ་ཡོང་རྒྱལ་ཁབ དེང་རྒྱལ་ཏ་བར་རྒྱན་ཆུང་བྱེད་དེ ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅིག་དང་བི རྒྱལ་ཁབ དེང་རྒྱལ་ཏ་བར་ལམ་ཤིག་ཏོ་གི ཉམ་ཉི་ཏམ་བི་ནདཁི་ཆེར་བྱེད་དེ དེ་བར་དོ་ཏི ཉམ་ཉི་ཏན་ཐབར་བྱ་ཅན་ ང་ཚུ་དང་གི དང་རྒྱལ་ཆུང་བྱེད་ཚེ ངེ་པར་དན་ནམ་ཡང་རྒྱན་ཆུང་བྱེད་གི་པི ཛ་ཏན་གཅིག་ཅིག་ཡན་ ང་ཚུ་དང་གི་སར་ངར་ཆུང་བི་གོ་གནི་སབ་ཏན་དག་ཏོང་བ་དང་ མ་མང་ཐན་ཅལ་དང་ནེ་ཅལ་བྱེད་དེ ཀྲུང་གུ་ ཆ་ཅིག་དང་བི ཅན་ཆུག་རང་ལག་རྒྱན་ཆུང་བྱེད་གི་ན རྒྱལ་ཁབ ཅེབ དེན་ཅིག གང སུང ཤ་ཅ ཡིན དོན ཅིན ཨང དང པོ ཡིན དང གར སྐབ ཅོབ ཅོབ ཅི ཅོང ཚང ཅུམ ཅིན ཚོ ཐང སམ བི ཐོག རྒྱལ་ཁབ དེན་ཅི ཡོན ཐང ཁང ཅིག ཅེ ཐག ཅ པན རྒྱལ་ཁབ ཅུང བི མ་ལག དང རྒྱལ་ཁབ ཅུང ཡི ནི པ དང རབ ཅན ལ ཁང དག ཏུང ཨ དང རྒྱལ་ཁབ ཡན རང བདེན་ཁུལ ཡོང བི རྒྱལ་ཁ དེ ཅེ བི ལང ཤ་ ཡིན པ དང ཤུག ཡོང ནི ཇོན ཅང ཅན ཚོ ཅན ཐ པ ཤ་ ཅེ དང ཀྲུང ཁ་ མར གི ཅ་ ཏར ལ པོ ཅེ ཡོང བི ཀྲུང ཁུ ཕན དང ངོན ཅི ཤ་ ཅིན གང སུང ག ཅིན ཅིག ཡིན ཤ་ དེ གི མིག ཡིན རང་རྒྱལ་ རྒྱལ་ཁབ དེང་རབས ཅིམ དང དལ་ལག་ པི ནེབ ཁསར བ་ དང ལེང་གིན ཁསར བར ཁང་ལི ལག་པར ཕ་དན ནི ཅིག་དི ཅིག་ཅིར དང ནི ཆེ གང་ཅག དམ པི རྒྱལ་ཁབ དེང་རབས ཅིག རིགས ལུབ ཅིག དེ རྒྱལ་ཁབ དེང་རབས ཅིག ལེ་ཁར གོ ཆལ ཤེ པར ཁིནོ ཅིག གི པ་དེ ཡིན
6: མང་ཡི རང་རྒྱལ་ ཅིག རྒྱལ་ཁབ དེང་རབས གོར ཅན ནང དོན དང ཆ་ཡིལ དེ ལོར་ཅི དང གི ཅིག གང ཤི ལི ཅང ཕན་སམ ཚོ པར ཅི ཡོ པ་ དང ཡེ་ཏི ཅ ཆ་བ ཁོང དེ ལོར་ཅི ཐོ ག ཅིག གང ཤི ལི ཅང རྒྱ ཆེ བར ཅི ཡོ ལ ཞན་ནང གི རྒྱ ལོར་ཅི ཐོག གི ཁབ གང ཤི ལེ ཅང ཉོང ཟང ཆེ བར གྱི ཡོ པི ངེ པར དེ ཆེ ཡོང ཆེ རྒྱ ཁུ དེན ཅག ད བ ཅིན ཆུང ཤེ དེ མ མང ང དེན ཅག ཡོང ཆེ མ ཡི དེན ཟམ པ དང ཆབ སལ དེན ཅག ཡོང ཆེ ཛ བར ཟམ པ ཧོན ཅུར དེན ཅག ཡོང ཆེ མང ཤར ཟམ པ མ ཏུན དང རིག ནི ཆེ ཚོ སམ དེན ཅག ཡོང ཆེ གན སུང དེན ཟམ པ རྒྱ ཆེ དེན ཅག ཡོང བར གན དེ དོང ཆེ དེན ཤར ཟམ པ ཅི ཤེ དེ ཀྲུང ཁེ ཆ ཆེ དམ པ རྒྱ ཁུ དེན ཅག ཆེ རོ ལམ ཤི དོ གི ཅིང ཅིག རྒྱ ཁུ དེན ཅིག ཏ བ ལག ཏར དོན ཆུལ ཤེ ན ངེ པར དེ ཤི དེན ཅིག ལ ཐོང ཆིམ ཤེ པའི མ ཚལ ནང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོང བར བྱེད པ ཐམས ཅད མི དམངས ཀྱི དོན དུ ཡིན པ དང ཐམས ཅད མི དམངས ལ རྒྱབ རྟེན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི མང ཚོགས ཀྱི རྨང གཞི དངོས གནས བརྟན པོ འདང དགོས པ དང གཉིས སྲོལ རྒྱུན གྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད སྲོལ རྒྱུན མ ཡིན པའི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ ཏེ ཆབ སྲིད ཀྱི བདེ འཇགས དང རིག གནས ཀྱི བདེ འཇགས སྤྱི ཚོགས ཀྱི བདེ འཇགས ཚན རྩལ ཀྱི བདེ འཇགས ཆ འཕྲིན ཀྱི བདེ འཇགས རྒྱལ ཁམས ཀྱི བདེ འཇགས ཐོན ཁུངས ཀྱི བདེ འཇགས ཉིང དར གྱི བདེ འཇགས ཀྱི རི གཅིག ཏུ བདེ པའི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི མ ལག ཅིག འཛུགས དགོས པ དང གསུམ གོང འཕེལ གྱི གནད དོན ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད བདེ འཇགས ཀྱི གནད དོན ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ ཏེ གོང འཕེལ ནི བདེ འཇགས ཀྱི རྨང གཞི ཡིན པ དང བདེ འཇགས ནི གོང འཕེལ གྱི ཆ རྐྱེན ཡིན ཞིང རྒྱལ ཁབ སྟོབས འབྱོར རྒྱས ན གཞི ནས དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེད ཐུབ པ དང དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེད ན གཞི ནས རྒྱལ ཁབ སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཐུབ པ ཅིག དང བཞི རང ཉིད ཀྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད ཐུན གྱི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ ཏེ ལས དབང གཅིག པའི ཚོགས དེ བསྒྲིགས ནས ཕྱོགས ཚང མ གཉིས ཕན མཉམ ཁེ ཡོང བ དང ཐུན མོང ཐོག བདེ འཇགས ཡོང བའི དམིགས འབེན གྱི ཕྱོགས སུ མཉམ སྤྱོད བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཀྲུང དབྱང རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོང ལྷན ཁང གིས གཅིག བསྡུས གཅིག གྱུར དང ཚན རིག དང མཐུན པར འཆར འགོད གཅིག གྱུར དང ཁ ཐོར ཟུང འབྲེལ མཐུན སྦྱོར ངང བྱ བ གསོན པ ལྗོན ཆེ ནུས ལྡན བཅས ཀྱི རྩ དོན ལྟར གཙོ གནད ལ མིག གཏོང བ དང རྩ བ བཟུང ནས ཡན ལག འཕྲད པའི སྒོ ནས རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལས ཀའི གཅིག གྱུར གྱི བཀོད སྒྲིག ལ རྩིས གཅིག ཏུ མིག ནས དོན འཁྱོལ བྱས ཕྱིན པ བྱེད དགོས ཉན ཁོ རྣམ པ གོང དུ ཚང མའི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལས སྐོར གླེང བ བྱས པའི པོལ དང པའི ཁང སོ སྒྲིག པ ཏེ སྤྱི ཁོག གི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཀྲུང གོས ཆ ཆེ ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི འགྲོ ལམ དུ སྤྱོད དགོས བྱས པ དེ ཡིན ཞུ ནས རྣམ པ ཚི སྤྱི ཕན ཟླ ཁྱུ གཅིག ལ བསམ གྱིས གཏམ སར གླང ག བྱས པའི ཚན པའི ནང ཞིག དགོས ཡིན
8: ཁོར སུང ཅུབ ཀུན ཀྱི ཡིན གིན ཡིན རྒྱལ ཁམ ཅིག ཀུན ཀྱི འགན ཆ ཡིན

0: དོ་ཏམ ཡག་པོ བྱེབ ཡོར འཇར་དུག ཤིན ཡོལ ཅོ་ཁོ ཆོ་པི ཅིར་ཅུང ལགལན ཆ ཚང དེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ག ཁམ་ཅུང ནང ཀོ ནི ཡེ་རང ག ཁམ་ཅུང གན སུང ཐོབ ཡོལ ཅེན་ཁམ ཁ ཡིན ཛིག ཅན ནི ཀྲུང ཧ མི རིག ཅེར ཅེན ཅན ཕེཇི དང ཅ ཡོ་པི ཛ་བི ཅི ཅིན ཡིན ཅེ་ཤབ ཤུ ཅེ ཅིན ཕིང གི ཉིར ཏུང ཅག སམ ལོ ནི ཡུ ཟུང ཆོ་ཏམ ག ཅིན དོན དེ ལམ ལིག ནམ མོ དང ཁམ་ཅུང དམ པོ ལགཏར ཤིན ན དག་ཟུལ ཅེན་ཁམ ཁ ཡིན ཛིག ཅན ལན གན སུང དམ པོ དོན ཆུབ ཤེ ཐབ ཅིག སུང ཕེཇི དང སུང ཅུབ ཅེར ངི ལིང གའར མི ནི ཅེཅབ ཤུཅི རང་རྒྱི ཅེར ཅེན་ཁམ ཁོ་རི སོང་རཅ ཆོལ་གནི པེ ཡག་ན་ཏུན བར་ཏུན མང་ཁི ཁྲིགསུལ ཐེ་ཚང མན་པ དང ལམ་ལིག ཟམ་ནན མན་པ ཁྲམ་ཅུང དམ་པོ མན་པ ལགཏར གནག་ཁལ མན་པ ཆ་ཁྲུལ ནིར་དན མན་པ ཅི དང རྒྱ ཡོ་པེ ཅེན་ཁམ ཁོ་ཡིན ཛིག་ཅམ ཤ་ཅེ དེ ལམ་ལིག ཅན དང ཁྲམ་ཅུང ཅན ཅེ ལམ་རང་ཅི གིས ནན་ཅིབ་དན ནེ དང་གན ཚོགཅིན ཇོབ་ཅེ པེ ཚན་ལ ལོམ་ཏན ཤིཅིན ཕིན ཤོ་ཁན ཡིན པེ དང ཀྲུང ཡིན གི ཅེན་ཁམ ཁོ་ཡིན ཅེ སེར་མ ཅིན་གོལ དང ལམ་ལིག མ་ལིག ཛིག་ཅན ལ ཅིན་དུམ ཤ་ཁན དེ དང ཤ་ཏེ ཅེན་ཁམ ཁོ་ཡིན ཁྲིགསུལ ཅིབ་ཅེ ཅེ ཕྱི ཅེ་གཅེ དང ཅེབ་ཅེ ཅེ་གཅེ ཅེབ་ཅེ ལག དོན དེ ཅེན་ཁམ སོང་རཅུབ ཅེ ཚན་ཐ དང ཀྲུང ཡིན གི ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ཏ་ཤིབ སུ ལམ་ལིག ཁ་ཅིན ཁ་སར་ཏུ ལག་ཏར ཤི ཁང ཁོ་རི སོང་རཅུབ ཅ ཨ་ཁྲམ དང ཛ་ཅེ སོང་རཅུབ ཅ ཨ་ཁྲམ སུ ཅེ་དུན ཅ ཨ་ཁྲམ སམ་ཅེ ལག ཛིནི ཟོབ་ཅིབ ཅ ཨ་ཏེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ཁ ཁྲམ ཅུང སོམ་རི དོན ཐུག དང ཅོར ཨ་མང་ ཅེབ ཏམ་པོ དང ཡོལ ཀྲུང གོ སར་ཅམ ལོབ་ཅིན ཅེ རྒྱ་གན ཅེམོ རྒྱ་ཁུབ ཅེན་ཁམ ཁོ་རི སོང་རཅུབ ཅེན་ཁུ ཡིན ཐན་ཁང གི ཨ་ཡུན ཝང་ཚན ཕ་ཡིབ ཤ་ཅེ ཅེ་ཅེབ ཤུ་ཅེ ཤིཅིན ཕིང གི ཅེན་ཁམ ཁོ་རི སོང་རཅུབ ཤེབར ངེ་པར ཏ ལམ་ལིག དང ཁྲམ་ཅུང ལ་ ཏེང གི ཤིབ་ཏན ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ཁྲམ་ཅུང ཆ་བདལ དང ལག་ཏར ཤིབ་པ་ཏི ཤིཅིན ཅེན་ཁམ ཁ་ཡུར གོང་པ་ན ཚོན ཡོལ ཁྲམ་ཅུང གི ཁྲམ་ཅུང ནམར ཏེནི ཅེན་ཁམ ཅར་ཚ སོང་རཅུབ ཤིཏེ ཅེན་ཚུག ཡོང ཅེ་ནེ ཚལནི རྒྱང་དོག ཐོན་ཅིན ཚོ་བི ཤེ་ཏང གང་ཅུག གི ཆག་པར ཤེ་པ་ཏང རམ་ཅི ཀྲུང་ཀོན ཛིག་ཅམ ཤེ་པི ལམ་ལིག ཅག་མང་ ཅེ ཅེ་ཏན ཏབ་ཏང ཤིང ཏི ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ཁྲམ་ཅུང ཏེ ཁྲམ་ཅུང ཅན་ཅི དེར་མ ཁ་སར་ ལེ་པ་ན ཚོན ཡོལ སེ་རེ
1: ལམ་ལིག ཅེ་ཅམ ཆ་ཚང ཡང ཟུ ལག་ཏར ལ་ཇག་ལི ཡོལ ངོན་ཅི ལ ཅེ་ཁམ ཁོ་རི ཆ་བཀོང་སེ ཁྲམ་སུལ ཅི མན་དང ཨ་དང ཁྲམ་གལ ནེ་ཚལ ཅིན་དན ཇོང་ བ ལག་ཏར མན་དང ཨ་སུ ཅ ན་ཏོན མ་བར་ཐོང་ ན་མ་གནི ཅེ་ཁམ ཁོ་རི ཁ ཁྲམ་ཅུང ཏེ ཤོང་ཡེ ནེ ས་ངེ ས་ ལག་ཏར ཤི པ་དང ཟམ་ནིན ཅ ལང་ཤ་ དེ ཏ་ཁལ དུ་དམ དང ཤ་བཤ ཆ་ཆུ ཅི ཅ གོར མ་རེ རེ རེ ཆ་བར ཤི ཉིནར ཅན ཅེ ཏ་ཁལ དུ་དམ ཐལ ཁྱོན ཡོང་ བར་ཏ དོན་ནི དུ་དམ ཤེ མ་ཐ བེ ན་ཏོན ཐབ ཅལ ད་ཏ་ ཨ་རྒྱལ ཡོང་ སེ ཏ་ན ཅི གབ་ཚོན ཇོང་ ཁུང ས་ཡབ ཅ དང ཅིག པ་མ་ ང་ ཆ སང་ཏུང ཙོང་པ་ ལ ཆོང་ཏི དུ་དམ ཆོབ ཅག ཚི ཇོང་ ཨ་ཉ་ནི བཟུང ཆོང་ཏི ཛན་ཡི ཡོ་ བི ཙོང་པ་ ལ དེ ཁ་ཁི ཁ་གི མི ཙོང་པ་ ལ ཆོང་ཏི ཅ ལོ་དེ ལང་ ཅར སར་ཅི ཤི དེ ལོང་ཁམ ཆེ མོ དང ཆ ས་ཅི སོ ཡར་ཅན ཙུ བི ལང་ ཅར ཅི ཁ དུ་དམ ངོན ཅར ཤེ ཁི ཁེལི ཅི ཅེ ཅིར མ ཤིལ བི ན་ ཏོ ན་ མ མི ཅེ ཁམ ཁོར ཡོ་ དེ ཁ་ཁི ཁྲིམ་ཅུང གི ཅེས་ཅུང ཨིན་ཚམ ཤེ བི གོང་པ་ དོན་ ཆུལ ཤེ དེ ཐོམ་རེན གང་ཁན ལ ཆེབ་པ མ ཆོ་པ དང ཅུང་ཚམ གང་ཁན ལ ཆེབ་པ མ ཆོ་པ ལག་ཏ ཤེ དེ རང་གལ ཤ་བཤ ལག་ཏ ཤེ ཅེ ཆེལ ནང་སུ རང་ཅུང ཅུང ཁ་ར ངོན་པོ ཅུང ཆེར ཝུཆན ཅུང ཅེ ཁམ ཁོ་རི གི ཁྲིམ་ཅན ར ཆིན ཅེ རས ཅུ ཝང ཅེ མིང གི ཤེ ཅེ ང་ཚི ཁེལི ལ ཆེ ཐུམ ཤེ ནི བག་ཅུ ཅེས་ཅུང གི རིགུལ ཚལ་དན དེ ཏུང ཨ དང ཁོ་རི སོང་ཅུ ཅེ ཅིཆ ཐི ཅུང དེ དང ཤེ ཁེལི ཅེ ཇེན་ཧང དག་ཐལ དེ རང་གལ ཇིམཐན དེ ཇར་བར གང་དེ དང ཨ ཡིན སེར ཏ་ཁལ དང ཆ་ཆུ ཐལ ནམ ཨམ་བར དེ ཐོམ རཤེ དེ ཆ་ཆུ ལ ནིདེ མན བི ན དུན ཐག ཆལ ཇར་བ མེ བི ཏ་ཁལ ནི ཐུང ཐ བར་སམ དེ རང་ཧུ ཆ་དང ལ སོང ཅུང ཤེ བི ཚོན ཆ ནོམ བོ དེ ཡིན ལུ ཅི རང རེ ཁོར ནི པི ཀྲུང ཡིན ཁེ ཁམ ཁོར སོང ཏ་ཤི བ ཁོན ཡོང སབ ཆ པ ངོན ཇར ཞུང ལ རམ ཅི ཤེ ན མ ཐལ ནི བར གང ཆ དམ དེ ཤེ མང་ར རེ་ཁོར སམ་བི ཏ་ཤིབ ཁ་ཅིག་བི ཨ་ངིན་ཛན ཟམ་ནེམ ཤེབ་ཞིན ཡོད་དེ ཁོར་ཡིམ བག་ཅུང་ལ དམ་པར་མ ཡོབ་པ་མ་སལ ཏེ་ཁམ ཏོར་ལག་ནང ཤེབ་ཅིར ནམུ ཤེ་དེ ཨ་རམ་པ་ རེ་རེ་ཡོཞན ཁོང་ཏུག སաչིན གང་ཆེ ཅེ་དམ དདང ཁེལེ་ཅིམ བག་ཅུང་ ཟུ་ཨ་དང མང་ཚུལ་ལ ནོ་ཅི ཕོ་པ སལ་ཇུང་གི གང་ཁར་བ་ཅི ཅེ་ཤ་ཀ་ནེ་ལ་མ་གཏེ ཏེ་ཁམ ཁོར་ཡིལ་ལ ནོ་ཅུང་ཟེ་བར ཅན་ཚུང་ཅེ་བི ཅན་སོལ་ཅི དེ་ཅིག་དན་ནི་པ་དོན་བི ཨ་རྒྱལ་ཡུང་སེ་རམ་ཅི་ཤེ་ན ཁེཁམ ཁོ་རིག ནོ་ཅུང་ལ ཅན་ཚུང་ཅེ་བི ཇོ་དུན ཕ་ཆིར ཆ་བདན་ན་ཅམ་ནི ཅན་ཚུང་ཅེ་བི མ་ངལ ཨ་གོར་ ཐེར་ཅིན་སམ ཐེར་མ་མ་ང་ ཏུང་ཤིར་ང་ཅམ་ཡན་ལ ནོ་ཅུང་ཏེ་བི ཁེཁམ ཁོ་རིག འབོར་ཅིན་ཤིག་ ལ་སུ་ལག་པོ་ཤུང་
0: གམང་ ཡུང་ཅེ ཉམ་ཅི ཐལ ཨ་ངེ་ཅམ་ པར་ཏ ཐོམ་པར་ཤིཏེ ཉམ་ཤིག་ ཤེཚལ མན་ཐོ་བི ཡག་ན་ཏུན ཐག་ཅུལ་བཤི ཇེ་དེ་ཁ ཀྲུང་གོ ཛིག་ཅམ་ཤེ པར་ གམང་ ཡུང་ གཅུལ་ལ་ ཁན་དག་ཏུང་བི ཆ་ར་ཅིབ་ཏོ་ནི ལག་ཏར་བཤིཏེ ཅེ་གམང་ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཆོལ་ཤིག་བི ཐབ་ལམ མམ་ཐལ་ར ཇ་ཅེལ ཨ་རགོང་ཅི ལེ་ཁུང་ ཉིར་ཏུང་ ལ་ཁེ ཆེལིན ཁོ་རི ཁ རིཀུལ་ཏེ ཅེ་གམང་ཅེ ཚན་ཚལ ཆ་བདཅེ ལོབ་ཤ་ཏབ་ཅེ་རེ སང་ནི མང་པི ཡར་ཇང་དུང་ གཅུཅེ ཁ་ར་སག་ སོགཅེ ཡར་ཁལ ཤེཏམ ཚོཤིབ་ཤིནི ཉམ་ཅིན ཉམ་ཅི ཉམ་ཅུབཅི དོན་ཐུག་དན ཆོར་ཤ་གན་དལ་དང་ཨ་ཧུབེ་ཤང་ཅིན་ ཝུཧན་ཅུང་ཅིར་ཅེ ཏུང་མ་ ཁུ་ཅང་བེ་ཡིབ་ཤ་ཅེ་རེ ᱡᱟᱱᱡᱤᱠᱟᱨ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱪᱚᱱᱡᱢ ᱛᱟᱴᱷᱱᱤ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱛᱟᱝᱞᱟᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱜᱩᱨ ᱥᱤᱥᱤᱵ ᱪᱤᱠ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱩ ᱢᱤᱜ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱱᱚᱣᱤ ᱪᱚᱱᱡᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱫᱢ ᱭᱚᱯᱟᱱ ᱛᱷᱚᱣᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱷᱞ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤᱜᱮ ᱱᱤ ᱥᱮᱢᱥᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤ ᱭᱟᱜᱵᱚ ᱫᱮ ᱤᱢᱵᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱝᱛᱤ ᱱᱤ ᱱᱤᱱᱫᱤᱭᱟ ᱨᱟᱪᱷᱨ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱦᱤᱥᱤᱱ ᱡᱤᱠᱤ ᱥᱮᱨᱮ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱦᱚᱭᱩᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱚ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱨᱠᱢ ᱱᱟ ᱡᱤᱨᱫᱤᱠ ᱴᱚᱝᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱪᱷᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱟᱱᱟᱝᱜ ᱛᱤᱨᱠᱵ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱦᱚᱭᱩᱱ ᱜᱚᱝᱯᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱱᱚᱜᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱥᱴᱚᱯᱷᱤ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱱᱚᱨᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨᱜᱞᱚᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱨᱡᱟᱝᱫᱚᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫ ᱛᱟᱝᱥᱛᱮ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤᱱ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱞᱮᱵᱨᱟ ᱪᱷᱟᱭᱟ ᱨᱟᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱨ ᱯᱮᱵᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱩᱝᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱩᱱᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱯᱷᱮᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱮ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱨᱡᱤᱢᱛᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱢᱟᱝᱥᱮ ᱪᱮᱯᱛᱤᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱧᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱤᱛᱟᱝ ᱱᱚᱪᱤᱞ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱭᱮᱞᱮ

0: 코로나 송수초 땅아 멀지도 도냠
1: 냠크남바 텅디 제컴 송수초 땅 노직 도님 시비 참빈낭 nga chi chenam la shimi khu ge yel kurun je jung sta na de ji ba de ji shel
2: chor ngom bu shang jam je khsir ji shimi mam jil de ngom ma nang jin ji par ngon shang ra chi war ter nga sa ni na ba khsar wa shing ngom bar to yo le chi ya tang shema na ji jung kho na cham ma yin bar sa khung ar jin tun pe ji la ndak chur she pa tang mang chu jin ban par shing jir la ke chup she pi thon khung je lan chi ngi chup ji gre le she ge jung tang chi chen bu pan chen chen ni Lori da tik pi da mul tang da ja pi war ne nyang ge ton chi phi ching nyam chi phen sum chok pi jong zi ti se khe re le she mi ke ke ji jong ke de ye ku ra mo yo pa tang she chi nyam ni je thum ma bi ji jong chol le thor gang ge chen kum ji de te tham ren thong lam ta khar yong she chu di se ma chu ga rem jin je mang ta song ni ji jong sta kur ke che er gon jam che sa khang dang ye ku ra par lin chong khang ri ni sar tu chong khang ji la da long gen chik cha do jing ཁྱི ཕྱད མམ གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས
1: དེ དེད དེད དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེ� ཉེན དང མུ ཆུ ཁ ཉེ ཅི དེ གར ཆ ཚང བའི ཉེར ཅུང རང བཞིན གྱི ལས ལ མ ངལ སྟོང ཅུག བྱེད པར ཏན ལང གི ཁེ བཟང ཞིག མ ཐོབ པའི མི ཚལ དེ ལས དོགས དེ ཅུང གིན ཚབ ཆེན ཕོག པའི ཐབ ཅི ནང མི ཚང མེ ཅིང ཅི ཡིན ཧ མ གོ བར གོ ཐོན པའི ནང བ ཝན ཝན ཅི ཡོལ སོང ཅུབ དང ཕེ ཅི བར གྱི འགལ ཟླ དེར གདོང དན ནས ས ཁོང རྒྱལ ཁམ སྟངས ས པའི གོ ནས ཅི ཅུང ཞེན གོ ཚང བ དང གོ རིམ མེ པའི ལས ནམ ཐ དག ཕྱོགས ཡོང ནས ཚང སལ བྱེད པའི རྒྱལ ཁམ ཁོ རིག ལ ལྷར ཡང སོན ཤུབ ཡེད དེ ངལ སི དེ ཁུབ སུ ལེབ ཡོལ ཁྱེ ཁམ ཁོར ཡིབ ཅེ ཆུང གི ཕན ཅི ཉིན ཅེ བཞིན ངོན སུ དོ བུར ཤིན པའི ཁར ཚོ ངོན པོ ར ཡ་ཁུབ ཅལ ང སར ཛག ཐལ ཨ་ཇེམ ཐལ གི ཡེར གنده དང བི ཤེ ཁ ལ ལྷར ཡང ཕེ ཅི ཅ གོ ཁུབ ཤུང ཡོལ ད ཐང ཨ་ ཁྱེ ཁམ མ སུལ དབ ཟུང ནི ངོ ན བཅ བ ཅིན ཆུང ཤི པ དང སོང ཅུང དང ཕེ ཅི སོང ཅལ དམ སུ ཤེ ཅིན ཡོལ ས ཁུང ཡུང ཅེ ཁྱེ ཁམ ཤུག དེབ ཅེ ཆུང དང ཛེ ཅུང ཨ་ ཏ་ ཁུར ཁལ ཅེ ཚ དེན ཅན ཅེ ཅེར དོ དམ ཚོན ཛིན ལག་ཏར དོན་ཆུལ ཤིབ་ དང ཉམ་ད ཚ་ཁོང ཅིག་ཅིར སར་པལ ཉེར་ཅུང གི ཡིན་ཚམ གར་ནི དོ་དམ ཚོན་ཅིན ཁེ ཐན་ཚམ ཁ་སི ཟིབ་ དང ཚ་དེན ཅན དང ཇང་དུག ཅན ཁེ རིགནི ཡལ་ཁུར ཚོང་ཉེར ཁོར་ཡ རིམ ཞིམ ཅབ་ ཤེལ དེམ་ཚུངས ཁ་ཡེ ཟོང གི མང་ཚོལ ཆེ་ཐུན ཤིནི ཇང་དུག ནོམེ ཅེ རིགནི ཡལ་ཁུར ཆ་ཅིག ཐོལི ཚ་གེར ཤི ཁང སམཏི ཚིན ཅམ ཅེ ཅེ ཁམ སུང་ཅུང ཤེ་ བིན ཁོན་ཅི ཆ་ཅིན ཧོ ཡོང་གུ པར་བི ཐ་ལམ ཧར་ཐ་གི ཇ་ཅེལ་དེ ཅེཁམ ཁོར ཡེ དང མང་ཚོགས ཀྱི ཡོང གོ ཕར བའི ཕྱོགས ཉེ ག ངར ལི ཅེ ལག སུ ཤན ཡོལ
2: ཚེབ ཅེར ཅེ གོར ཁབ དམ ཟམ ཤིན ནི ཉེ ཡང ཚང ཟེ ཇུང ཁ ཅེ ངེ ཅུང ཚོང ཁང ཁོར དང པར ཅེར ཡོལ རག ལི ངེ ཅུང ཤེ ཏང ཏོར ཤིང ཅེན ཁམ སོང ཅུབ ཅེ ཚན ཐར ཚ སོང ནམ ཤེ དེ རར ཧོ ཆ ཏང ལར ཇབ ཏན ཅོལ ཨ དང མང ཚུ ཐོན ལི ཏམ པར ཅེ པི ཁོམར རར ཧོ ཆ ཏང ཁ སེར ངེ རལི ལག པི ཁ ས པི གོ ཏུན ཤ ཏོ སབ ཅེ ཤུང རང ཤུང ཁམ ལ ཏོར ལག མག ཏུང ཨ དང ཅི ཉི ལ ཇམ གལ མ ཕྱལ པར ཅེན ཁམ ཏར ཅུང ཡེ པོ ཤེ ཚེ ཡེ ཇུང བཟང པོ དེ ཡོང པོ བཟང པོ ཞིག དེན ཅར ཐམ ཡིན པ དང ཅེན ཁམ ལ དེ ནིམ ཚོ རོ ན ཆི ལོ དེ བ དང ཡིན རང ཁེ རེ ཅི ཉ ཡང ཅི དེ ཐར ཕྱལ ཅེན ཁམ མ སེ དང ཟན པ དང ར ཅང དུ ཕེ ཅི ཅ ཚབ ཅར ཐབ ལམ སན ནང མེ པར ར ཅེན ཆུང ཤེ དེ ཚོ རང བུ ཐང ཁུར ཅེ མང ཚོ ལ ཅེན ཁམ ཕེ ཅི ཅ ཁེ ཕན ཉམ ཅུ ཕྱེ ཐབ ཅི ཡོ ལ ནདབ ཅེ ཁ ཅིན ཡེ ཁུར ཤ ཕྱེ ཚ ཡུལ གན ཅ གོང སི ཅི བ དང ཉར བ ཝ ཡན ཅིན ཅི ཅེ ཅུང ཏ ར ཁུར ཁ ཅེ སྤིཀར ཅེན ཐུལ ངང ཐོར ནདག པ ཡིན ཆང གུ ལ ར ཚཁོང ཡོང ཅ རིག ནི ཡེཁུར ཆག རིག ལེ ནམ རྒྱན ཆལ མེ པར ཕན སམ ཚོགས པའི ངང རྒྱ ཅེ ནི ཡེཁུར པར ལེན དང ཟིན དེ ཁེབ ཅག རིག ནི ཁསར དུ འདེམ ཚོང བྱེད པ ཐོར གང གག མང སུལ ལ ཡོང སན ཉམ ལེབ བྱེད པ སུག རན པ ཁསར བའི རིག ནི ཡེཁུར ཅེ ལེ ནམ ཡང ཚུར ཅིབ པ བཞིན གོང ཕལ བྱུང ཡོ སེར རང ཡེ དར སྟ བ ཚ ནི མང སམ དང ཚམ པའི ཆད དན ལེ རིག ཉེར བི ཤེ ཁ ཡེཁུར ཕེ ག རྒྱན ཐུ གི རན པ ཕར དབ ཅིག ཡོ ལ ལོ མང ཉེར ཆུང ཤེ པི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང ཡིག ཆ ཆི གང ཟུམ རྒྱན ཆེལ མེ པར ངོ དོན ཁ དང སབ ཤི ཡོལ གང ཁར བ ཚེ རང དོན ཅབ ཅི ངོ ཅུབ ཤི པ དར ན ནག ཇུན ཡེ ཁུར བི ཡར གབ ཤུག དང སོང ཅུབ ཤི དེ ཐང ཨན མལ ཁསར ཏུ ཅི ཟམ པ དང ཨོ ཇོ ནེ ཅི དོང ཤ སོ གོ ཐོར གང ཆ ཆི དམ བི ཤ ཇ དེ བ ཟི པེ མ ཁསར ཏུ དོན ཤང ལམ ལ ཏོ ཨ དང དམ པ དང གོ དོ མི ནམ པ ཉམ སི ཉོ བར ཏེ ནི ནང ཁུར ཤེ མ ཡང ཝང བི ཚོ བ ཇི ན ཝང ལིན དེ པ ཐོན ཡོལ

རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

རྒྱབས སྲུས སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག སྲུག ས� རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས ཕན བདེ བསྐྲུན དུ ཡོད ལ ཞིས ཅིན ཕིང གིས ནན ཅིབ ཐན དོན ནས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཏོར ཕྱོགས གཉིས ཀྱིས ཆབ སྲིད ཐད ཀྱི ཕན ཚུན ཡིད སྲུན ཡིད དོན རྒྱལ སྲིད དང ཐོག ཐང ཕན ཚུན གྱི ལྟེ བའི ཁེ ཕན དང འབྲེལ ཡོད པ དང ཕན ཚུན གྱི དོ ཁུར ཆེན པོས ན དོན གལ ཆེན ཐད མུ མཐུད དུ བསམ ཤེས དང རྒྱབ སྐྱོར བྱེད རེ བྱེད དགོས
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེགས་ཡེབ་ཅིན་ཚོང་དེ་ཤིག་ཚོང་དེ་ཏང་ཐེན་ཁུ་ཡེབ་ཇོ་ཏན་ཁ་སུ་ཉ་ཤེ་པ་ལེ་ཚོང་མ་ཅིག་གི་སློབ་ཅིག་སློབ་སོ་དང་ཁྱིམ་ཚང་སློབ་སོ་ཉམ་རྒྱ་ཅིམ་མ་སོར་ཆུང་ཤེ་པ་དེ་མན་སེམ་ཁུམ་སོར་ཆུང་སོ་ཅེ་ཐན་ནི་སལང་ཅིན་དོན་ཤིག་ཡེ།

0: ཉམ་ཁུན་པ་ དེ་སུ་ཅིག་གང་གི་ ཐང་དེ་ དེ་ཐོག་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ནག་ཏོང་ཚམ་དན་ཉི་ཇུ་ ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅིག་ཟོམ་རིག་པ་ཁ་ཨུ་རན་ཚོ་ དང་ ཟོམ་ཅུང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ ཧ་བ་ཏན་ཅ་ ཚོམོར་ཅལ་ ཏར་ཁལ་བ་གང་ཚག་ཚེ་རང་དང་
1: ཁྱི རིགས ཀྱི དོ ར
2: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
1: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར དང
2: ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅིར ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཅུང ཅོ ན ཆུང ཤི པི ཡེ གར ཅེ ཅ ད དུང ལེ ཅན ད ད ང སོང ཅེ

0: ཡིན ཡིན
1: ཁག ཞབ པ ཕ ཡི རྒྱན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ ཏ ཨོ ལིན གང ཆ ཡིན
0: ཟོག པ ཆང ཆང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ

야냥이비

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི དམ ཉུ ཁ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 르자르츠는 옴사
0: 단수자 잔품을 고사
1: 르몬든지 르르치 토사
0: 오로르그 담비에 담가

ཁྱི དང ར ལྷག པ པ སང ཅིག ཉིན གོང གི དུས ཚོད ཅིག ནས ཉིག གོ ནས དེ ཐ ཐོང ཡིན ར དེ ཡིན གི ཞོ ལེན ཚན གི ནང ད ཆེ ཉུང ན ར ཚན པ ཉིན དམོ གོ གོ གོ ནར དེ ན ཐོམ རིག ཅོ སོ སུང ཁྱི ཡིག ཤ ལང གི ཚན པ ན གོ གོ གི ད ལི ཉིན ན ད ལ གི རྒྱུན ན པ དང ན སོ ཅུང ན པ ཟོ ཁ བ རིག གི ཡིག ཤ དེ ཡན ཅིན གི ཅོ སོ སུ གི ཤ བ ཆེ ཆུང གང རོང རེ ཟོ ཅན ར རེ ཡི དམོ ཡི གོ དེ ཡན གི དེ
ᱛᱚᱜ ᱡᱩᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱣᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱛᱚᱝᱨᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱛᱚᱝᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱝᱜᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱩᱜᱞᱤᱠ ᱪᱤᱞᱟᱥ ᱯᱟᱱᱫᱮ ᱵᱟᱱᱫᱨᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱱᱤᱣᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱱᱤᱣᱟᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱤᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱝᱜᱤᱜ ᱠᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱵᱟᱱᱫᱨ ᱛᱤᱭᱟᱱᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱥᱢᱟ ᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱱᱤᱯ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱩ ᱱᱤᱯᱩᱨᱟ ᱦᱟᱝᱜᱤᱜ ᱠᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱭᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱞᱮᱝ ᱦᱮᱢᱩᱡᱤᱠ ᱪᱩᱞᱤᱠ ᱪᱤᱥᱟᱢ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱛᱤᱡᱮᱝᱜᱤ ᱡᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱚᱯᱥᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱴᱚᱯᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱭᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱩ ᱡᱚᱱᱡᱩᱵ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱠᱤᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩ ᱟᱫᱨᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱟᱜᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱡᱮᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱥ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱨᱟᱵᱨᱮ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟ ᱱᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱴᱚᱢᱚ ᱠᱟᱨᱚᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱯ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱚᱵ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱚᱜᱟ

0: 文盲跟车祸工程的一块。
1: 青海人民广播电台藏语卫星电台广播结束广播演播。
2: 东威还用送去比是该我的年轻。初为卡多等我们的直接陪送是您老家。参这个是该在日历上为我儿子当兵初二是个当兵的个人。参这个是个那么日历正为逐级看为能送见几十等不正。Tetang shoke to be lung to sika targal jimboja. Ulotang hippi to be shnyangri hugo zoon simja dongda. Zonkurje tkhadariri narsunje lung to dung jogni. Muriri lila drukul of zashing simla derchil of jin. Jibirdan bi qilar qila jigi bisim bi jeshin qangmang sigi jan baqsi shubaq sarwa sigi rjim chida che gomja pisma nal ma sigi chorni qa gorim dan chowari dan narsun che gorim re dan matheri dan ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རྒྱབས སྲུམ སྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲུག གསྲ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས ཕན བདེ བསྐྲུན དུ ཡོད ལ ཞིས ཅིན ཕིང གིས ནན གྱི བསྟན དོན ནི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཏོར ཕྱོགས གཉིས ཀྱིས ཆབ སྲིད ཐད ཀྱི ཕན ཚུན ཡིད སྲུན ཡིད དོན རྒྱལ སྲིད དང བསྟན པ ཕན ཚུན གྱི ལྟེ བའི ཁེ ཕན དང འབྲེལ ཡོད པ དང ཕན ཚུན གྱི དོ ཁུར ཆེན པོས ནད དོན གལ ཆེན ཐད མུ མཐུད དུ བསམ ཤེས དང རྒྱབ སྐྱོར བྱེད རེ བྱེད དགོས ཀ
ཁནོན པ དང སོ སོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི དེང རབས ཅན སྔོན འཇབ བྱེད པའི རོལ ལམ ཐོག ལག གདང རེ ནས དན ཆོ བྱེད དུ ཡོད ལ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ དོར བར གྱི འབྲེལ རིམ འཕེལ རྒྱས གསར པ རབ དང རིམ པ བྱུང བ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང མིས ཉོ ཚོང གྲོས ཆོད ལས ཐོན པའི ཕན འབྲས ཡིན ལ ཀྲུང གོ གཞི ཁྱོན ཆེ བའི ཁྲོམ རེ འབེ ཤུགས ཀྱི སྔོན པ ཡིན ནི ཕྱོགས ཉེ ཅིན འཕེལ རྒྱས ཅན ཐབས ཇུས བྲན ཐུ ལ ཁནོན པ དང རྒྱལ སྤྱིའི ལམ ཕྱོགས ཉམས ཕྲན གྱི ཉམས ལེན འཆར འགོད དོན ཆོ བྱེད དགོས ནས ཁོངས དང དེ ཁ མང གཞི སྒྲིག བཀོད འཛུགས ཁྲིན ངས སོགས ཀྱི མཉམ ལས ལེགས གཞི ལག བསྟར ཡག པོ བྱས ནས ཀྲང ཚན དཔལ འབྱོར དང རྒྱང དོང འཕེལ རྒྱས ནས ཁོངས གསར པ མུ མཐུད རིག གནས སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཐད བྱ ཞིབ ཧུར ཐག བྱེད པ དང རང མིས ཉོ ཚོང གྲོས ཆོད ཀྱི འབེ ཤུགས མུ མཐུད སྔོག འདོམ བྱས ནས རང མིས ཉོ ཚོང གི ཕན འབྲས ཀྱི སྔར ལས མང བའི ཁེ ལས དང མཛའ ཆོས པ ལ ཕན ཐོབ པར བྱེད དགོས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཨེ ཁ དོར ཕྱོགས དང མཉམ དུ སྨན ཆེན འཕྲོར དན དང ཝུ ཆོར ཝུ སིལ ནོང གོག ནོ སི སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས སྤེལ བ དང ཨེ ཁ དོར རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཕེལ རྒྱས ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད དུ ཡོད ལ ཕྱོགས གཉིས ཀྱི སློབ གསོ དང རིག གནས ནག གཞོན ལས སིལ ས གནས བར གྱི རྒྱུ རེ ལ ཤུགས སྣོན དགོས པ དང མི སྣ འགྲོ འོང ལྟ བདར བྱས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མཛའ མཐུན ཇེ དམ དུ གཏོང དགོས

0: 一九七年前，俺住着北京某某草坑前面的草坑，俺用整个周六几天出来观察来。这一处离金武门前的是隔壁隔壁，今天用坦克个，这一处同年十月，大家比七年个年里，大家比七年比年尾的北京等草地还不皮。俺用整个这一处离金武门前的是隔壁隔壁，今天用坦克个，这一处同年十月头，满进甘肃加城前身等个，毛线松松等，北京头通隔壁加城前身呢。
1: རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅིན་ཆ་རྩ་ནེ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅིན་ཆ་རྩ་ནེ་ཁེ་ལི་ཅི་མ་རྩ་ཁ་ཏོང་བི་བཅའ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅིན་ཆ་རྩ་ནེ་རང་གི་ཁང་ལེ་རིག་ཅི་དར་ཁལ་དོ་དམ་བཅའ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅིན་ཆ་རྩ་ནེ་ཆི་བཅའ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅིན་ཆ་རྩ་ནེ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅིན་ཆ་རྩ་ནེ་ཁེ་ལི་ཅི་མ་རྩ་ཁ
0: རྒྱལ ཁབ དང ཧང གི རྩེ ཁྲོད ཆིངས ཡིག སྐོར གྱི དྲག ཞིབ ཞབས བྱ རྒྱུའི དྲག ཞིབ ཐོག ནས

0: ཉམ་ཁུན་པ་ དེ་སུ་ཅིག་གང་གི་ ཐང་དེ་ དེ་ཐོག་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ནག་ཏོང་ཚམ་དན་ཉེ་ཇོ་ ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅིག་སོམ་རིག་པ་ཁ་ཨུ་རན་ཚོ་ དང་ སོམ་ཅུང་གང་ཁར་བ་སོན་མ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཙན་ཅ་ སོམོར་ཅིལ་ དར་ཁལ་བ་གདོར་ཅི་ཚེ་རང་
1: རྒྱལ ཚམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ
2: ཉན ཁན པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཁེ ཚི དེ དེ ཚོང ཉན ཅོ ཉན ཅིང ཁང ཨོ ཁི ལ ལུང ཅིང གི ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ ནེན ཚ ལ སམ པར ཧ སི ཤི nga thang di lin chen ge don zin ba dang zom zhu ba dang zin chu mo yin na thang di lin chen yin na chen ba tong ni ge yu le
3: 参拜党部聚会议席等参拜你吧加请提下言呢十年初当地连村个参拜党部聚会议席个能啊是就议了军会起码从生了成七七等安排呀
2: 레디나 탕디 렌츠가 참바당부 주회 예식의 참바능아 마치 초로우리그랑 쫑클 신해 좀마망 십슈킨거 하름바지비 십슈훈제 리룩바 퍼모렌 친나가 단장한데가 당아 오늘 치동위리지 주든제 니우당 냠죽시코니 지는시실레 레긴랑 추데모이나
4: 뭐지바 데모
2: 데모 데모 디나 룬딩기랑아 아디엔직 총은직치시코니 니우오니 ajirim tabur chona jyotun kengari chungmangni nang dikkorni genak khadari na
4: o ya di ta chu chetang bu ta tar lu ta zon chungina lu sum tamudre da chu tan chorung sha chi ta zon chungina denjig chorung de vikteng gyu ge dang gu sami dikhe tar ko dikhe ondar ina ta chu ta nga chu gon cholu kis ta zon chungina kherim ba ge da denjig cholsun dikten da ni dang chu shen khe zong ta zon chungina denjig di shenhen zhichin la spa gendag shangil pender pekun ukurum choni ta ta ka tawdan choni na raz echo zhig zhig sani tawdan choni na kyotun garg zhig mangnu tan di jardun rik ki kyotun dari
2: ji
4: tina ta chu pe lang da ni du ta chu ringa tum ge kyotun ge segun ka sang de shim dan wi mara ona chestang chu duri da ta kyotun da kyotun cha tan ba ni kyonga ལསྐུབ་ཏམ་དུ ཡོཅིར དེ་ཅེ་ཏང་ཆུ ཟེར་མ་ཏ་ཝ་དང་ ཚོང་གི་ན་དེ་གི་ མང་མུ ཅེ་ཏམ་དུ རེ་མོ ཅེ་ཏུང་གི་རི་ནི་
2: ཇེ་
4: དེ་ན་ཏ་ ཡང་ཉི་དེ་ནི་ ཁུ་ཁི་ཟ་གა ཅིག་ཉི་ཟ་གა ཁུ་ཡི་ལང་ཉི་ཅེ་ན་ ད་ཆུ ཟེར་མ་ནི་ དེ་ཅ་ཏུང་ཏ་ཝ་གི་ན་དུ་མུ ཅེ་ཏུང་ཤུང་གུ་ནུ རེ་ཁང་ཁང་ཁུ་ན་ ཁེ་ན་ ཨ་ཏ་ ཁ་བ་ར་ཁ་ཉི་གა ད་ཅ་པ་གི་ ཆང་ཁང་གང་སོང་ ཆང་ཐུང་ཡི་ ད་ནི་ ཆང་ཐུང་གུ་ནུ གོར་མ་ཐོ་ནི་ ད་ཨ་ཏ་ར་ད་ ཚགས་གི་ ཚགས་ཏིན་གུ གོར་མ་ཐོ་ནི་ ད་ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱪᱤᱢᱟᱱᱩ ᱱᱟᱥᱮ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱯᱩ ᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱨᱠᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱮᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱪᱩ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱚᱪᱷᱟᱜᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱩᱝᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱢᱚᱭᱚ ᱠᱚᱢᱩ
2: ᱡᱤ
4: ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱦᱩᱪᱟᱵᱮ ᱛᱟᱢ ᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱟᱨᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱞᱟᱥᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱨᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱥᱚᱱ ᱱᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱟ ᱣᱟᱨᱠ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱫᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱨᱩᱭᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱ ᱟᱨᱥᱨᱟ ᱪᱟᱨ ᱫᱚᱝᱥᱚᱝ ᱤᱠᱷᱮᱞᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱟᱪᱩ ᱱᱚᱠᱚᱥᱟ ᱪᱮᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱜᱨᱟ ᱛᱤᱱ ᱥᱤᱡᱚᱜ ᱢᱩᱫᱤ ᱪᱟᱜᱨᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱥᱩᱠᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱥᱚᱝᱡᱟᱣᱟ ᱠᱟᱭ ᱥᱟᱥᱟ ᱪᱮᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱜ ᱢᱮᱴᱟ ᱪᱮᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱚᱢ ᱯᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱥᱟᱥᱟᱱᱫᱤ ᱟᱪᱩ ᱥᱩᱪᱮ ᱠᱟᱨᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱞᱢᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱟ ᱛᱮ ᱣᱟᱨ ᱥᱚᱢ ᱯᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱥᱚᱢ ᱯᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱯᱟᱠᱨᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱢ ᱪᱮᱛ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱤᱛᱚᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱠᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱮ ᱭᱟᱱ ᱟᱥᱨᱟ ᱯᱩᱛᱟᱝ ᱮᱛᱮ ᱱᱤ ᱯᱩᱢᱟ ᱪᱮᱠ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱤᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱨᱱ ᱫᱟᱣ ᱛᱩᱢᱩᱨᱟ ᱭᱚᱠ
2: ᱡᱮ
4: ᱟ ᱛᱟᱛ ᱟᱪᱩ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱣᱱᱚ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱚᱨᱛᱩᱱ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱭᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱡᱮᱨᱤᱥ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩᱫᱤ ᱨᱮ
2: ᱦᱟᱡᱮ ᱡᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱤᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱵᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱤᱢ ᱠᱤᱥᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱭᱮᱞ
3: ᱡᱟ ᱪᱷᱤᱢ ᱦᱤᱯᱥᱟ
2: རེད་དེ་ན་ ཁོང་གི་ཅུ་ཧུན་དེ་དང་དང་ཅ་ཐི་ནག་ནི་སི་དང་ན གེན་ཁར་གང་དག་ཟི་ཁར་གུ་ནི་ན་དེ་ཤུག་ག་གེན་ལ་ཁ་མ་ཅི་ཤེན་ན
4: ཨོ་ཡ་ འདི་གནང་ཡི་ཤམ་ནི་གི་རེན་དེ་
2: Редина Динденга Цуи Чуни Гунга Джудун Дэнжау Тэгтэнна Нга Цу Рун Чун Мэн Цуга Ням Чуку Са Гэн Тэгзио Нина Нихгорни Гэн Лага Мара Кадар Ина
4: Оя, Дэйна Та Таркэв Цама Хистарта Чу Джакэб Чамчунг Ланды Джогу Нугу Дому Гэрэн Багарла Тэгтэна Та Чу Сагны Тау Дэн Суэн Джина Чуку Жэм Мэн Цу Тау Дэн Суэн Джина Чуку Цама Нипрта Тунтады Та Гэн Рунга Зэ Тэгрун Ра Сунтанэ Чэнгэ Затем докру лыхчат дэр дэнгдаа сунтанэ, тонда тэхчэ чугэн дэхиндэн ипэрдэ чэггога.

0: ཤེདོན ཚཁག ཀྱི ནེ ཏམརན ཛ་ཏག ད སོང་ལི ཚཁག དང རྒྱལཆི ཤབ་དེ དང དེན་ཇང ལ ཏོར་ལག དང ཡོབ་རམ་གདེ ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི ཡེལང བར་ཀ ཉོཚུང དང ཚུང་ལི ཨང་ལོར ཅེ ཅན རེན་ཅི ཡོཚལ ཚམ་ཇོག ཅེ ཐག་ཆེ པ་དང ཚར་སུ ཤེབི དིཚུལ ཨཇེནི ཡབ་དང ཡིན་སེར ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི ཤེན་ཅལ པོ ཡེ ཐབཅི ཏེཇོག ཀ ཟོང་གིན ཁར་བི ཁ་མི ལེ ཡི སེལཇོག ཅིག་ལི ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུ དང ཡེལང ཁ્વાན་ཇུར་ན ཅེབི ནེཚལ ཁོར་ཅ ཅོན་ཅིག ལ གོ་ཐམ དང ཨ་དང ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི ལོཏན གེར་མེ ཅི ཏེམོལ དང ཉམ་ལི ཚ་ཁུང ཨཇེཅིག ཅན ཅི ལབ་ཏེ་ནི ཚ་ཁུལ ཅེ ཤབ་དེ དང ཏན་ཅིག དར་གི ཅི ལ་ ཁན་དེ ཐོང ཅིན ཡོབ་པ ཅར་ཅིག ཤེབར མ་སལ ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི མལ་ཐད རྒྱ་ཅི ངལོར མ་ལག ཐིཚང རང་ཅན ལ སོང་ཅུབ ཤེ ཅིན པ ནམ་ཤལ ཅི ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི རྒྱ་སུང པུ ཡི ཅི ཅོབ ཅན ཡོ ཤེ ཅེར ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི ཁ્વાསུང མ་ལག ཅི ཡལང ནི ཏོང ཕིམ ཤི བི ཕ્રན་ད ཉི ཤེཏོ ཤུང ཨ་དང དེ་ལེ ཕ્રན་ད ཅི ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི ཚོཁུང ཤེར་ུ ད ཐུང ཨ་དང ཕ્રན་ད ཅི ཚོཁུང ས ཐུང ཨ་རེ ཤེར ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི རྒྱ་སུང པུ ཡི ཤེ ཅེར ཨར་བ ཉམ་ཅེ ཚོཁུན རྒྱ་ཁུཅི མང་ར ཏོགསུན ཐོན་དག ཤེ དེ ཇིན་ཉིན གང་རུང ལ ཏོང ཏོ བི ད་རྒྱ ཤེ ཡོ ཤེར ཕ་རིན་སི ཡབ་ཤན་ཅེ ལོན་ཅིན་ པ་ལུ་ཡི ཅི ཇོབ་ཅེན་ཉིན་ ད་ཚ་གེལ་དེ ཕ་རིན་སི ཕ་རིན་སར ད་པི ཡལང་གབ ཤན་ཅེལ མན་ནི ཐར་ཏོ དང་ཤ་ཏི དེང་གོན ཕ་རིན་སི ཡབ་ཤན་ཅེལ མན་ནི ཡལང་ ཨབ་དེན་ཅག དེཁ་ཁི གེགཅེལ དང འདྲཆུལ ཅིབི དོན་ན ཨགོལེན ཏོ་ཅིན སེར པ་ལུ་ཡི ད་དམ་བི ཅི ཉེཁ་ཉིམ ཤེགེར ཡལང་ ཨབ་དེན་ཅག དེཁ་ཁི ང་ཉིན གོང་མུར ཡལང་ ད་དོ་པི ཕ་རིན་སི ཇོང་ཚུབ ཁང་གེ ལེཤན མན་ནི གེགཅེལ ཅིབི དེཆུལ གིརང འདྲཆུལ ཅིབ ཨ་དང མ་དེ་ནི ཅེབ ཤན་ཅེལ ཨང་ཆ ཏོ་པ་རེ སེར པ་ལུ་ཡི ད་རུང ཤེགེར ཁེ ཡལང གབ ཤན་ཅེ ལོན་ཅིན ད ཤ་ཆུ དེར གི ཚབ ཅི ཤང དང་ལེན ཤེ ཐུམ མེ་པ་ དང ཇིང་ཅི བཟང ཤི ཡོལ མསལ པི ཚབ ཏན ཡོ སེར ཡལང གབ ཤན་ཅེ བུ ཡི ཚི ཇོབ ཅིན ཉན ས ཏོག པ་དེ ཡལང ད དོ་པི ཕ་རིན སི ཇོང ཚུབ ཁང གབ ཤན་ཅེ མར ན དེ ཉི ལ ཝེ ཡན ན ཕྱི ཤུང ཅེ བི ཆེ ཆང དང གལ བི ཤ་ཆུ ཡོ པ་རམ གི ཡལང ཤུ ཅི དེ ཉི གབ སམ མསལ པི མི ཅི ས ཇག ནི ཡལང ད ཡོང བར ཏན གོ ཤི པ ཡིན སེར ཁྱི ཕྱི ཤི ཡིག ཤི ཡི ཡིན ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག སྲ་རྒྱ་ ཡི མལ་ཏ་ ད རང་ཏང་ གི ཁྲིམ་ཏན ཁེ་ཡང་ དང རྒྱ་ཁབ ཅི ཁེ་པན དེ་མན་ རྒྱ་ཅི ཅ ཁྲིམ་ དང རྒྱ་ཅི ཅ ཆང ལི ཚ་བི ཁེ་ཡང་ ན་ ཚོ་ལ སོང་ ཅུ ཤེ་ ཅིན སེར སྲ་རྒྱ་ མགཤུ མལ་ནི ཅག པ་ ད་ན ཡ་སར་ཅ ཐམ་ཟང་ ནམ་ཅི ཉན་ཏར སྲ་རྒྱ་ ནབ་ཤང་ ཤུ ཅི ཡེ་ད་ལི པོ ཤང་ ཅིན ཅི ཨ་པོ ཛུ ཧོ ར ཁ་མ གི ཏེན ཞི ནམ་ཅ ཐང་ གི ལམ་ ད ཝར་ནང་ ཇབ་གུལ ཐང་ ཨ་བཅལ ཤེ་ ཅིང མན་ར ཤར་མི ཐེ་མེ སེར ཨ་མེ་རི་ཁི སྲ་རྒྱ་ ན་ཏུན ཅ ཆེན་ གི ཕོ་ཉ པ་ལ་ ཁི ཉན་ཏར ཅ ཚ་ ཅ ཏེ ཤེ་ ཅེར ཡེ་སར་ཅ ཅ་ཤ་ཆུ དེ་ལི ཨ་ནི་ཡུན་ ཛ་ཏག་ ད་ཏོང་ ཨ་ལི ས་ཁ་ ཅེར ཏན་ཅག་ ལ ཕན་ཐུག ཅེ་ཡང་ མེ་པ་རན་ དོ་ཡོ སེར ཐོ་ཤིན་ ཏོང་ཡང་ ཏན་ཏོང་ ཁང་གི ཚི ཅེར་གན་ཡན་ ཤ་ཇོ་པ་ལ་དེ ཡེ་ཏ་ རང་ཧང་ ཕབ་ཅི་ བི ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང ཁན་ཁི ཉམ་ཅལ་ མགཏོན་ ཇོང་དར་ལི ཐོ་ཤིན་ དང ས་ཁ་ ཅེ་བདེན་ཅག་ ཁོ་རི་ཡུ་ཤུག་ལ ཐ་ཁ་རན་ ཅིག་ཉིན་ ཟི་ཡོ་པ་དང ཐོ་ཤིན་ ཤེལ་ལང་གན་ ཉི་ཡུ་དེ ཡང་ཅར་ ཐམ་ཅག་ ཉན་ཁི་ནི་ ས་ཅེ་ཡོ སེར ཉང་ཁུ་ནམ་པ དེ་ཚོ་ཅག་ང་གི ཐང་དེ རྒྱལ་ཅི་ སང་གིར ཤེན་ཚམ་ནེན་ཅུག ལེ་ཚན་དེ ཟོམ་ཅིག་པ ཁ་བ་རན་ཚོ་དང ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ ཟོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཁ་བ་ཏེན་ཅ ཚོ་མོ་ཅལ ཏ་ཁལ་བ དོར་ཅི་ཚེ་རང ཅ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ ཨང་ཅིག་ཚེ་རང་དང ཟོ་ནམ་རན་ཅེན་ཡིན ཁ་ཨུ་སེན་ཚོ་གི ཅ་ཅག་ང་ ཉལམ་དེ ཐེབ་ཤེ་ཤིན་ཡིན ཐང་ཨ་ཇེ་མི་ལེན་ཚན་ནང་ང་ ཚོ་ཡང་ཅེན་ཅལ ད་དེ་མུ་ཤི
1: ཟ་སི མེ ཏོ ཀོ ཟ་པི ཝ་ནང གི ཅེ ཚལ
2: རེན་དན ཤོ མེ དེན ཆེར་བི ཡལ་ཟིན ཅེ ཕོ་ཉ
1: ཁལར ཁལ སང་ལང གི ཟ་རབི ཁང་ཅུང གི ཇེར ཁ
2: རགར་ཅན ལར མོན དེན ཅེ རོལ་བི ཡར་ཟིན ཅེ རདང ཆ ཝ་ནང ཅན ཅེ ཕོ་ཉ ཐ་ཏུང ལེ ཚན
1: ཝ་ནང ཅན ཅེ ཕོ་ཉ ཐ་ཏུང ལེ ཚན

0: 哦呀呀呀,瓜藤切呀呀。这没个的呢,明天等我出来,趁着年不干事,天天你可不可的木?呀的木。呀。喂,这不去的木?哦,我怎么听着这么的木?的木人的呢,这不个,阿里瓦空有过,就疼啊,我妈去,阿拉瓦藏不个蒙的这个地方弄个有了。
1: 哦,有瓜藤切,瓜藤切。阿里,你那样去,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里,阿里
0: ཡ་ཏི་ན་ཐང་ང་ཅི་མ་གལེན་ཚན་ན་ང་ཆུ་རི་བ་ཁོང་ཅེ་ཐོ་ཡི་ལ་ཏི་ན་མན་ཏེ་དང་ང་ཚུལེན་ཚན་དེ་ཉན་བར་གསེ་ཤེ་ཏི་ན་ནེ་ཁུ་གདེ་མོ་ཡ་ཏི་མོ་ཁ་ཏན་ཅེ་གོ་ཁ་ཏན་ཅེ་ཅུ་མེ་ཁ་ཡ་ཡ་
1: རེད་ཏི་ཅིན་དང་གོ་ཉན་ཁུན་ཇོ་པོ་ན་བ་ཏི་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ཨ་ཅི་ལ་བ་ཤམ་པ་གེ་ལ་ཚང་ཚང་གཟ་རེ་ཐོ་སར་ལེན་སེར་གུ་ནུ་གམང་ལན་དེ་ཨ་ལ་ཁེལ་ཉེ་མོ་ལ་རོ་ཉུང་ཤེ་ཤེལ་

0: ཁྱི
1: རིན་ཅིན་
0: རོ་མ་གི མང་ལེས་གི རེ་བ་ཅིག་ག་ ཆུ རིན་ཅིན་ རོ་མ་གི ཚེར་གི་གི རེ་བ་ཡོག་
1: རིན་ཅིན་ རོ་མ་ཏེ ད་གི ཚུལུ རིན་ཅིན་ རོ་མ་ད་ ཁོ་རེ
0: པ་ཅིར་ཡིན་ཁ་ཟི་རེ
1: ཡ་ད་ཏེ ད་ཁོ་ཏེ་གི ཁ་མ་ལེ ན་ཅ་ཁོ་ ད་གི ཚེར་གི་ཤང་ལ་ལ་མོ་ཏི་ནི་ཅན་བ་ད་ཏ་ནི་གི་ཅི་ཐོང་རེ
0: ཡ་ཏེ་ན་ཐང་ཅི་མ་གི་ལེན་ཅན་ན་ཡང་ཅི་མན་ཏེ་ཏང་ཨ་ཚུ་ལེན་ཅན་དེ་ཉོན་ད་རིན་ཅིན་རོ་མ་གི་ཤང་ལ་རི་ལ་མོ་ཟེར་གོ་ནུ་གི་ཚེར་གི་ད་ཆུ་རེ་བ་ཅན་ཏ་ཁོ་ཏི་གི་ལ
1: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ 모은 건재신아 다 대다고 그 드그마 처음이까로 다고 그 시가 사이도 그 치오 그 건재인데 그 그 신다 리스니 고려 그 다 디디 스티 홀라요 나 축
0: 레레 디나 쳔아 제숭아 추 타퉁 그 클름더니 가차 조무셰리 셈바 두근 조주 다드 친남나 가 출린 신

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང chu yenang zga gi tang chu gong ta a
1: o xiemei chu de mo na
0: de mo yin de na zhu bu zu xiong kha sa zhe ge zhu bu de nim na
1: men men nang a zhu bu mo xin ne ke
0: o re de chu ga se yil de na ke cha me zge de ti cheng ge yong yi zu xiong kha sa zhe ge zhu bu zge nga chu ke lim de kha bre yong ge ngi khu re pan do le ni chu de ge zi ne re de na che thum re ren ga ngo chu zi chi na
1: ཉང་ཨ་ཅེ་སེར་ཉང་ཨ་ཅེ་སེར་ཉང་ཨ་ཏག་པ་སེར་རེ་ཆོ་གསེ་ཡིལ་ཏེ་ན་ཆམ་དནི་ཡ་ནམ་ཅིལ་གུང་གཏོ་ཀ་རགེ་ནམ་གཏ་ཅིན་སེར་གུང་གཏོ་མང་ལེ་སེལ་ཅིག་ཡ་གོ་ཅིག་ཡོལ་ཏེ་ན་ཆོ་པོ་གཏེ་གུང་གཏ་ཐང་གལེན་ཅིན་དེ་ཡིལ་དེ་ཏང་ནམ་ཅིལ་གུང་གཏོ་མང་ལེན་དེ་སེ་གལ་ལག་ཅིག་ཁར་ཅིག་ཨོ་ཏ་ཏེ་ཅུ་གོ་ཅན་བ་
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: ཁྱི
1: ཡ་ཡ་ཡོ་ནོ་ཁོ་ཏེ་ཐོ་ཉེ་མ་ནི་མ་ཐང་ཏ་ཡ་དེ་ན་ཐང་ཅི་མ་ཡང་ཅི་མན་ཏེ་ཐང་ཨ་ཚུ་ལེན་ཚན་དེ་ཉོ་ད་ཅེ་རེ་བ་ཅན་ཏ་གོ་རེ་ལ་དེ་ན་ནེ་ཁུབ་ཀ་དེ་མུ་ཡ་ཡ་དེ་མུ་ཡ་རེ་ཏོག་པ་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནེ་ཅི་ཉམ་ཁ་ཅི་ཀ་ལ་བ་ནམ་ཅི་ལ་གོང་གེ་ཤ་ཏོ་ཀ་རེ་གེ་ན་མུ་པ་ཅན་སེ་

야치댕거

ཁྱི རབ ཅོ དེ མོ ཚོ བའི སྐར ཁོང ལོ རིག ལོ ཤག ལི ཉོ རིག སྐར ཁོང ཁྱི རབ ཅོ དེ མོ ཚོ བའི སྐར ཁོང ན ཆོ ལོ རིང དང སེ རིག པའི སྐར ཁོང ཁྱི རབ ཅོ དེ མོ ཚོ བའི སྐར ཁོང ན ཆོ ལོ རིང དང སེ རིག པའི སྐར ཁོང ཁྱི རབ ཅོ དེ མོ ཚོ བའི སྐར ཁོང ན ཆོ ལོ རིང དང སེ རིག པའི སྐར ཁོང ཁྱི རབ ཅོ དེ མོ ཚོ བའི སྐར ཁོང ན ཆོ ལོ རིང དང སེ རིག པའི སྐར ཁོང ཁྱི རབ ཅོ དེ མོ

0: ཚོགས ལ དང རབ ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ ཁོར ཡུག ཡག པོ ཞིག སྐྲུན ཡོད ཨབ་དེ བི དེ ལ ཉེན ཁ མ བཅིལ ནི པི དེ ལ འཇིག པ མ བཅིལ འཇིག པི དེ ལ ཁྲིག སང མ བཅིལ ཟེར བ ལྟར ང ཚི དེ དང ཕྱོགས མཚོ ངེས པར དུ གསར ཤེས གི པ ནི ནི ཡོག སར བའི འོག རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ དེན འཇིག དང སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང ལ ཕྲ པའི འཇིག ཁུ དང འགྲན ལྷིང མང དུ འགྲོ བ དང ལྷག པར དུ འཇིག ཁུ དང འགྲན ལྷིང སྣ ཚོགས ཉམ གལ གྱི ཕྱེ ཆེན ངོ སལ ཇེ ཆེན འགྲོ བ རེད དེ ལ ང ཚི ངེས པར དུ རིག པ དང སལ འཛིན གི པ དང ཟེཏིག གབ སམ ཞིག ཆེར ཆེལ ཆེ རྒྱལ ཁབ དེན འཇིག ཅི ཉེན ཁར སྔོན འགོག དང དོ དམ དང ཐག ཆུབ ཅི ཉེ ཤེ གི པ དང སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང ཅི འགྲན ལྷིང ལ ཁ ཁལ དང ཐག ཆུལ འདམ སལ ཅི ཤི དང དམ པར ཤེ གི
1: ས་ཁལ ཁག དང དེ ཁག ཁག ཚང མས སྤྱི ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལྟ བ ལག ལྟར མཐར ཕྱིན བྱེད པ དང རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས གནས བ འགྱུར ལྡོག འགྲོ བའི ཁྱད ཆོས གསར པ དང འཕེལ ཕྱོགས གསར པའི གནད སེམས པར བྱས ཏེ ཕྱི ཡི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད ནང གི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ ངོ ཁོངས ཀྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད རྒྱལ དམངས ཀྱི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད པ སྲོལ རྒྱུན གྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད སྲོལ རྒྱུན མ ཡིན པའི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད པ གོང འཕེལ གྱི གནད དོན ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད བདེ འཇགས ཀྱི གནད དོན ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད པ རང ཉིད ཀྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད ཐུན མོང གི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད པ བཅས ཀྱི སྒོ ནས རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོང བའི ལས དོན ཁག ཏན ཏིག བསྒྲུབ མཁས མི དམངས མང ཚོགས ལ རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས སྐོར གྱི སློབ གསོ གཏོང ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས དམངས ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས སྐོར གྱི འདུ ཤེས ཆེ རུ བསྒྲུབ མཁས འཇི སྐུལ ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི འཐབ རྩོད ནི མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི བདེ ཚར ཐུག པའི ཁེ ཕན དང བསྒྱུར བཅོས བརྟན ལྷིང གོང སྤེལ གསུམ གྱི སྤྱི ཁོག དང འབྲེལ བ ཡོད པ དང དེ ནི མེས རྒྱལ གྱི གཅིག གྱུར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ལྷིང འཇགས མི དམངས ཀྱི བདེ སྐྱིད ཀྱིས སྲུང སྐྱོང བྱེད པའི འཐབ རྩོད ཅིག ཡིན པས ངེས པར དུ བློ ཐག ཆོད པའི བྱེད ཐབས སྤྱད དེ རྡུང རྡེག དྲག པོ གཏོང པའི བཙན ཐབས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དེ གཏུམ སྤྱོད འཇིགས སྐུལ པའི ཧམ ཤེལ བློ ཐག རྦད ཆོད ཀྱིས ནོན ཁེ འཇིགས སྐུལ ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི ལས ཀའི གོལ པ འཐུས སྒོ ཚང བ འཛུགས དགོས པ དང འཇིགས སྐུལ ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི ལས ཀའི མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས ཤིང འཇིགས སྐུལ ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི སྟོབས ཤུགས འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག མཁས ཆེད ལས དང མང ཚོགས ཟུང འབྲེལ དང མང ཚོགས ལ རྒྱབ རྟེན བཅོལ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མང གོ མང ཆེ ཀྱི བྱེད སྒོ རྣམ པ སྣ ཚོགས སྟེང བསམ བར སྤེལ དགོས པ དང གཞོམ ཞིག མེད པའི ལྕགས རབ བཙན པོ བཙུགས ནས གཏུམ སྤྱོད འཇིགས སྐུལ པ ཚོ ཁྲོམ དུ ཙི ཙི ཐུང ན ཀུན ཆེ གདོང སྐུལ རྒྱག པའི གནས སུ འཇིགས མཁས རྒྱལ ཆེ ཆོས ལུགས མི སྣའི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པ དང ཆོས དད མང ཚོགས ལ དྲང ཕྱོགས ནས སྣེ ཁྲིད བྱ རྒྱུར ཤུགས སྣོན རྒྱབ ཏེ ཁོ ཚོས རྒྱུན ལྡན གྱི ཆོས ལུགས དགོས མཁོ སྐོང དགོས པའི མི ཚད ཆེལིག ཐེཆུལ བའི བསམ ལེ སིམ འཛུལ གང གོང ནས ཡང བྱེད ཁེ
0: ཁྟམ ཆུན འཇིགས ཁལ བྱེད གི འགྲོ མི གཞི སི ཐོབ དང ནང མ དག དང ཨ དང མི ཆེ རང ལ དོ རོ དག དང བི འདན ཛི ཡིན ན མི རིག ཅི ཁེ ཁལ ཕྱིམ ཐན སོང ཤི གཞི ཐག ཡིན བི དེ ན མི རིག ཅི ན དུན མ ཡིན ལ ཆེལིག ཅི ན དུན ཡང མ ཡིན པར མི རིག ཁག མང མང ཅི ཅག ཅ ཤེལ ང ཚི བ ལོབ དང ཇར མལ ཅི མི རིག ཁག ལེབ ཤེལ པ དང མང ཚོ ལ ཡེ ཆི དང རྒྱབ དང ཅོལ བ དང ཁོང ཚོར ཐན རལ བྱེ དེ ཉམ དེ མི རིག ཅི ཐན རལ དང ཅན ཚོ ཅི ཕ ནེའུག སར ཡོག ཁ ཁྲལ ངོར གུབ བྱེད པའི འཐབ རྩོད ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དེ མི རིགས ཁག གི མཐུན སྒྲིལ ཆེན པོ དར ཆམ ཐོན པར བསྒྲེངས པ དང མི རིགས ཁག གི ཐུན མོང ཐོག མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ བྱས ནས ཐུན མོང ཐོག དར རྒྱས ཕུན ཚོགས ཡོང བའི བརྗོད གཞི རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ སྐོར གྱི དྲ སྒྲོག སློབ གསོ བསམ བར སྤེལ བ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡོང བའི བསམ བློ མང ཆེ བརྟན པོར འདང བ ཚལ གང ཆེར སྒོ ནས མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས ལ མཐུན སྒྲིལ ཅི བྱེད དགོས གཞི རིམ རྩ འཛུགས དང གཞི རིམ སྲིད དབང འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དེ ཟབ ཞིབ ཕྲ གསུམ གྱི མང ཚོགས ཀྱི ལས ཀ མང ཙམ བསྒྲུབ དགོས དང གི མི རིགས སྲིད ཇུས དང ཆོས ལུགས སྲིད ཇུས ཡང དག པར ཤེས རྟོགས བྱས ཏེ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ལ གནོད པ སྐྱེལ བའི འགལ བ དང རྩོད གཞི དེ ཐོག ཏུ ཐག གཅོད ཡིན ཚུམ བྱེད དགོས པ དང ང ཁོངས ཕྱི ནང གི དགྲ ལང སྟོབས ཤུགས ཀྱིས མི རིགས གནད དོན སྤྱད དེ ཁ ཁྲལ དང སིམ འཛུལ གཏོར ལག ཅིབ བྱེད པའི བྱེད སྒོ བློ ཐག རྦད ཆོད ཀྱིས གོང འགོག དང དེ ལ རྡུང རྡེག གཏོང དགོས
1: རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱས ན ངེས པར དུ སྤྱི ཚོགས ཞིམ མཐུན དང བརྟན ལྷིང ཡོང བའི ལས ཀ ཡག པར བསྒྲུབ དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ སྔོན འགོག དང དིམ བསལ བྱེད པའི ལས དོན ཡག པར བསྒྲུབ དགོས ཤིང ལམ ལུགས དང ལམ སོལ སར ཆེ ལས ཀ ཆེ ཀྱི ཐད སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ སྔོན འགོག དང དིམ བསལ བྱེད པའི ལས དོན ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག གཏོང མཁས གོང འཕེལ གྱི ཡོངས ཁྱབ རང བཞིན དང མཐུན སྦྱོར རང བཞིན རྒྱུ མཐུད རང བཞིན གྱིས ཆེ རུ གཏོང བ དང དམངས འཚོ འགན སྲུང དང ལེགས བཅོས ཀྱི ལས ཀར ཤུགས སྣོན རྒྱག ཏེ འབྱུང རྩ ཉིད ནས སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ སྔོན འགོག དང ཉུང འཁྲབ བྱེད མཁས སྤྱི ཚོགས དྲང སྙོམས དྲང བདེན ཡོང བར སྐུལ འདེད དང མི དམངས ཀྱི ཕན བདེ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེ འགོ ཟོན ས དང མཇུག སྒྲིལ ས བྱས ཏེ ཕྱོགས གང ཆེ ཁེ ཕན ཅན འབྲེལ བ མཐུན སྦྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང གོང འཕེལ གྱི གྲུབ འབྲས དེ སྔར ལས མང བ དང དྲང སྙོམས ངང མི དམངས ཡོངས རྫོགས ལ ཕན པའི སུས སུ འགྱུར བར བྱེད མཁས མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས མཐུན ཁེ དབང འགན སྲུང བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ འཐུས ཚང བཟོ བ དང དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང གི ཉེན ཁར ཚོད དཔག བྱེད པའི ལམ སྲོལ འཐུས ཚང བཟོ བ དང དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས ལ ཁེ ཕན གྱི རྩོད གཞི སྔོན འགོག དང ཇེ ཉུང དུ གཏོང མཁས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བར ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད བྱས ཏེ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས མཐུན ཁེ དབང སྲུང སྐྱོང སྔར ལས ལྷག པ བྱེད མཁས སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ རིགས ཁག ལ ཆ ཚོད ན མང ཚོགས ཀྱི སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ ཆ ཆམ ཅི གོ རིམ དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱི ཁྱིད ཁྱི ཁྱིད ཁྱིད
1: ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཚགས་ཚིག་བྱང་ཅིག་ཁ་ཝལ་ཕུང་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཡམ་བི་ཡལ་ལ་ཏན་ནིན་དེ་སམ་མེལ་ཁོ་ཨ་ཏ་ནག་མ་ཅུང་དེ་ཅིབ་དེ་ནི་ཝན་པ་དེ་བར་བྱ་བ་ཅུབ་དང་ཨ་ཤུ་ཅིབ་དང་པོར་རོགས་རིམ་ཞིག་དེ་ཨ་ཇེ་ཐང་དོམ་ཅིབ་དང་ཨ་རྒྱ་ཆ་དག་རིག་ཞིས་ལ་ཕོ་མ་ཐོ་རུང་ཨ་རང་ཁ་རང་སུབ་ཞེ་ཐ་བི་ཡལ་ལ་ལག་པ་ཤ་མ་གི་ཨ་དེ་བར
0: 대략 돌지 니스통 조업질로로 워종 톱친체 워이 첼리니 심직 톰이 삼니부당 요바당 일거센데 롱원이라 리캡자지 피르 데버로 요래 코그니티 디캄탐비 톱친 톱중 갈람 제티브시데 니스통 녀흐로르 촌흥 나스탄드 마 쩍크르원 바 망술은 쩍킨 어그니 냠린 공사 통글시니 즈글라 디더 탕갑시 바브질 웅위 촌이르시지 탁브절레 덴담나 치그니 마르잔용라 니니 웅아르잔고랑고 킹당타제 요래 Rukpa namchi marimni maribsa unwa wipi mangchukji kilin toyo ba dang kurig songchub dang yung tanchi shtobdang ngamshikib shichimshi ni dertirbsha le.
1: Shema tghita lagliwshi. Nga chuna jindag yin la, libzu bang yin. Rangni chi unwa tawa dang, rang tsangab shikang kurkang da zidi, unwi nang samar dang, chak, barchib zini, tuk dangbur, unchum shtong lagjab. Yerchi shtambi chungchum da yijur zimol, unchang jigimtar pamsung. Baryin tungshang, barxu shenbi, solwa dang dar tawjel. Kavdaran rungma nam, solwa gobar gomyo bi, nga cu ongwa nyungka mebar jir. Tungdang bi zomba ndatir chalafkar. Nga cu jag shigda zoni, senba adiki kongshin, nyan gala jivshi ba na, jishin rigme bi nangwabjin. Nga ci cu ngombu gornibda na, yelkur ba lori ni lorir jemang yinshung, dedaki cu laf deji shir longchu. Adewi nanga mangsula rigni dang, rogchimki tsuwa si jiong tong tawzhin meel. Anitsi di hima tx, tsangmye dong la rishdi ji kheng. Tongkong danja lagbu shik yobzhinde, jibshir unwa kunir dengi ba yinnam nyam. Dini, kutsu tonzi tsungani, rigni tsungbi lamkir chi. Zhongsiw darpe jia rogchur ma ngil dang, dikar ngil kheng ka ngil wan dang, nima bantruk jia ji ngil nani. Vzadong dang shigdol, rigni nyamlin chi zhih chikden ribi, shugdi shtenzhi shikchan. Zeptuna gergin cha rogzham gu, yelkor bi tanga dang, woyi yigzi, namchun aramu chib chi chula, rogbi chobar nyamnim shendo na, gangdo ta tala shumba dang, pshig chobar.

0: ওমা চিকপা ওমা তং খামু থওয়া সোশে ছো গোমর ও জে লকির ছাপতন ইয়লা শিরন ডুকর রং ইলন ডুকচিম জে শংশি গদং রগনি সারটিন জে থনজি নি ছো
1: গংসি গংস তং নিয়ামলি খং চিমছং শিগরা ডুকচিম জে শেতং জেনি থানকুর মংচু জে চেদন থনজি রেমল গি ছাপছং শে বি ইয়লা খসেরমোর চিন নার দেবি নং গং ডুমো শি ইনলা নানং জাকং গ খসং জাওয়া পি দং ওকসম জে থোনি জে কাপস গুর ছখ জি গদং হতং খসম চালে Tejin yin ni shim si pa yin la, nor zasir teji li tsu sa yong la chou pe chim sang lang dag chung she tab se re. Sam sil lag rong lag tar ma shi na, ri ni yekur ne lin la, ti tsi ji cha gu che wi, ti ge jong de ma tun war de yong go me le. Ge yar kir ton bi yekur wa kon er te na lo shi un jor gu sa wa ni ma sul pi, de ni che din ton jin chung wa tang, nyam lim she tin ji pa li ge jen, gong si khang zu jan chi li ka blang de, gang de li ka yo na ter song er te, gur mo mung zim zal san ba yin. Nir tong nyer nga lo re, Kungsi lo shivir yekurwa chirtung ngabjalak nilim shiikang kepo gurumbam xamblang. Gurumbam gani laki rngawintang jingil fchabatang. Lhami gurumbam xchig kungsan zinkunji mabdambotang livzoa xambur halamar gur chakchigribgi. Shtobdan gamshiki tarung wambar debi tang chapu shuji liruk bingan kar yola. Darir gur samtung gaglapu yopi chih gawi dirkab njigrzog yola.
0: Nananga lunjigde tumtang walun cangman jel charsung. Dalura Kochi kar kong mangsulan dhe kong sarwa sarchang dhe kyarli shi kong. Vzatung kirchi sirg changma chadrig lagbu shi yola. Argni sarchang thunzi jo zhomzhang kyarthadrig yol. Shtobdana ghanshi ki kaabtuk dhe dandan dhigdi ki shabshi lagbar zhamni ndar thunbi yelkorwa namla tsu ngombi nziba thongtan jikjian imbar masal wamba dibi jokul yelkorwa namja simsan jokjian shi shel. Ongwa niya mangsulan nyamlin wardang tom kirti ngur zambani lholan barogbar Shirlo thobchin abdambi lehto la zholamna jighchuk galamda songbi longwa nga yin shong. Tashda, kutsu tum tambi tholyang vagpibiche lamkir chi yishol.
1: Ndar khugla ndar titang, ngi gayag hachang rzikpo yin. Ndog chacha tang bakhimchi gdong shivoga yoyol, gayag manghi chichi rzikpo tayin sere. Gayarjungam tsor ngombo na rngo sangar gani la, tsor ngombo shangog chi lamu tsokir shenkam nyamdana zhongkilta yakur wier goja tang tsor ngombo labja gani gayarmal tanji yola. Adja di chonni, Kadang chung gig yorong, bojaak salu shig matsuk chwani tibshung. Bojaak dib shuk sabdi pa na, lo nyerni yinbi warig saru nor chiji chi, gayag cha cha shig zongni, yanzhu marung ga yekura nambabzhin yola. Kiib zong yopi gayag di kiib shababzhin hachang arzigla, ntog cha cha tang rbakhim chi gdong shivog yogndag. Bojaak di tibi yanzhu marung ga yekura namchi gomka loni dib shuk sabdabzhin yola. Ti chochig zamag simchen shig gayag din ramda toni rgafchu ngang japrifchun. Nor chiji chi gayag yekur wii chungta chayongrti gayag kongta cika chishig tona lagsilv shabzhin yola. Ngo chung agji tang mkir jangrangam tsor ngon burti shi rgango rngarvzhin cherung rgadang la nyana sinang chung zimyang shabzhin meba xi.
0: O zhiv shamu shig chung yoba dang gishti xigi gi dang ngudung cangma damti mgni mashtog matung. Ki tsu ngonbori alunga yewa chigchang nye ul zambi chungzum shiglang ngu nagbor ngirndu sir. Tsung shigin jigib zogji, norchi jelchi adunga kishtib shibana nag jigjiga ngurdung shtangdi alunga yigjang nye ul chibi khil sawur tongmol. Wanjang kananga suchang hajang hkar. Norchi jelni tsubshin warga rangshung khilash gangca zong chonchil shang yigmu dewi marshel. Dalur lobchin nip tarshinji Zhongqir qianmu zhe leka cobi nada mangbu dang manjabar shir payil da longni, cu nguanbu kaari ayig zongbi congli nyer. Ngaar nga zhanyil da lobcham zhambi ar yakil zhong zangu shekhi la, yelkurwa dang kabdabshi na thukba mebi, yelkurwa wii naang rangxi qi zhanji sawur kutu qi yelchi qi kankhang zhongchanggi dehtarib shel. Thamu cu ku jekum nyamlin kildi norchi jatang zhabar yelkurwar shtar shomba dang ayig la shomba. Lekke bengzong ge barlin shabshi kundum shibi nzhugma wdanchilgi yuol. Tsangma, yigmu diwi mazhela, shtasa ding yigmu diwar shtu. Nishtung nirsum lor, zhongka ki cungli nirngu samdi, dima namla, lirgang tang cung shamsa kundum shi.
1: Nor chiji ji sikhib jabjib shachir, nanang ga yarnang kapsi ngarang tuk tang burum chokir gheg chani yung. Dangug chigil hagarang la lokuk shik loyun za tapsung. Zhongka lirgo shibi lotir api gheg gheg boshin yi di ndar chali yung watang, lotir gheg nipi marzab shir luna. Da lu urdar ngabi cikhchig nin gheg chani ndar yung wayin. Toma tak nin gi rang nirir gurub zhibja lak yung rgo lintab. Yekur dikzhungar kabchir dangunga la gheg zhongja yin batang, རྟོན་ཅིག ཡེ་ཁུར་ཨ ཅེན་ཡོང་ ད སོང་ཅི ཏན་ཅིག ཅེ་ཤ་ཨ ཤིན ཚོ་ཅི་ཡིན་ཤི ཁེ ཏང་མོར བྱ་ལེ ཡོང་རགོ་ལང་བ་ན ནོར་ཅིག་ཅིག་པ་མན་ན ལོ་རི་གཡར་ཁར ཡེ་ཁུར་ཨ་ནམ ཚང་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཐོན་པ་ན རྒྱུང་ཁ་ཏན་ཁོ་ཡི་ལི་ཀ་བ་རྒྱིན་ཅིལ་མེ་པར་ཅེ་མང་དང་ཅོ་ད་ལོ་རང་ཨ་ཅིག་གོང་སང་རྒབ་སེ་ལ་མོ་ཚོ་ཁེ་ཅིག་ཉེ་རི་ཡེ་ཁུར་ཨ་སམ་ཏོང་དེ་རགལ་བ་ནེལིམ་ཤི ན་ནང་གར་ཀམ་དར་ཅི་མང་དེ་ཉེ་རི་མར་ང་བྱ་ལག་ཐོན་ཤི་རྒྱུང་ཁ་ཅིག་བདེན་ཅིག་ཁོར་སུང་ཚན་ཅུང་གི་ཚན་སོ་དོར་ཅི་རབ་ཏན་ཅི་དེ་རྟབ་ཤ་ལེ
0: དེ་མ་ལ་མོ་དང་མོ་ཅི་པ་སོ་ནམ་ཉི་ཅི་དེ་རྒྱན་ན་ཟུང་ཁར་ཏ་ཨ་ལང་ཁུར་ཏ་ས་ཤི་ཉེ་རི་ཡོལ ཡར་ཁ་ཐོན་ཏི་ཨ་ལང་ཁུར་ཏ་ས་ཅན་ལ་བེ་དེ་ཁོ་ཉི་ཡ་ཟུང་ཁར་ཏ་ཚོང་ཉེ་རི་ཤེ་ཏ་ཡོང་ཅན་ཡོལ ལ་མི་ཡ་རང་ཨ་དེ་བ་ཅིག་བི་བ་མོ་ཤི་དང་ཉམ་དེ་ཤང་ཁང་ཅན་ཅིག་ལེ་དེ་ཏ་བདེ་ཐ་བ་དང་གོམ་ཅི་ཤོར་སི་སོ་ཚོང་ཅན་ཡོལ་ལ སོ་ནམ་ཅི་ཚོ་ཁ་རེ་ཨ་ཡག་བཟུང་ཡོལ་ཨ་ལང་ཁུར་ཏ་ས་ཡ་དག་ཅིག་ལ་གོར་མོ་མང་པོ་ཅན་མ་ཐོ དར་དང་ངོ་སམ་ཅི་རང་ལ་ཅ་བི་གོར་མོ་ནི་ཨ་ལང་ཁུར་ཏ་ས་རེ་དོ་ངོ་ཅིག་ལ་ཅ་བི་གོར་མོ་ལེ་ཅང་མང ལ་མི་ཡ་ཤང་ཅ་དོ་བི་གོ་ནི་ཡལ་ཁུར་བར་ཏ་བདེ་ཐ་བ་བང་ཤོར་དེ་གོ་ཅང་ནི་དེ་ཏར་བྱ་ལ དེ་རྡོ་དེ་དག་ལ་མོ་ཚང་གི་ཡོང་གུ་ལ་ཐེ་ནི་ཤི་པ་ཁོ་ན་མན་ལ་ཨ་ཇོང་ཁུ་ཅ་ག་ས་གང་དང་ཐོན་ཐོ ལོ་ངོ་ནི་ཅང་ཁོན་དེ་སར་ངོ་བི་ཡན་དར་ཅ་རན་དེ་བྱ་ཁུ་ལ་མོ་ཚོ་ཁུ་ཅན་ཛ་ཅུ་ནམ་པ་ན་ཅང་རྱ་ལ ཨ་དེ་མ་ནམ་ཅི་གོམ་ཅི་ཁེར་དམ་གདང་ཏ་བདེ་ཐ་བ་ཕོར་བ་ང་ལི་ཚོང་ཐབ་ཅན་མེལ ད་ཏ་ཨ་ཇོང་ཁུ་དེ་གོར་བ་ཅིག་ཇ་བ་ན་ནམ་པ་ཅན་ཤི་ཐོང་ཨ་ཏེ་སར་ཏ་ཕ་བི་ཤམ་ཏག་ཏང་ཏེ་ཤུ་དང་ཁ་ཁམ་སོ་ཤམ་ཡོལ་ལ རིགནི སར་ཅན ཐོན་ཅི ཤམ་སར ཤམ་ཡོབི ཚུང་གོམ་བི ཐང་ཁུར ཁེ རིགནི སར་ཅན ཐོན་ཅི ཅི ན་ཇུན མང་པོ ཤིག མགཁང ཁེ ཡོལ ཨ་དོར་ཅི རབ་ཏན ཅི ཤོར་སི དང རིགནི སར་ཅན ཅི ཐོན་ཅི ཤམ་ཤིག ཐོན་ཅི ཅི ཅི ཤམ་ཚུང་ དེ དག ཚང་མ ད་ལོར སར་ཏན ཧན་པ ཡིན ཐབ་ཅ ཅི ཏུང གི ཡལ་ཁུར པ མང་པོ གོམ་ཁ ཐོ དེ ཅིག ནི མན་ནམ་ལ གོར་མོ མང་ཙམ ཚལ་ཏན ཅི ཅིག ཡོལ གོམ་ཅི དང་ཝ གང་དང ཏ་བདེ ཐིག་པ ཀར་ཡོལ ཏང ནི ས་ཅི ཡོལ ལ ད་ཅི དང ཁེར་ཇང ཡོ པིང་འཇར དོན ཚུང་ཁོན་བི ཅེ་ཁམ ཡལ་ཁུར རགལིན ནི ཤིབ་ཚགས ཚོང་བི ཆན་ཅལ ཆེལ
1: ལ་མོན ཚོ ཁུར ཅེ་ཁམ ཉམ་ལིན ཁན ནི ཚོར་ཁོན་བུ ཤང་ཁུག ཅེ ད་ཅག ཇོང་ ཁ ཅིག ཡིན ལ ཚོར་ཁོན་བུ ཀ་པ་ཨམ ཡང་ནམ ཚོར་ཁོན་བུ ཀ་པ་ དང པོ་རན པོ་ལ ཡལན དར་མ ཚོར་ཁོན་བུ རྗེ ཅིག མ་ཅིག ཐོང་ ཨ་མ་སལ ཚོམ་ཆུལ རགནི དང ཅེ་ཁམ ཛ་མ ཇོང་ ཁ ལ ཉམ་ལིན ཅང ཤེ་ཐབ ཡེ་ཁུར བ ཅེ་མང ད ཚོང་བི ལེ་ཀ་ཝང མང་པོན ཁོ་བི རྒྱུང་ ཁ ཅེ ལེ་ཏ་ པ ཉིན་ཅིན ཅེ མ ཤེ་ཁ ཅིག ནི དེ་ཇོང་ གི མ བྱ་ཅིལ ཁ་ཏམ ཕར ཡོལ ཅི ཡོང་གོ མེ་པི མ དང ལག་ཚལ མེ་པི མ ཤེ་རོ ད ཤོར་ལི ལན རོ་བི ཆར་ཅིན མེ་པི ཁ་ཁ ཅན ཅེ མང་ ཚོགས ཅང ཅང རེལ ལང་ཁུར ཁ་ལོར ར་དབ་ཕུར གོར བྱ་ཏུང ཡན དང ཨ་བདེ་སུང དང ཚང ར་ པ་སི ཤིཤར ཕི ལ་ ར་དབ་ཕུར གོར སམ་ཏུང ལག་རི ཡོལ ར་གོང་ མོ ས་རབ ཁར ཚོང་ཉི ལམ ཚོན་དང མ་པོ ཤིག པ དང ཚོང་ ནོར ཅི་ཅི ཅི ཡེ་ ཐ་ ཐ་ ཉིང་ ལ་ ཇེ་ཝ དེ ཐན་ནི དལ ཅི་ ཆིམ་ དལ ལོགལ ཁུམ ཕོ་ཅ་ ད་རུང ཚོང་ཉི སེན ཁོར ཡོལ ཁུར ཁ་སང ཐོམ་བི ཚོར་ཁོན་ བུ ཡར་ ཁ་བི ཡོལ ཚོན་རིམ ཅེ མ་ཆིམ དག ཚོ་བ་བཟང་ ཝང་ བི ཡོལ ཉན་ཁུན་ན་པ་ གོང་ཏ ཚང་མི ཉན་པ་ནི མ་ཅིག དམ་ལང་ ཤི་པི ཚམ་པི ནང་ག ཚོབ་ཅིན་ པར ཁོར ཤིག ལེགཏ ལམ་ཁ ཤི་པ དང ཡར་ད་ ཤེ་བུར་ང ཚོར་ཁོན་ བུ ཁ་ནི ཡེ་ཁུར གཉེར ཤི་པ དེ་ནི ཡིན ཤུནི ནམ་པ་ ཚེབ ཅེ་པན ད་ཅིབ ཅིག ལ ཉན་ཅི ཅེན་ཁམ ཁོར་གི དང ནོ་ཅིལ དོ་ཉིམ ཤི་པི ཚམ་པི ནང་ ཤི་ཇུ ཡེལ
2: མ་རིགིན ཐན་དལ ཅེ རོ་ཡང ཉམ་ཏ ཏོ་ནི ཆམ་ཐན ཛེད་གན ཚོ་ཨ ག་ལ་རལིན
3: ཁོར་ཡིག སོང་ཅོ དང ནོ་ཅིལ དོ་ཉམ
1: ཉེ་ཁུན་ན་པ་ ཐང་དེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ དང ནོ་ཅིལ དོ་ཉམ ཤི་པི ཚམ་པི ནང་ དེ ཤེགལང་གར ཅེན་ཁམ སྟེ ཏུར ཅེ ཤིབ ཅིཡོ ཤི་པ དེ ཅིབ ཤལ ཤེགལང་གར ཅེན་ཁམ སྟེ ཏུར ཅེ ཤིབ ཅིཡོ ཅེ ན ཁོང་ཅིལ ཤ་ཅ་ ཐང་གར ནང་ བི ཁོར་ནམ ཚང་གར དོན་ ས་ཡོ སི ཚོན་རམ ཅེ ཤེ ནང་ དེ ད་ར་ད་ ཁང་དོང་ ཅིཡོ པེ ནམ་པ དེ རེལ ཡ་ར་ད་ ཏི པི ཚོར་ཁོན་ བུ ནམ་ངོ དང ལ ཆེམོང་ དང ཚོན་རམ ཅེ ཤི་མི ནང་ དེ ཚོར་ཁོན་ བོར ཇོང་ ཁལ སོང་ཅུ ཝེཅིལ དོ་དམ ཅི ནདབ་ཅེ དོ་དམ ཡ་ལག ཅི ཤེགལང་ སོང་ཅུ ས་ཚིག ཅེ ཅེན་ཁམ ཏ་ སོང་ བ ཁོར་ནམ དང ཏོན་ཁོར ཅིག ནི ད་བར་མ དེན དེན ཇོབ་ཅིན ཡོལ ཚོན་རམ དམ ཇོར་ཁ བ ཁོར་ནམ ཅི གོམ་སམ ཇག ཅིང ཐགནི གནི ཁཤ་ཏན ནི ང ཆོང་ཏི དེ ཚིག འདར ཚོན་རམ དབ ར་ཁར མང་པོ ཕབ ཡོལ ཤེམི ནང་ དེ རང་ མོང་ དང ཏ་བ དག ཡོ་པ ལ ཡེ་ཁུར ཨ་ནམ ཅལག ཅིག ནི ཤོམ་པར གུ ཡོ ཅིབ ཤལ
0: ད་ལུར ལུ སོར་སམ ལ སོམ་བི ཁོ་ནམ ནི ཚོབ་ཤུང་ ཝར་གི རང་ ཆུང་ ཁལ ཁ་ཡེན ཟུང་ ཚོང་ཁོན་ བུ ཤང་ ཐོན་བུ དེ་བི ཡན ལ ཨ་དེ་ཝ དེ ནི ཚོན་རམ དེ ཅིག ཡོལ མེ་ཡ་ ད་སུང་ ཤེ་སི ཡ་ནི དེ ནི རང་ ཆིམ ཅིག ཏོན་ ས་ ཡན ལ ཤེལང་ ཨ་ཇོང་ཁེ ཅེ ཆ་ཤི ཁེ ཅིང ཡིན ཤེལང་ གར དང དེ ཆེ་ཟང་ ཆུང་ཆུང་ ཤེ ཡོལ ལ ཡེམ་ནམ ཅི དེ ལ ཉེམ་མ་ ཚོ་ཤིན བོལ ཁོ་ནམ ཅེ ཝག ཅིག ལ ཡར་ནང་ ཤལ་བུར ཚོན་རམ དེ དོ་པ ཅན ཁ་བ དེ དེ ནི ཁིམ་ལ ཏེལ་བ ཅི ཤི ཅེ དེན དེ ཤིག ཚོ་ཤུར དེ ཨ་ཏ་ དང ང་མུང་ ཅན ཡེ་ ཝར་མུ ཚོ་ ཁི མ་ཅ་ ཐོན་བུ མར་གེ དེ ᱥᱛᱟᱭᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱤᱵᱟᱭᱤᱦᱤᱱ ᱥᱛᱟᱭᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱤᱵᱟᱭᱤᱦᱤᱱ

0: 용금 용콩 지금 매 버지러 와래. 당토 참버는 강라 흔듯이 롱간 디피랑라 데만 남친 강섬정 얼음신 예버지래.
1: 원칠의 촌점 참마 피마연라. 자식이 그게멜. 체티티당 다급의 촌점 제동우 참마 진리 미즈기 접색을 해비효. 데르마슬 촌점의 제플의 니 장킨제 처상이올. 여동의 뜨거운 원칠 샘낭 점마터지 권음치 초란 점이 돈신 디터셜. 원칠의 실릉의 종크제 고칸이 능더송나 람친 잠고니스 동친제 청청스득라. 정릉더니 비 시긍스등드 느틀 셀라마슬바시요라. 데네 테르치비 쳔느거셜. 시긍 와르티블란시스등드 쳔차트부치이효. 총총 고차 아미 다루라 르미치비 샤트득드니 왕영치 아금부 토와당. 갑드라 랑우시긴 데레 총당 셰브젠드. 데스타비에 남바 마츠호 랑동 코르비엔 헌칠제 종크니 통제멜.
0: 더너 첸컴스티 토이 참바니 바스티 쳔등 르무이리에레. 저도 데이터 자시스탕던 통외 코너 청라 자사브체칭 고섬 요래 초르문 부 쳔지바당프더니 나능 돈츠브셰크브 코츠응거 자사브체칭 악섬 마르토메일라 부체칭 우접체 제뇽다 송드게 자사 제뇽다 송나 노르득징 제뇽이네 녜츠응게 치망디 르그니브잠치바인 다르타르그 자당 우접체 마르토메이스레 예쿨라템비 용르고메일라 자사 제총당 노르득 제뇽이엔롱 코너 치첸컴 코리기 제브성니 제브성당 초르문 부 제그니 제그다 송안 통나 ti ton ta khurwa changma ren tang dam par do sire dan as chenkum si toyi chambak sam par ti thokhurwa chi gdam ka yeli re le
1: tar ta khunam ne shilang song chung sa chi chi che kum ta song ba shil shel ne ne re re arang ni la char long song si sa sir gor song dan jo gi song chung sa chi na sa ji yo la de sang yo mo won chung khunam ne ne re re gor song da song chi alang kur kor ni chim na log ti a gam ba dang si bre dag chung she gi ti yin jung zangwa shigla songchung satsikni alankur korni yongna karman gi nang chimna thon thaw khonam tang nyam de korsung tan jung khan ne don khu che jela khomu dalu lu nyer nga jel songchung satsik che lo na chi jom bi sta song ba jel khomu chung a wan ju xiang to khu le di wa na yol mi yang jung che le ri lag ze thob cha je galan khur din ji ga shep shir che li jang ni thom thir shen ji guangdong shenzhen de le gi xi lu ni jing hon la རང ཡིད དེ དོང ནི ཨལོན པ པི ཤ བ ཤི གི ད ལུ བར ཏ མ ཤི ད ལེ ད སམ པར དོན ཁོ ཅི ལ ཅེ ཁམ ཏ སོང པ ཤི གི དེ སོང ཅུང ས ཚི ཚེ ཐེམ ནི ཡིན རང མ ང གོར བར དང ཐོ ཅེ ཁམ སོང ཅུང གི ཐོ མ ཤི ཡམ མོལ ཨོན ཅིང གོར སོང ཤེ ཐང རེ རེ དོན ཁོ ཅི ཅེ ངར ཁི དེ ཨ གན རབ དག ལི ཅུང སལ ཅང མ ཤེན ཨལན ཁོར ཅི གི ཐོན ཐོ ཅེ བི ས ཆེར ཁོ མོ ཆེན ནང མེ པར རང གོར གི ཁང ནག ཚེ དེན ཛལ
0: ནི ཕྱི དེ ན ཕ ཆེར མཚོ ཁོ མ བུ ན Yangnam she tung ter semur se wam Yangnam chon jim ter don jim tab jin yo chi don kur chi chi ter ter shela Sheglang jir jong khla song chup shi pi jini tan kur chi chep shi chang bur dang na ka ngon sul to pi mang tab shin yo le Lhgpar ter chong chong ske nag ti ngon chin thong kon bo yo le Dar kub sherul ter kor sung she pan ro ti stagpar cha jin yo chi komar wak chi khsap khib jak pa ne Na mi me to kam chir chong chong go cha che dang chep shi ni par dang she pan thong a te re le Chong chong ske nag ti vjab jar ngab jay yo pa dang རྒྱང་རང་ ནིཕ་ཏིན་ ཤ་ཁ་ར་ཏི་ཁ་རེ་རེན་ ཁ་ཡིན་དམ་མ་ ཆུང་ཉི་སལ་ཐོང་ཨར་ཏ་བ་རི་ཅིབ་ཤལ་ལ རྡ་བ་ཁ་ཁི་རང་སྐོར་སུང་ཤིབ་པ་བཅལ་ ཏོང་ཁོར་ཅི་ཅིབ་ཤ་མང་པོ་ཤིང་ངོ་ཁི་ཁང་ མང་ཡང་པོ་ཐབར་མ་སལ་ ཁོམ་ཤིཅང་སའུར་ཏོབ་ཤུང་ ཁོམ་ཤན་ན་ རྒྱིབ་ཤུག་ད་ཏོང་ མམ་ཐ་ཏ་རྒྱི་སོག་ཅིག་ཅེམ་རེལ་ཁིབ་ཤིར་སྐོར་ལོབ་ཅུང་ཤེ་གི་སེར་ སོང་ཅུབ་སའ་ཚིག་ནི་ཁོམ་ཆམ་ཅི་བ་ཨར་ཏ་བཅལ་ལིབ་ཅེ་མ་ཨར་ཏོ་མེ་པ་དང་ཨ་དར་རལ་ལ་པུར་གོར་ནི་སྟོང་ཅིབ་ཅ་ཡོ་པི་གཟང་ཁོར་རེལ་ཆམ་ཏ་ལོ་ཐབ་ཅང་ཆམ་ཏ་ད་ཏོང་ལིགས་བྱ་ཏང་བདན་ཆལ་ལག་སེ་ཡོ་ལ
1: དན ཅེ ཁམ ཅི ཐུ ཡེ ཚན པ བཞི བར ཏེ ང མང ཆ པ ནི ཤ སོང བི བར ཁེ ལི ཡར ཤེལ ཤེལ ལང ཇེ ཇུང ཁལ ཉེ རིན ཚམ ཞག པ དང དོར བ ནི དེ ཐུང གི ཡལ ཁུར ཁེ བཟང ཡམ མོལ ཇེ ཡུང ཨ ནི ཚུན ཁོན པོ ཅེ ཁམ ཅེ མ ལག རང བཞིན ཅེ ལག ཅེ ཤུང བ དེ ཤེལ དར ད ཚུན ཁོན པི ཆི དང ཟ ཉ ཤ ཅན ཟན ཉམ ནི ཅེ ཁམ མ ལག ཁར ལི དོ ཉམ སུ ཤེན ཡོལ ཆི དང རེན ཁོན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ལེཚན་དེ སོམ་ཅིག་པ་ཉང་ཤིམ་ཚེ་རང་དང སོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་སོནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏེན་ཅ་ཚོམོ་ཅིལ་ ཁལ བ དོར

ཁེ་རང་ ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་མ་ གང་ཏག་ཚེ་རང་དང་ སོན་དམ་རིན་ཅན་ཡིན། མ་ཕུམ་གོམ་པོ་དང་ཁ་ཝ་སེན་ཚུ་ནི་ཅེ་ཆེ་གང་ཡན་ལམ་དེ་རོན་པ་ཡིན། ཐང་ཨ་ཅིམེན་དེན་ཚང་ནང་ཨ་ཚུ་ཡང་ཅན་ཅེལ་ཏ་དེ་མོ་ཤི།

ཡང་ཁ་ནམ་པ་ཆེ་ནམ་པ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་རང་ནས་ཅིག་ཅིག་དེ་དེ་བི་ཅིག་ཅིག་གདང་ཨ་ཅིག་ཅིག་དེ་དེ་བི་ཅིག་དེ་ཡིན་ལ་ཨ་ཟལ་ཁ་པ་ཤེལ་ཞུ་ནི་ཐང་དེ་ཅིག་ཅིག་སང་རལིན་ཚན་ལ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤེ་ཨ་རི་སི་བཞན་ཅིག་པོ་ཡི་ཅིག་ཅོབ་ཅིག་ཡིན་ཨ་རི་སི་རི་དོ་བི་ཇར་པིན་ཅིག་ཟོང་ཚུབ་ཆེ་མོ་ཝུ་ཐི་ཤེན་བི་ད
ཁམ དག བདང རམ ཨསལ ཨ་རིས ཤོག ཅི ངོར གུལ ཤེ ཐུ ཨིན སམ ཅོ བེ གང ཆ སོར ཇོག ཤེ ཅིན པ ནམ ཤལ ཤི ཨ་རིས ཡབ ཤན ཅལ པུ ཡེ པེ ནི ཚལ དར ན ཝུ ཐི ཤེན བེ པེ ཁབས ཨ་རིས ཡབ ཤན ཅལ ལོན ཅིན ཇོན པ ཅ་ ལུ ཅིན ཅི གོང མེ གོ ཅལ ཉི ཅ ཏམ ཤེ ལ གོ ཐམ དག བོ དང ཨ་རིས ཡབ ཤན ཅལ པུ ཡེ དན དོན ཇར་པེན ཅི ནབ ཤོག ཇ་ཁུ དག ཁབ ཅི དན ནི ཨ་རིས ཧར གག དུམ ཤེ ཐུ ཅེ པ དང ཇར་པེན ཅི ཝུ ཁལན སལ ཇུང ལ ཇ་ཁ ཅུར ཤེ པར མ ནི ཨ་རིས ཤོག ཅི གོ ལན ཨིན སམ ཅོ ཅེ གང ཆ སོར ཇོག ཤེ ཡོ པ ཨ་རིས ཧར དོ པེ ཇོང ཚབ ཁང ལ དད དང ཡོ སེར ཉན་ཏ་རེ ཝུ་ཐི་ཤེན ཨ་རིས་ཡབ ཤན་ཅལ པུ་ཡེ ཐོ་ཁང ཆེམོ ནི ཀར་མ་ ཉེ་ཁ་ཚམ གོར་བ་དང ཨ་རིས་ཡབ ཤན་ཅལ པུ་རན འཇོང ཤེ་དི ཝུ་ཐི་ཤེན ཅི ཉེམ་ཤེལ ཅི ཏོན་བི ཏབར ལམ ཏབ་མེལ ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེལ་ཅི ཐམུང ཚོ་པི འགོར་ཅི ཇེ་ཚོ་ཁ་བ ཤེ་ཅིག་པ ཚི ཇབ་དན་ཉན ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཚོན་ཅམ ཇོང་ཆེར ཏི་པ་ནི་པེལ ཚོ་ཤུ ཁན་ཅི ས་ཁུང ཇེ་ཅིག་ཅིན ཇེ་སབ་དར་ཏོང་བ་དང ཧ્વાན་ཇུར ཕེལ་ཅི ལ་ཤ་ཁན་དེ་ཏོང་བ ཨ་མང་ཚོ ལག་ཅི བྱེ་པ སོ ཇེ་ཅི ཐ་ནི ཇེ་དར་ཤི ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེལ་ཅི ཐམུང ཚོ་པི ལག་ཏར ཇོང་ཡི ཨ་ལི ཡ་སས མ་ཁ་ཤི བྱེ་གེར གོ་ལ་ཤ་བིན ཇེན་ཅི ཉན་ཅི ཡེ་ཅིན ཇེ་སབ་དན་རུབི དང་གཅར ཇ་ཁུ གང་རུང་གི ཁེར་ཅིང་ ཏ ཕེལ་ཅི བེ་ཤ ཚང་མན དོན་ ཐ་མེ པི ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེལ་ཅི ཐམུང ཚོ་པི ཁོང་ཏོག ཇ་ཁུ དག་གི ནར་ལི་ལ་ཁ་པི གུ་ནི ཐན་ཅལ་ རོགལི་ལ་ ཁ་ནོ་བ་དང ཉོ་ཚུང་ དང ངལ་ཏུང་ ཉམ་ལི ཇེ་སབ་དན་ནི ཉམ་ཏ ས་ཁོང་ ཅན་ཅིག ཅན་ དང ཕེལ་ཅི ལ་ཁ་ཁན་དེ ཏུང་གི སེར ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི སེན་ཅན་ ལ་མ་ ཕུ་སའི་ དན དོན ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེལ་ཅི ཐམུང ཚོ་པི ཁོང་ཏོག ཇ་ཁུ དག་ལ རང་རང་གི ལོ་རྗི དང ཆལ་ཅི ཆེ་ཐུ་ཅི ཡོ་པི ས་ཁོང་ ཇ་ཅིག ཅན་ ཏང་སུ་ ཏ པེ་བ་ལི ར་ཇ་ཁུ སུ་སི་བ་ དགང ཇེ་ཤན་ ཏ ཏུང་ མ་སལ་ལ ཤུག སུ་སི་ ཏོ་ཤི་ ཅིག ཏ ཇལ་ནི ཉམ་ཏན ཇན་སུ་ ཐ་ཅུ ཤེ་པ དང ཕེ་ཅི ལ་ཁན དེ ཏུང་བ ཨ་མང་ཚུ ལག་ཅི ཤེ་པ ཅིག ཅན ཉིབ་པ ཐོར་ནག ཏུང་ ཐབ སེར དེ་ཚོ་ ཁ་བས ལ་མ་ ཕུ་སའི་ ཛན་པ་ བི སེན་ཅན མོ་ནན ཇ་གུ བ་ཡི ཚབ་ཏ ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེ་ཅི ཐམུང ཚོ་པི ར་ཁུར ཏུ ཤིང་གང ཁར་བ ཤེལ ཁ་བ ཅི་མི ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེ་ཅི ཐམུང ཚོ་པི འགོ་ཅི དེ་ཚོ་ དེ ཉེ་ཏུ ཉེ་རདན ལོར ཛན་པ ཡ་ནི ཕེ་ཅི ཤེལ ཨ་ཕི་རི་ཀ ལ་ཐོ་མི ཕེ་ཅི ཐམུང ཚོ་པ ད་ཏ ཁོང་ཏོ ཇ་ཁུ ཅ་ཏི་ཡོ བ དང ཚ་ཁལ་ཅི་ ཧ્વાན་ཇུར ཇ་ཅིག་ཅིན ངོན་གེར བྱེ་པ མེ་ཡིལ་ ཏ་ཟུང་ཡོ་ལ ཏོང་ཡིག་ ཆུ་ པོ་ཚ་བ་ནི་ ཇེལ་སང་ ཧ་པོ་ ལོ་ནི་རོ་ཅི་ཡོ་

0: སོ སྲིད སྲིད འཛིག དང སྲིད ནང ཤིན ཁན གྱི ལས ཁུངས ཁག གི མི དམངས སྲིད ཇུས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བཅོས སྐྱོང མ ལག ཁྲོད བཟུང བའི གནས བབ དང ཕྱི ནས ལ ངོས འཛིན ལེགས པོ བྱས ཏེ ལས རིགས སོ སོའི མང ཚོགས དང འབྲེལ འདྲིས དམ ཟབ བྱས ཏེ མུ མཐུད དུ ནར མ སོན པའི མི བསམ བློ དང ཀུན སྤྱོད འཛུགས སྐྱོང ལ དམིགས ནས ལོ འདོན ཇེ འབུལ ཧུར ཐག བྱེད པ དང ལྟ བ རྒྱ ཁྱབ དག ཅིག དག བྲལ བ གྲུབ འབྲས ཀྱི ཚབ བསྒྱུར ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ རང རྟོགས ཀྱི རང ཞིང གི ནར མ སོན པའི མི བསམ བློ ཀུན སྤྱོད འཛུགས སྐྱོང ཁན དང སྐུལ འདེད ཁན ལག བསྟར ཁན ཆེ ནས རྒྱལ ཁབ ཡུན རིང བདེ འགོལ དང མི རིགས དར རྒྱས གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར སྲིད ཇུས ཀྱི ཤེས རབ དང སྟོབས ཤུགས འབུལ དགོས ཡིན ཞིང ཆེན སྲིད ཇུས ཆེད དོན ཡོན ལྷན ཁང སོ སོ དང མང ཚོགས དང ཁག སོ སོ ཞིང ཆེན ཡོན ལྷན ཁང ཞིང ཆེན བཟོ ཚོགས མཉམ འབྲེལ ལྷན ཚོགས ཀྱི འགན ཁུར བློ མཐུན ཞིང ཆེན ཐད དོན འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གྲོང ཁྱེར དང ཁུལ ཁག ཅིག གི སྲིད ཇུས ཀྱི འགན ཁུར བློ མཐུན དང ཞིང ཆེན སྲིད ཇུས ཀྱི ཨུ ཡོན ཁ ཤས ཚོགས འདིར ཞུགས གི ད
1: ཅེ པེ ཚེ ཅོབ ཅེ ཉིན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི སྤྱི ཚོགས གྲལ རིམ གསར པའི མི སྣའི འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར བྱ པའི མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས དེ ནས ཀྲུང དབྱང འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར པུའུ ཡན འབྲེལ ཡོད ཡིག ཆེད དགོངས དོན སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང རང སྲུང གི མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས ལམ ལུགས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ གནས ཚུལ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས གྲོས ཚོགས ལས དན དོན ཉེ བའི ལོན གྱི རང ཁོངས གཏོགས ལས ཁུངས སོ སིས མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས ཀྱི ལམ ལུགས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ གཏིང ཟབ བྱེད པ དང ལས འགན ལག བསྟར ནན པོ བྱས ལ ནེ ཤུ ཡོ གི དགེ མཚན གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགན འཁྲི ལག བསྟར དཔུང དེ འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན དང གྲོས ཚོགས ཁྲིད སྟོན ཇེ ལེགས སུ བཏང ཞིང མཉམ འབྲེལ རྩ འཛུགས བདེ ཐང ངང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཆེད ལས རིགས སོ སོའི མི སྣ གསར པ བདེ ཐང ངང འཚར ལོངས འབྱུང བར རོགས ཤུགས བཏོན ནས ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཚོར སྔོན གྱི ལས ཡན འདྲ བར ཧུར ཐག གིས བྱས རྗེས བཞག པའི གྲུབ འབྲས ལ ཁས ལེན བྱ ཡི དེ དང མཉམ དུ གཙོ གཉེར སྡེ ཁག ཁ ཤས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ གྱི གྲུབ འབྲས མངོན གསལ མིན ཞིང མཉམ འབྲེལ རྩ འཛུགས སྒྲིག འཛུགས ལ རྒྱབ སྐྱོར ཆེན པོ བྱེད བཞིན མེད པ སོགས ཀྱི ཞན ཆ ཡོད ཆེད ལས ནན གྱི ནན དོན ཆེད གྲལ རིམ གསར པའི མི སྣ ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཞབས ཞུ འཛུགས སྐྲུན གྱི སྟོབས ཤུགས གཙོ བོ ཡིན པས སྤྱི ཚོགས གྲལ རིམ གསར པའི མི སྣ ཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར བྱ བ ལག པར སྒྲུབ པའི གལ ཆེ རང བཞིན དང དགེ སྟག རང བཞིན ལ གོ བ བསམ མང ལྡན པ དང མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས ལམ ལུགས ཀྱི ནུས པའི ངེས གནས ལ ཡང དག གིས རྒྱུས ལོན བྱེད མཁས འཁོར སྐྱོད རྒྱལ སྲུང འཐུས ཚང དུ བཏང ནས མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས ལམ ལུགས དེ དངོས ཡོད དང འགན ནུས ཅན དུ འགྱུར མཁས བྱེད ཐོག དང ཐབ ལམ གསར གཏོད བྱེད པ དང གྲལ རིམ གསར པའི མི སྣ གཞུང ལུགས ཀྱི བྱང ཚད མཐོར འདེགས དང བསམ ཕྱོགས གསལ པོ ཡིན པར རོགས རམ བྱ མཁས གྲལ རིམ གསར པའི མི སྣ དངོས ཡོད དགེ མཁོ ནས འགོ བསམ དེ ཨ་ནེ ཁལ ནི དེ ཅ ཤ་བཞེན དོན ཆོ ཤེ་པ་ དང ཚར ལུང དང ཕེ ཅི ལ ཕན པའི ཁོ རི ལག པོ ཅན ཁི ཆམ སེ ཅ ལོར ཚ ཏན ཤང ལེ གུར ཤང ཆ ཡོ པ ཅོ ཚ ལ ལག པ ཅི ཅ ལེ ཤེ པི ཧོང དེ ཅིག ཅིབ ཤི ནི ཅ ཚོ དེ རིམ སར བི མ ནི ཐམ ཤོ ཅིག ཅིར ཤ བི ཚན ཅིག ཅ མང ཞ སབ ཏན ཏ ཏུང ཁི དེ ཚོ ཏ ང ཅུང ཁི ཚན ཚ ལ སར ཏུ ཅི པི ཚོ རམ ན ཤ བ ཤ ཚོ པི ང ཅུལ ཅི ཅིར ཏེ ཤི པ དང ཉམ ཅི དེ ཚོ ཅི ཁོང ཏོ ལེ ཁོང ཁ ཤི ཅི ཨ ཅི རི ཏམ ཤེ ཕེལ
0: ᱟᱫᱟᱵᱡᱟ ᱯᱤᱪᱤ ᱪᱚᱵᱡᱤᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱢᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱤᱱᱤᱢ ᱡᱚᱨᱤ ᱱᱮᱥᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱨᱢᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱴᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱜᱚᱡᱚᱱᱡᱚᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱪᱚᱵᱫᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱢ ᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱤᱯᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱴᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱚᱡᱟᱴᱟᱝ ᱪᱤᱯᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱜᱤ ᱪᱚᱨᱢᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱟᱠᱷᱩᱝᱥ ᱥᱮᱜᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱤᱨ ᱜᱟᱝ ᱪᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱛᱚᱵ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱛᱟᱠᱪᱩ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱱᱤᱥᱮᱱ ᱴᱮᱢᱯᱞ ᱪᱤᱛᱤ ᱧᱮᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱨᱫᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱯᱪᱤᱱᱤ ᱱᱤᱵᱡᱩᱝ ᱱᱤᱥ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱟᱪᱤᱨᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱠᱷᱚᱭᱢᱥᱩᱱ ᱩᱯᱪᱚᱪᱞ ᱟᱨᱤᱜ ᱪᱮᱜᱥᱢ ᱛᱟᱝᱠᱤᱵ ᱥᱤᱯᱟᱨᱛᱤ ᱪᱚᱭᱤᱢ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱢᱤᱝᱵᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱮᱯᱩᱜ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱢᱟᱝᱯᱚᱞᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱥᱩᱠ ᱟᱨᱯᱤᱠᱟᱨ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷᱤᱵᱨᱩᱝ ᱪᱚᱱᱛᱤᱜ ᱞᱟᱨᱪᱩᱱ ᱡᱟᱜᱡᱤᱜ ᱭᱚᱯᱟᱨ ᱪᱟᱪᱩᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱚᱭᱤᱨ ᱡᱟᱢᱟᱵᱡᱤᱱᱤ ᱪᱚᱱᱤᱨ ᱵᱤᱱ ᱡᱤᱠᱠᱤ ᱞᱤᱝᱛᱤᱱ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱴᱩᱱ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱡᱤᱠᱯᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱭ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱜᱛᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱮᱨᱯᱩᱜ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱪᱤᱯ ᱥᱟᱪᱩᱱ ᱫᱤᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱛᱚᱛᱱᱚᱢ ᱫᱟᱨᱪᱩᱞ ᱪᱟᱡᱤᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱯᱥᱤ ᱤᱜᱪᱷᱟᱞᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱩᱵ ᱛᱷᱟᱪᱩᱞ ᱨᱤᱥᱩᱞ ᱥᱟᱫᱟᱢ ᱡᱤᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩᱯᱤ ᱠᱷᱮᱜᱱ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱡᱤᱞᱢ ᱠᱟᱜᱢᱟᱞ ᱭᱚᱝ ᱨᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱪᱚᱱᱤᱨ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱪᱩᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱜᱛᱤᱜ ᱥᱮᱱᱛᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱢ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝᱠᱩ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱜᱚᱭᱩᱜ ᱜᱚᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱱᱤ ᱪᱟᱱᱞᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱵᱫᱮ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱪᱤᱵ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮ ᱯᱨᱟ ᱡᱮᱴᱩ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱚᱪᱞᱟ ᱨᱤᱜᱤᱵ ᱥᱤᱵᱩ ᱥᱮᱱᱡᱟᱱ ᱯᱷᱪᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱡᱟᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱪᱮ ᱪᱚᱪᱤ ᱪᱟᱠᱩᱝ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤᱵ ᱥᱤᱞᱟ ᱥᱮᱱᱡᱟᱱ ᱜᱟᱜᱟᱝ ᱜᱟᱜ ᱭᱮᱱᱥᱢ ᱥᱟᱱᱡᱤᱵ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱞᱟᱝᱵᱤ ᱪᱚᱱᱤᱨ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱛᱟᱵᱱᱟᱢ ᱡᱮᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨ ᱠᱮᱜᱟᱝ ᱥᱚᱝᱵᱟᱨ ᱡᱟᱯᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱤᱵ ᱪᱤᱨᱮᱞᱮ ᱨᱮᱥᱩᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱞᱤᱝ ᱜᱟᱱᱴ ᱧᱩᱱ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱨ ᱫᱮᱠᱷᱟᱜ ᱜᱟᱵᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱝᱛᱚᱵ ᱡᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱜᱮᱨᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱥᱤᱨ ᱜᱟᱱᱪᱤᱨ ᱥᱚᱝᱪᱤᱢ ᱱᱟᱢᱚ ᱯᱥᱤ ᱥᱮᱜᱛᱤᱜ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱥᱤᱨ ᱪᱮᱱᱥᱩᱞ ᱞᱚᱜᱡᱤᱵ ᱥᱤᱞᱟ ᱭᱮᱞ ᱪᱷᱟᱢᱥᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱜᱨᱤ ᱪᱟᱱᱪᱤᱨ ᱛᱚᱱᱴᱟᱝ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱪᱮᱜ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱥᱤᱱᱛᱟᱢ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱠᱷᱮᱞᱮᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱨᱮᱢᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱟᱱᱴᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤᱨ ᱱᱟᱭᱮ ᱡᱤᱥᱤᱨ ᱪᱷᱩᱞ ᱢᱟᱵᱡᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱩᱞᱤᱜ ᱪᱤᱵ ᱫᱤᱯᱥᱤ ᱡᱮᱥᱩᱜ ᱡᱮᱞ ᱫᱮᱠᱤᱜ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱪᱚᱱᱴᱤ ᱞᱟᱜᱢᱤᱜᱱᱤ ᱞᱤᱢᱛᱤᱱ ᱪᱮᱜ ᱥᱚᱨᱡᱩᱝ ᱯᱮᱞᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱪᱟᱵᱨᱩᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱚᱱᱤᱨ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱤᱝᱜᱟᱱ

0: ཚདམ རེད ཚར གི ཡོད མ ང བྱ དེན ཅལ ཕལ ཤུང ལི སུལ པའི ཚན ཉན ཐོབ མ ཉི བྱ དང ཅིག ལ ཕལ ཤུང ཤན ཅལ པའི ཚན ཉན ཐོབ ཐེ ཚབ རེ ཁག སོབ དེན ལ ལི སུལ ཅེ གན ཅུ ལ ཧེ ལག ཤར གི ཐོབ པ དང ཅུང ཅར དང ར ཟུང ཅི ཕལ ཤུང ཅན ཁལ དེ དམ ལི ཁུང ཉི ཁ ལ ཅན དེ ར ཚན ཅིག ཅི ཕལ ཤུང ཤར གི ཐོབ ཅུང ཅིག ཕན སམ ཅི ནམ ཅང ཅུལ མ ཅིག ཉི ཅི ཚོར ཁུང ཅི སན ཐུ ཨ ང གི ཡོད ཐང དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅི ཨང ཨོ ཅུང ཅིན ལི སུལ ཅན དེ ལ ཁྱོན་དུམ ཐིཚུར ཁག ཅནི ཐོན་པི ལིསལ པ སམ་ཇ སོར་ཅིག དང ཙེཚལ པ སོར་གə འདྲན་དར་ལ་ཤ ཡོབ་པ དང ཝང་ཅུན རོགཅུར དང་ལང མར་ན བྱ དང ཉེཤ འདྲན་དར་ཅ ཤབ་ཤི ཆོ་ཤིག ཤར་གག ཨ་ཏག་མ ཉིབ་ཇབ ཤེ ཉིབ ཤེན ཡོལ་ལ དེཚུལ སེར་ཅ་ཏག་མ ཅ་བ་ཇ དང ཨ་ངག་ཅ་ཏག་མ ཅ་སམ སང་ཅ་ཏག་མ དོང་ཨ་ཅི ཡོལ ཐིཚུར ཁག ཅལ་ལ ལིསལ ཅ གན་ཅུལ ཧེལང ཤར་གག ཐོབ རང་ཤང་གག ཇ་ཅུན ཅི ཅི ཝ དང ཚ་རིམ ཅི ཐོབ ཤར་ཅིན ཐེབཚལ ཅི ཅི བི ཤོགཏི ལིསལ འདྲན་ཚོ ཁེན་བི ངེནི ཏ་རྒྱུ་གི ཕན་སམ ཚོགས པ ནི ངེས སང གོར སམ པ ལེ་ཚལ རབན ཟིགཏན ནི ཤབ་ཤིན གན སུང ལེ་རིམ སུསེ རྒྱབ་ལུག སེ མ ཅང་མེལ ཅིག ངར ཆ དང གན ཆན དེ ཡོལ ཐང དེན འདྲན དེ ཚལ ཅེ ཐུ བ དང ཆེ ཚལ ཐུ བ པེ ཚལ ཐུ བ ཅིག གོ ནིན འདྲན དེ པེ བ དང ཟང ཟིག ལ གོར མི ཡོ པ ཤབ་ཤེ ཐི ཚང ཡིན པ ནོར ཆལ པ ཚམ མེ པ དང དོན ཅིན ཅེ ཡང མེ པེ གོ ནི ཏ་བ དེ དང དེན ཅིག ངོམ ཚར ཅིག ཅེ ཐོར གང གན འདྲན དེ ངོན ཅིར སུང ཡོལ གོ ཚམ ཛལ གོ ཤེ ཁན རིག ནི དང ཚང བིན ཅུང ཡིལ མར་གི ཅེ ཡེསོལ དེ་རབ ཅེ ཕེ་ཅི ཅེ ཉམ་ཅི ཅེ ནམ་བིན གོ སམ་བ དང ཚོར་མོན ཅེ ཅེ ཁམ ཅེ ཅུང དང རིག་ནི ཅེ ཉང་ཅལ ཕེ་ཅི ཅེ གོང་ཏུ ཅེ ངོ ཡིལ ཅིག དབིན ཛལ གི ཡེཏང ཚོནུབ ཁ ཅེ ཤང་ཅིན ལིཚལ འདྲན ཚོ ཅེ དར་ཆ ཧར་ཁབ ཅེ མིན འདྲན་དར ཅེ ཚོ ཅུབ པ ཚོ་ཤང ཝར་གི རང་ཅུང ཁ ཅེ ལག་ད ཅལ ལུབ ཅི ཅི སེ ང ཚོ ཚོ་ཤང ནིམ ཅེ ཡིཡོང
1: ཨདབ ཅེ ཕེ་ཅི ཅེ དེ ཉན སེམ་ཅིན ཆན་གུལ ལི མང་ཅག ཅན ཅེ མན་ན མ་སོ རབ ཅོ་པི མན་རབ ཤེ གོ་ཏེ རཅི སེསམ ཉམ ད རེལ ལ་དང ཐེན་ཅིན ཅེ རམི ཡར མ་སོ ལམ ཚར་དེ ཅན ཤེ པི ཐེན་ཅིན ཅོང ཅར ཅེ རམོ བི ཅོང ཀོ རམོ ཟམ ཅིན ཅེམ ཏུན་དེ ཚོར་ང ཤང ཅིན ར མ་སོ རིག རང་ཅུང ཁ ཏར ངི སེ་པེན གོ་བ ཟམ ཐེན་ཅིན དང ཚོར་ང སང་ནི ཉི ཅེ རམོ ཨ་ཅག ཅིན མང་ པོ རེབ་གོང སེར མོར ཅོང སེ ཉམ ཟམ ཅི པར་ནི གབ ཅེ ཐག ཏབ ཤི ནི སང་ནི ཉི ཅེ རིག ནི 天津节目啊这个进别你彻底从古人没有用你腾地别个是个中国昨天这次看不而且可不能比人地合作人也见证吧老不上负担子等而跟等打击说三年节节次比你提示比一来你什么就有了天津节目昨天来入局学比滚动不一起滚动吧配置应我出去把它拿天津中期等而马路这个人中科技你懂这人你用卡特了入局节目就要这个有了你们的劳动便利龙我这个很多有比三年你节目做完而且东城改变咱是三毛钱有了 而马苏肯登咱们两个腾给这次接帕萨等而也不过这次接第一金森克林特别但是我们的合作人给你接第一个接等价等七有八等第一从容想进接金森克林接七三七七三有八而给你通控喷什么做不有了当然天津接马苏肯定接马苏肯定接咱们进这样等等接下不得能接谁过北乱呢天津等从容接给你念着接所你们当比能信心把马斯三金强过了你是乐得不接的没有说说中国接的念着接跟他同位接他不感情形成了
0: 当地阿拉木扎姆金詹姆顿出来天津阿拉木为阿拉木克杰热切等麦雄阿拉木苏等耶稣基拉吉尼克萨尔宗西比中国阿拉木扎姆西西地金詹姆特皮巴等阿拉木萨库杰切切丹比比勒扎姆西尔库尔西克萨尔宗西阿杰等阿拉木扎姆金詹姆瓦西潘森罗布中等回提西尔格达等阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿拉木阿 吴天先为的嘉宾叫我这个论钱呢国事做没有当嘉宾叫深圳的论钱呢某某民众年纪儿子孙子的普京一途路铺冷沉的我不能你卑微这一路是当时谈的嘉宾说起我怎么这不懂我的马斯儿子说起我的路线途因此就别人查错人就是金吧难受的事儿子深圳的不一卑微那次谈呢吴天先为的告诉儿子深圳论钱的人吧加入经济公民国之年纪当时了国统这波当而是甚至不一单独呢加入本期那时候加入的各级单位而是的各种协助结巴当加入本期乌克兰四中的加入协助问题而是说起国内的因此主席更加所认主席有吧而是的多比融资坑的大当有些人年代的吴天先呢而是甚至不一脱坑前目呢干嘛你和这么过吧当而是甚至不认中学的吴天先期年时期东比这边烂到没了
1: Afirka Lomi, Peji Tamun Zogbin, Gokzu Jinzuk Kabshetigba, Si Jebdenin, Afirka Lomi, Tsunjum Jonchir, Dubanipele. Tsosin Kanji Sakun, Zachik.

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དན་ཡ་ཆི་ག་བི་ར་གོན་ཆུ་ཅབ་པན་ཆུ་ངེ་ཏབ་རོ་མ་སོག་གཉམ་ལེ་ནུག་ཐ་ཤོ་ཇེ་མུ་ཚེར་གོན་ནུག་ལག་ཅིན་དེ་སན་ཇེ་ནང་ཇུ་ཡེལ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

야시

Yeah,

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: སམ ཞི ཁ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞི
0: ཁོ རིན འཇར ཁུ

དེ་སུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་གོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་སུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་སུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ག་བི་གདམ་ཅ་ཅ་རེ་ཡོལ་དམ་བི་སུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་གོ་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཐོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

Tari rupana makab tukundi khirika thangchi nivlori kawang tsindrendo bi rupuradaya na di dhartanya da tigab danchik tigsam yiga samdan ngatang tigab danchik tigsam yiga samdan tig tigab danchik tigsam yiga ngaksam tigab jigar kila makabar khura linsanda gangguanzan bara chetunga tsangmaga jechiga chawa chano bari ra yangna sharga chano bari zongi chenna bi kabar guyo ན་དེ་ལང་གལོ་རིན་དེ་མི་དང་ག་གཙང་པ་ནི་ནང་ཤིང་ཁང་གི་ཏོ་པོ་ནང་པ་ཡང་ཅ་བ་ནི་ལན་ཐོ་ཚུ་ཏ་ཏེ་དེམ་དེ་གི་ཤར་གང་བུ་ཇུ་ཡི་ཅན་ན་བ་སོང་ཅིན་ན་ཉ་རེ་རིན་དེ་ཅ་བ་ནང་རི་ཡོ་ན་ཅ་བ་ནང་བ་ལན་ཐོ་ཡི་ནི་གི་སོང་ན་ཤར་གང་ཏོང་ར་ཅ་བ་ཇེ་ལན་ཐོ་སོང་ན་ཤར་གང་ཉ་བ་ཅ་བ་ཁ་མ་ལན་ཐོ་སོང་ན་ཤར་གང་ཅན་བ་ཅ

0: ལོམཐན ཁྱོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ལོམཐན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Бапу жүүүх сарджи вангсур пэмні жэмам цалэ. Хужин тойі мэтуғын чанға пэнні мяңын ши. Чунгу гунчан танг пэшунг тангвэн, ерэн нямсыл тэгбі намтэг гунчан ранглэг чин тамзэнг ва. Пэдэв шунгвэй нюрмэл жарым чих сарджи ва тэнг чавсыл ба, тэнг-тэнгар жакэб чи чэтэн пэгбі нгучэл ба. Чунгу гунчан танг шкэб жэвжи ва тэнг шкэб жунгавэй, чунгян чавсыл чи чи жинли аюна. Эжэсэлэв чэчэб кэнг зонли сарва, ломтэн жүрунг чи ешкэг дун ци жобжин нин Beijing Bapu Ru Sarji Wangsur Xingbalb Shiye. Lomtsin Zhurung Chi Nyongzhe Pogni, Nishtung Nyechik Lur Dabja Bi Cip Jekni Nyenche, Chesulub Jekchik Tang Shkarma Chikar Tang Beijing Tuh Shkik Shikpa Tang Rgonglu Gobjil Yine. Chi Jobjil Nyenche Nga Chur, Bapu Ru Sarji Wangsur Kangar Jinyim Dan La, Miangin Chik Zhaing Yang Yang Chig. Chomchin Chik Gung Tuh Ri Nagpush Tang Yimduk Garvi, Lomtsin Zhurung Chi La Gdongsim Chenbi Miangin Shishibi Chayi Gwai Yola, Chayi Yiki Ota, ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཡེ་སྐབ་ར ཡོལ་ལེ ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཡེ་སྐབ་དོང མེ་ཏོག ཚོ ཡེ་ཅེད་ད ཡོལ་ལེ ལེ་སྟང་ དེ་ མ་ན་དང ཏ་བི ཀྲུང གོ གུང་ཆན དང དང་དར་བ ཀབ ཡོལ་ལེ ང་ཅུ དེ་ཚུལར གེ དང གར་མ་ སམ་ཅི་ ཡེ་སྟང་ ཞི་ཅིན་ཕིན དང ལི་ཆང ཇོལུག ཅི ཝང་ཧུ་ནིན ཚེ་ཅི དིམ་ཤེ་ཅིང ལི་ཤི ཁན་ཅིན སོག མ્યાང་ཅིན ཅེ་ ཇ་རིང ཚུལ ད་ཅི ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཡེ་སྐབ་དོང གམ་དན དཔེམ་ནི ཁེར་ཏབ ཅི མ્યાང་ཅིན ཤི་པ་ དང ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཡེ་སྐབ་དོང ལ གེན་དལ ཐང སམ་ཤི་པ་ མ་སལ ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཡེ་ནི་ནི་ རེ་རེ་ལ ཕྱག་ཅིག ནང་ནི་ ཚམ་རབ་ཤི་ ཁོ་ཅིན ཐོ་ཡི་ མེ་ཏོག་ཁམ ཆང་ཨ་ཕན་ནི་ ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཁ་ཤག་པར མ્યાང་ཅིན་ཤི་ ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ལ ཉེན་ཞེར ཇེ་མོ ཕོར་ཁབ དང ཁ་ཤག་ཅི་ ལོམཐན ཞིཅིན་ཕིན དང ལི་ཆང ཇོལུག་ཅི་ ཝང་ཧུ་ནིན་ ཚེ་ཅི་ དིན་ཤེ་ཤིང་ ལི་ཤི་ ཁན་ཅིན་ ཁོ་ཅིན ཐོ་ སོག་ མ་ཁང་ དང ཚམ་རབ་ཕེབ་ཨམ ཡང་ན་ ནམ་པ་ ན་སོག་ཅེན་ནི་ ལོམཐན ཇུ་རུང ཅི་ ཁ་ཤག་པར གདོང་སམ ཅེན་བི མ્યાང་ཅིན་ཤི་པར མ་སལ ཁུང་གེ་ ཉེན་ཉི་ ལ ཚམ་རབ་ཤི་ Tung tung Jacob Jim Jalen go to Lomton Ji Jima Shiwa am nan ba na chu ji ni myang en xi Zhong Yang tung Jacob Li Kong Jim Jalen de ke gen gan ke Lomton tung Lomton zhu rong qi shi ke ji di ji zhu bo tung pai jin ti mi jing xi ma xi
1: Jacob ji zhu xie Xi Jinping ge ci zhu ji nian ji shi zhu de meng meng chu kang qian mi chong qin de sheng me za gu di di e ga du de zhen tan Jacob ji sen zhen dan ni er lu yi xie de ke li si te nu wo ya a xi na rang ji la jie dun cham zhi pe bu ge se xi Namde gomu chi tangchen de shtemjil mejung nyeshki jab. Nobo ya tang nyam de zhongkuru camzhir pengkhen la shenzhil tang nipu yilmi lidun pu chang senzin lihik ka senzin du tam charngu tang nanglun kanga zhongyi su yol. Zhonggong zhongyang chabse chuja ayun zhongyang shenzhil lidun ayun lan cho yongzhu kanga zhuzhin wang yi suhor gafsin za guru shi. Mahung ro chi rakaki jakum ni chajye la chol. Nobo ya yi Xi Jinping tang nyam de zhonggu mamang jangzhu la mag zabzhang rakla zikshim nang. Jakumni jir zunzin zikshu shtagbir pimni zabzhang rikhk khugi nambar zi. Nobu yanne Xi Jinping ga danshi tar rangji la jetun camzhir pipa shiel.
0: Gafsim zagu zhuji, zhuxi Xi Jinping gi sanzi nobu ya tang jimbulum zale. Xi Jinping gi fdandu na. Dalu na zhonggu tang eka dur Jakumni ji pansin war shugyong tabji chukpun zhuila zigni lobchen kori lori le. Jachi gnebu lan jirduk jirtar vshong rung, zhonggu shugji tongta warsim da tabji jim tozil tang pini samlub tang rdi Zhongguo deng eka dur jim zhebar nginzim shi ba deng. Eka dur shug deng nyam deng batsum shi di, shug ni war jim zhelwar jinchil mebar, tsarimg sarwa shigdal hebjir shgandag tongwa deng. Jakum ni jim magmung la, nga li lagbi guni pandih zhendu yu le. Xi Jinping gi nanchif dandu na. Zhongguo deng eka dur shug ni ji chapsil tal ji, pansin yetun jesab dab deng ni, pansin jir stiwi kepan deng zhaya yu ba deng, pansin ji dokir chenbu shi bi, nga dun gachin tan ni, mam tatab samkhi deng, jabchub shi jib shi gi. Zhongguo shug ji eka dur shug ji, Rangar Jakub jiga nisit dang chanbi, pechi ji lawun choshib shepar zanjuk dang jabchur shi ba dang. Jakub ni jia sejong dang, chamzig likung, dangsil suk chakung susu war ji, zhong jemang dab dang ni. Jasil shionglik gor ji nyamnyong jiri la hinwan ba dang. Susu Jakub ji dangrib jang gongjir shepi, rolim tuk, lagdang bini, danchub shendu yu lai. Zhongguo dang ekator war ji, zhilwa lan, pechi xarwa ra,

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང རིམ པ བྱུང བ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང མིའི ཉོ ཚོང གྲོས ཆོད ལས ཐོན པའི ཕན འབྲས ཡིན ལ ཀྲུང གོ གཞི ཁྱོན ཆེ བའི ཁྲོམ རའི སྦེ ཁི ཅང གོན པ ཡིན ཕྱོགས ཉེ ཅིན ཕེ ཅི ཅིན ཐབ ཅི རིན ཐུ ལ ཁི ནོན པ དང རྒྱལ ཁབ ལམ ཕྱོགས ཉམས ཅིན གྱི ཉམས ཅིན ཆ རྒོལ དོན ཆོ བྱེད དགོས ཡིན ནས ཁོང དང སྟེར ཁ མང ཅི རྒྱ ཁོན ཚིག ཅིན ང ཚ སོགས ཅི ཉམས ngalimangwi keli dung zachu pa la pantopar shigi. Zhongko shogji eka dur shog dung nyamdi manjin chortan dung wachur wasi sog chapkung ji nyamdi pelwa dung eka dur jakub jim peji lar japchur shen dung yola. Shog niji lobso dung rigni, nagzun, lakhzil, sagni warche jiri la khinungi ba dung mannan zhongur tabdir shini jakub niji zamtan jetam tak dung dung yola. Noya yiftan dung na Zhongko na eka dur jir da chog dung chogpo gachin yin la zhushi Xi Jinping na vlapchin jing gochil yin. Shog niji tamang ba zun ugdi Ekaador dung zhongkun zhuyla dintsam xarul lepdi, rjakim niji magmang la rngiyo jib dechilip zhengi. Ekaador shogji zhongkun shogdang nyamdi, chapsil tal pansin yichi jesibdak tunga dung, zhongkun shogji vdagang dung wakung chasang la songchub shepar rjabchub shepa. Zhongkun shogji tewnang nadun taji lang shog la sanchuk shendu yula. Ekaador shogji zhongkun dung nyamdi pshajir cantun tongchim shechin yula. Shog niji huanjur nyo chung dung rngasza, xderzi, larji tabi nikung, cantil, rngini sog chakung jig nipin nyamdi la khimnani, Zhongkuruf shirtung shedja chirag tunga tang. Ngarli mangwi Zhongku keli Ekaador la yungni marngilib zhigti darji yungar gapsa shedja tang. Ekaador shogji mamang jimtsua jelag sa tongjir rogram shini rjakib jim peji ngonjir shendu yula. Rjakib ni jik zonzin ji latin meglang tang jalibi saka jig nevtal gongchir jirig nang. Xi Jinping gi nanchib tantu na. Zhongku shogji tongta warsim da latin meglang tang jalibi shibdi saka jig gogni la oyongil xtong marung wa tang. Latin Meilang dung Jalibi Jakub Peji dung Darji Jin Zhulam Tsamg Chul Marung la Latin Meilang dung Jalibi Jakub Ji Rangabdak Ki Nyamdi Chokpun Denbi Ngachir Tertuk Shil Marung Wi Langshuk Zong Yulay. Zhongko Shogji Latin Meilang Jakub Ji Rangabzin Rangabdak Jinchung Shepar Jabchub Shaji dung Jakub Ji Kepan Dung Fdani Shepshuk Dung Nyamdi Pshiti Sakit Ji Shibdi Fdantlang La Songchung Shargi. Noya Yifdantun Ekaador Shogji Zhongko Shogji Langshuk Dung Nipar Cantun Tongchim Shibjin Yulay. Tongta warsim ta shibde jamso paru je zhongku zhokpo zhong shen tu yosire. Jimu lanjig zhiji rjakim ni jik zonzin chi rjangdo tuanli tang huanjur nyo chung nyamli, zhangzin huanjur, mangso suk chapkung je nyamli icha mangpar mangshtok gopar vdenghang nang. Nyantir gomar, Xi Jinping gi mamang tsukhang chemu xerndog chomchin ta noo ya lar gapsa shibi xotun vdi, wang yi kong gip shegur shi ge.
1: Rgesla chechub khanga zongli li chenggi ya nilama, rgesla chechub khanga guajir chanshtak guanli, ado khanga chesung ma nga dodam suli gav zuji shepi guarki, rgesla chechub khanga shtambab khyabchang nwa dang. Nishtung nirchig li dagabi chi nyekhanyi nivzong lakhtar shajar shel. Shtambab la donbi donchin nyekh yolchang, shtu shamsir ki nangtun shtankil shi yol. Chigna ado khanga chesung ma nga lamba dang, goshchul khyabkong jache ba. Ado khanga chesung ma nga lalangni, khangla chokab, Kangla Chimtsunga Lapho Yongbub Ji Shtambub Dertsali Galwi Tsarkag Gojig Mavshil. Rangdola Dolkhanga Jantri Dang, Rangdola Dolkhanga Zhili Zhongal. Jesil Chichub Khangi Chuchin Gobi, Dolkhang Zashu Ki Nitsil Zhantag Suh, Dolkhang Shesug Mangal Lang Chubi Nitsil Sarda Kamthan. Dolkhang Shesug Mangal Ji Ngilton Vahchul Tavlam Jachir Incham Dangni. Dolkhang Shesug Mangal Dodam Shlini Ji, Dolkhang Shesug Mangal Di Sirchi rangshin chi ngatsi walu nyubar chuchuba kasil zi yuol. Ani na dodam shabshi pani tira dang. Liuzu biya dolkang chesu mangil langir reishib shepi njulig shtabdi zi ba dang. Dolkang chesu mangil chi ngalwana reishib shepi shibshir dhitsil jetong da dang la. Dolkang chesu mangil njechu la sintu su jelyong chi chabkong si pancin yilchi dang kele na nguanjir shedi. Dolkang chesu mangil bujirin jetil dang. Yila zhen de ngalwun jiwa suqe legu shtab di shang lechul chibi gunib zhapar gandar dang yuol. Simna nyankan huangu dang cunzim shekhi qira dang. Rgesla shechiv kang dolkang dang kwarjung zikhtan zonir dekha ki. Dolkang jesu mangil chabkun chi jabi yehtun chachin shtankil shiba dang. Dolkang jesu mangil dodam shtini chi shugu yung dang chachangwa yang dagba ji jia yehtun tungul shibar masil jelyung jia yehtun chachin nyamshul shtagbi nang chi. Gukura yutil dang Khangyi ga jachaa zanzu suhu tiyab shetu jenni, chamgir jiya do khang jesuk maangil lan baadang, do khang jesuk maangil jiya ngalwun lan bi shachua la, chamlik jen ganchi salu shtambab shi. Vzhina lamlik jiya chabja chira dang, kenyirab zotsung chimtsang dang, nina shabi lamlik manbi lishik marna, ཁྱི ལིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱི ཁྱི Manjin Gansong Jatam Charsen Dung, Moshang Songchub Dung, Bissan Tortung of Jatam Charsen, Xiangli Jatam Zobjin Charsen, Jason Skatung Jatam Zobjin Charsen, Chamsub Jatam Zobjin Charsen, Kelly Marsak Dung with Jatam Zobjin Charsen, Ringakan Lyric Jastarkal Dotam Jatam Zobjin Charsen, Chief Jatam Zobjin Charsen Jilla Tisha Shajatung, Jessup Chachap Kunga Jerse Tisha Shaja, Jacob Stashabi and Tankungi Tisha Shajat Pulavi. རྒྱན་སམ དེ རྒལ་བི རསོང་ལ ངོར་གུབ ཤེབ་པི བཅའཏམ ཆར་སན རྒོར་ ཅེ ཏེགཅར ཏེཤབ ཤ་ཅེ ཡེ་ཅེསལ ཅེཅབ ཁང་གི ཏེཤབ དང ཆོཅིན གོཅར ཕལ་བི ཀྲུང་ཁ མམ མབ ཅེམཏན ཇ་ཁབ དང ཧང་གարի ཅེཅུལ ཆང་ཡི གོར་ ཅེ ཏེགཅར ཏེཤབ ཤ་ཅེ ཏེགཅབ ཏོན་ ཨ་ཡུན ཅང་ག ཏེན་ཚོག་ ལི ཏེཅབ ཏོན་ བི ཇེལེན ཐན ཁང་གི ཏེན་ཚོག ཐང ཉེར་ཇུབ ཡི ཏེཅམ ལ ཏ་ཏུང ཡེ་ཅེསལ ཅེཅབ ཁང་གི ད་ལུ ནི་བཟུང རྒྱེམང ཧ་ཝན་ཇུར དང ཅེན་ཚོག ཕེཅི ཅེ ཆར་ཅེ ལག་ཏར ཤིཅལ གོར་ ཅེ ཉན་ཤེ དང ད་ལུ ནི་བཟུང ཁང་ཅི ལག་ཏར ཤིཅལ གོར་ ཅེ ཉན་ཤེ ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལོ ལོ་ཤུ་ སེ་ཇོང་གི བལུན ཏོ་ཏམ ཤིཅལ གོར་ཅེ ཉན་ཤེ རིགནི ཐོན་ཅི དང ཤ་བཤི པེ་ཅན ཐོན་དག ཏོང་བི ཤ་བི གནེ་སལ གོར་ཅེ ཉན་ཤེ ཝ་ཏ་རམ ཆག་ཏུར ཅེ ཏམ་རི ཇེམཏལ ངང སাপ্তན དང རྒྱ་ཤག ཏོང་བ ཏོང་སུབ ཤུག ཡོང་ནི ད་རཔག ཏོང་བི ཤ་བི གནེ་སལ གོར་ཅེ ཉན་ཤེ ལ ཏིཤབ ཤ་ཅེ དང རྒྱ་ཡོང་ མང་ཅིན་ རྒྱ་ནི་ཡོན ཐན་ཁང་ག ཏིམི ཐོབ་ཏང ཤེབཅར ཡོན ཐན་ཁང་ག ཏིམ རེ་སུང་གི ཏིམི ཐོབ་ཏང གོར་ཅེ ཉན་ཤེ ཏིཤབ ཤ་ཅེ གོགནི ཁོན་ཏན གོར་ཅེ ཏིགཅེ ཏིཤབ ཤ་ཅེ སོགཡོལེ ཨ་ཡུན ཅང་ག ཏིན་ཚོག ཐོ རྒྱ་ཡོང་ མང་ཅིན་ ནོར་སལ ཧ་ཝན་ཇུར ཡོན ཐན་ཁང་ག ཏ་ལུ ཧ་ཝན་ཇུར ཁོར་ཅུལ ཤེས་ཚ གོར་ཅེ ཡེ་ཤབ ཉན་ཤེ ཏེཤབ ཤིབ་པ་དང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏིལུ རྒྱ་ཡོང་ མང་ཅིན་ ལེ་ཁུང་ ཅེ མང་ཚོག ཐན་ཅིར ཤ་ཡིག ནེ་ཚ གོར་ཅེ ཉན་ཤེ ཏེཤབ ཤི ཨ་ཡུན ཅང་ག ཏེན་ཚོག ཐོ རྒྱ་ཡོང་ མང་ཅིན་ རྒྱ་ལེ ཡོན ཐན་ཁང་ག ཏུང་ཡི་ ཆེ་མོ ལིའུ ཆི ཡི རྒྱ་ལེ ཡོན ཐན་ཁང་ག ཏེན་ཚོག ཐང ཉེ་ཇི་ བི ཏེ་རམ ཆར་སན དང ཉེ་རི ཏེ་རམ གོ་ཅིག ཐལ ཉན་ཤེ ཤི རྒྱ་ཡོང་ མང་ཅིན་ རྒྱ་ལེ ཡོན ཐན་ཁང་ག རྒྱ་ལེ ཏུང་ཡི་ ཆེ་མོ ཞོན་པ་དང རྒྱ་ཡོང་ མང་ཅིན་ རྒྱ་ལེ ཆེ་ཏུན ཡོན ཐན་ཁང་ དང རྒྱ་ལེ ཡོན ཐན་ཁང་ག རྒྱ་ལེ ཤ་བི ཨ་ཡུན ཐན་ཁང་ག གང་ཁར བི རྒྱ་ལེ ཏེ་ཏུན ཐན་ནི ཉན་སང་ ཤི
1: Shuni Shangchen and Kirti Sanger Gorla San Ronong. Daddy beats he job genuine. Shangchen Tangi Shuchi, Shangchen among China Jenny Yon Hankunga, Jordan Wushu Jun Dang, Shangchen Tangi Shuchi Jumba, Shenjang Lodong Chanji, Selang Ni, Kunner Rinny Langstrike, Kundu Nam Lat Chevsi. Xinhua Sanger Kangan Gorsu, Li Jin Dang, Jungu Jetsu Tanik Lodanga Langsu Jumba, Joju. Beijing Lodchen, Machia Rinny Chetchi, Girgin Chemo, Li Li. Nyantin of Daker, a lakhunga tapcha ba, Li Shi. རོསྟལ ཚན་རིག ཉམ་ཅེ ཅེ སོན་ཅེལ པ ཡེ་རན ཤི ཐན་ཤུན ན དེ་ཚོ ཅེ ཆོམ་ཤ་ དང ཅན་ཅེ པོ ཡེ ཅི ཏ་ཁལ བ ཐང་ཡེ ཕིན ཅེ ཅི ཏམ་ཤལ ཤི ཝུཤོ ཅུན དང ལོ་དོང ཆན ཅེ གན་ཅོ ནམ ཕེ བར གབ་སེ ཤི པ དང ནམ་པ ཅི ཡེ དེ་ན རང པར ཚོན མུན ཅེ རིག་ནི ལེ་དོན ལ ཐིག་ཁར དང ཇ་བཅུར ནང བར ཀ ཅན ཤི ཁོ་ནི ཅི ཤེ ཅེ རན ཁན རིག་ནི ནི མ་རི ཁ ཁི ལོར ཅི ཅེ ཇར་གི ན རང མི ཆོལ ཐམུང གི སར ཅན དང རྒན་ཅན ཟར ཐུ ཤི པི ཕལ་ཤུང རིག་ནི ཤི ཡན ལ ཀྲུང་ཧེ ཧ་ཡུན ཅན ཀྲུང་ཁོང དང ཀྲུང་ཧེ རིག་ནི ཅེ ཚོམ་ཤལ གཅིག ཤིག ཅང ཡིན དེར ཕན་སམ ཚོ་པི རིག་ནི ཅེ ཉང ཏོ དང རིག་ནི ཅེ ཚོན་དོན ལ་ཅུང ཏམ ཅེལ དང རིག་ནི ལག་ལེན སོ ཤུག ཤིག ཏ དེ ཡོལ་ལ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅེ ཐམུང་ག ཅན པ དང ཐམུང་ག རིན ཡིག ཐམུང་ག ཉང ཏོ ཅིག ཁར ཡོལ ནི ཤ གང ཡོལ དོ ནི ཁན རིག་ནི ཅེ ཅན དང དར་པེ ཏོང ཅེ ནི ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅེ རིག་ནི ཉེན ཅན ཅེ ར ཏོང ཨ དང ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅེ ཅན ཚོ་པི ནི ཤ སབ་ཏན ད ཏོང བ འཛམ་ལང ཤལོ ར ཀྲུང་ཧེ ཕལ་ཤུང སོ་ཅིན རིག་ནི དར་པེ ཏོང ཨ ཅིལ་ལ ཏོ་ཉང ག ཅན དང ཁན་རིག་ནི ཅེ ཏེ་བི ཅན་ཉང ས་ཁལིན བིང་ཉི་ནི ཚོར་མུན ཅེ ལན་ཅི དང ཉམ་དེ ཤུག་མན་ཅ་ཝ་ནི ཁན་རིག་ནི ཅེ ཕན་སམ ཚོ་པི ནང་དོན དང དེ་རུབ ཅེ རན་ཐང གོང་དོང ཤེ་པ ཁ་བཀོང སུ་སི ཉམ་ལི ས་ཕལ དང ཤ་ཏི ཚོར་མུན ཅེ ཏམ་ཅི ལ ཅེ ཇོ དང ཚོར་མུན ཅེ ནང་ཉི་ ནན ཇེམ་ཐུམ ཤེ་པི ཕལ་ཤུང ས་མ་ཅི མང་པོ དོན་ནི ཐམུང་གི ཁན་རིག་ནི ཅེ ལེ་ ཆེམུ ལག་བར ཅི་དེ དང་རབ ཅིན ཅེ ཚོར་མུན ཛིགཏན ལ ང་རལི མང་པི རིག་ནི ཅེ ནདག་ཅོ དང ས་མ་པི ཏོ་ཤིན བལ་བར རིབ་ཅན ཡོལ གན་ཇོ ནམ་ཅི དང་དོན ཚོར་མུན ཅེ རེ་ཅིན ཛེ་ཇུང ཁ་ཏན་ན་དག་ལ རིག་ནི ཅེ ཟུང ཐིག་ཅན ཁེ་དབ་པ་པི ཐོང་ཁུང ཡོ་པི རིག་ཅུང ཤམ་ཅིག དང ཨ་རྒྱ་ཚལ སར་ཏོལ སར་ཅིར ཅེ་ཅིག་ཅིལ ཕན་སམ ཚོ་པི ཁེ་ཏུམ དོན་ཅུ་ཤི ཡོལ ཚང་མི ཡེ ཀྲུང་ཡང ཉན་ཅུར ཅེ ཅེ་ཅིག་ ལག་ཅ་ དང ཚན་ཏི རིག་ཅུལ ཤམ་ཅིག གནི་པ རིག་ནི ཨ་རྒྱ་ཚལ ཅེ སར་ཏོལ ཏོ་ཤི་ཅི ཏོན་པལ གང་ལག་ཤེ་པ དང ཁན་ན་ རིག་ནི དང རམ་ཅི ཚོར་མུན ཅེ ཅེ་ཅིག་ སབ་ལ་ཤི་ནི ཨ་རྒྱ་ཅིག་ནི་པ དང ཤུར་ཅིན དང་པི ཕལ་ཤུང ས་མ་ཅི སར་ཏོ་ཤི་དེ སོ་ཉིམ དང་པི གུ་ནི 中国历史当然不仅仅

0: 야, 리펑 도파펑 히라 쩍 도파 쩍 히 톰바 종이 쳔조나 따리 종이 나간조나 얼차 종이 르간조나 야만이 옛나 정메고
1: 대친나세라
2: 대친나세라 레 조포남바 디다타 체직 달롱나위 시등 차충무가 가튼튼 존지만다는 찬지 공후 상친 용제 대친세리 라신잔들 하스카바 가와게 찬진 팔미 잉이인
3: 레 슈니 가르토질린 잔들 싱케나 잔시가 응르토게 주지와 아르마론 잔크니 톰비 로아 세후스자브팅 소론 잔크니 톰비 라마도르지 함소니가리 나바티 가스나로
4: 야라 Yang ya la gong an du gur ga lu lo Ta lo di gong yi sing gu mar gong na Ta ag na ma li na yung ag chun ka ar si rin ye ga Ta an sa ma li na yung an du gur da ra ra z ga Ta a cha ga li na yung a cha ra si ma sa ya Ta an ba wa li na yung ag lu gu ma ru ka z ga Ta an zi ga li na yung ga ya ra tu nang ga tuk zi ga Ngi ir to na li na ta si vji ga ma di e chi na Ta a tro nga li na yung di shi nang ga ni e ga Ta an ca ma li na yung ka la yi ga ya nga Ta an ga ga li na ta ci tu nchi nga na la Ta a ha wa li na nga ru gu ta ka tuk zi ga Ngi ir to na li na di
2: Ha la ro ཨ་ལ་རི་ཨ་ལ་ཡ་ན་རི་ཨ་ལ་ཡ་ན་གོ་ང་ལ་གུ་རི་རོ་ང་ལོ་ལོ་གོ་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ངི་ལ་ཡི་སེང་གུ་ཟོ་དེན་ན་སེང་གུ་དེན་ལ་ཡི་སེང་གུ་ཟོ་ཏུ་ཏུ་ཏོ་ལ་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་ལ་ཀ་ཅིར་ཏན་ཅིར་ཟོ་སུང་གེ་ཁི་བ་དེན་ཏ་དེན་ཧོ་མོ་ཟོ་ཨ་ཏ་པ་ཅི་གོ་ནོ་ཨ་ཅིམ་
5: ཨ་རོ་ལ་མ་ཤིན་ལབ་ཟོ་ཅང་གི་ཁེན་ན་ན་ལ་ཡི་སེར་ང་ཟོ་དེན་ན་སེར་ང་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ལ་ཡི་སེར་ང་ཟོ་མ་ཏ་མ་ན་དེན་ཏ་མ་ལག་ལ་ཡིན་ཟོ་ཨ་ཏ་གུ་ཏུ་མ་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་ལ་ནང་ཁུར་གལ་བྲི་ཟོ་ཨ་ཅང་གི་ཁེན་ན་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་ལ་རུ་གེ
4: ཡ་ཤ་གལ་གཟོ་ཁ་ལོ་མ་ལུ་ལུ་གོ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཏ་གེ་རེ་ཏུ་ཁ་ཨན་དེ་ཡ་ཅལ་ཁ་ཏ་ང་གོ་མ་རེ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཡ་ང་ན་གར་ཇ་རྫོང་ཟོ་ལོ་མ་ཏ་ཅིང་ཁ་རེ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ ང་ཤ་ཁལ་ཨོ་དོ་ན་གཏ་ཡུ་གུ་ཡོ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཏ་ཁང་ཁསོམ་ཁར་ཨོ་ཏང་ཁ་ཏ་ཅང་གུ་གོ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཡང་རྒྱལ་མེན་ན་ང་ཨ་ཏི་མ་ཨ་ཏམ་བ་ཅི་གོ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཏ་ཁསོམ་ཏང་མ་ཨ་ནི་ཏ་ཡི་ཏ་ཅུ་གུ་ཅི་གོ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ ཏ་ལོ་ཉེ་ཤ་ཨ་དོ་ཅལ་ཁ་ཏ་ང་གུ་མ་རེ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ནག་ཟག་ལང་ཚོ་ཡང་ཏ་ཁ་ཏ་ཟང་རྒང་རེ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཏ་ནང་ན་ར་ཨ་དོ་ཏུང་ཨ་ཏ་ཡུ་ཁ་ཡོ་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ ཁྱོར་ཅལ་མེན་ན་ཨ་ནི་ཚེ་གསམ་ཏ་ཤལ་ཅི་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ཏ་ནྲོ་ཁ་ཏང་མ་ཨ་ནི་ཡི་ཏ་ཡི་ཏ་ཅན་ཅི་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་ནིན་དང་ཁང་ནང་གར་ཨ་ལ་ཁ་ཏ་གཅུང་ཅུ་གུ་ཅི་ཨ་ནི་སྟེ་རུ་གོ་མ་ཨ་

Yang

yang

1: 아로다치 좀 다도 없길라 고나고 아 중원부도 어떤 마더 있는 거지 아로다 추 땅하도 띠라 있는 거에 사대치는 도 따글 세바리에지 아로치 가고나도 중아 고나고 아마 워무도 어떤 마더 있는 거지
2: 할라르게 ཡང ཡ ལ གོ ང འགྲོ གོ གོ ལོ ལོ ཐ ལོ རི གོ ཡང རྩ ཆ ཅི ཝ རམ ཐ ཁུང མ འདི ཐ འདྲུང འདྲུང མོ ཐ མ ཐ ཚོ ས རི ཡང ཁི ཡ གང འདི མོ ཐ ཐུང ཁ འདི ཐ གྲ ངོ འབི ཝ ཨ ཆ ལ ཐ ཐེ བ ས རི ཡང རྡོ ཡ མི ཟ ལ མ ཐ ཨ ཅི ས རི ཏ ཏ ག མ རུ ང ག ཐང ཐ ར གམ ཏ ད ཡང ཁ ཁ ར ཁ ར ང ན ཨ ཐ ཨ ཆོ ར ས རི ཏ ན ར ཏ ང ད ན ཝ ལ མི ཐ ག ད ན ར ཏ ང ད ཡང ར ཅ ལ ཉ མ ཤ རི ཐ ཨ ཐ ག ས རི ཡང ག ཡ ར མ ཨ ཏ ན ཏ ཨ སི ta atora hand yang chilla chu mu nyaga ta sang sa de yang de che pu te ra ta shu ma hand ta ru go nya tam ma ta thaga sa de yang dang shi si o ma ta ngar khand yang galang nya ki wa chala ta the ba sa de yang de to mil ga nya ga ta andi en sam de ta ng mi la so so ta chi sa ri tar ding ni ki ri lam ta jang mu de yang ka ka kar ma yin ba ta an cho ra sa ri yang de char di wa mi ta ag da na tang de ta chil ni ma sha ri yang at ga sa ri yang nang na ar di je en zo ma ta to ra han de ang chil chu mu ni ga ma jo ji ma sang sa ri

Та аня гаян варка таксын вайын гаян нистер гумай.

ཡོད་ཏན་དེ་ཡ་རཟོ་རི་ཡང་ན་གར་ཏ་གོ་ཡོ་ཏི་ཅང་ཁ་མལ་རི་ཡང་ཆ་མ་ཐོར་གོ་ཡོ་དག་ཉ་ཏུ་རི་ཡང་ཏུང་གོ་སོར་གོ་ཅིན་རི་ཨ་རོ་

Yal agar galo ong irdigar ngam batun ayang shirara.

1: ཁྱི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར སྲི དང ར ས
0: Tangi holung kan char tam chukku kan yisti roko ma yangi molung ka tag tam chalku kan yisti roko ma ta ta tar ngi tan I tan de ku di yisti roko ma ngi kan ngi ge ga ku ta shu jur yisti roko ma yang mar ti ta di chin yang tung ku go yisti roko ma Tarde kar yang ni ka tar si wang I yang si ro ko ma ma chon dang chin tar gal u mi tu na go ni si ro ko ma ma ro ko tan I tar de gang la ta I na la ka ni si ro ko ma ni le ran chin ka zam dang ta nya pu ka ni si ro ko ma ma cha kar u ga so yang an zu ku ka ni si ro ko ma nga cho tar zo tan I tan de gu di ni si ro ko ma ni le ran chin ka chu ju yang ka ju ri ni si ro ko ma

Yang

Ta asam na ko nda na ma lang je na ma ro ji ma kha ri ko di

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Zashang

0: རྒྱལ སྤྱིའི གསར འགྱུར མཐའ འཁྱོངས བྱ རྒྱུ དང ཟན ཁུར རིས གཟའ མིག མར དང གཟའ སྤེན པ གཟའ ཉི མ བཅས ལ དགྲ ལངས ནས གཏོང རྒྱུ ཡིན དེ ཚོ ལུ ཇོ ང དང སྐར མབ ཅན ནས དེ ཚོ ལུ ཇི དྲིག དང སྐར མབ ཅི བར བར ནང ཕྲན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན སྐྱར སྟོང བྱ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོ ཟ པ་སང ཅིལ་ ན་ཆུང་ ཤི་པ ཡར་གཅལ ལེན་ཚན ཐ་ཐུང་ ཤ་རྒྱ་དང ཟང་ཁུར རིཡབ་ ཟ མིགམར་དང ཟ ཕར་བ ཟ པེན་པ ཟ ཉི་མ ཅིལ་ ཅ་ཐུང་ ཤ་རྒྱ་ཡིན དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ་ ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ་ དང ཁར་མ སམཅི་ བར ཟང་ཁུར རིཡབ་ ཟ དབ་ དང ཟ ལ་པ ཟ པ་སང ཅིལ་ གང་ཅུང་ སེར་སམ ལེན་ཚན ཤ་ཏུང་ ཅིན་ལ ཟ མིགམར་དང ཟ ཕར་བ ཟ པེན་པ ཟ ཉི་མ ཅིལ་ ཅ་ཐུང་ ཤ་རྒྱ་ཡིན
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын ки шуолла хсер сам ни
2: кэнчунс ерсам
0: ти чулу жовжил дан карма самчен ни ти чулу жовжил дан карма жевчи бар ажелчи сарин гэр чаштун шажиен ти чулу жовжил дан карма жевчен ни ти чулу жерги бар занкур риев за мигмир дан за пырв за пэмба чила ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: སྲང
0: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ས

0: ཁྱི་ཡ་ཐ་ཤི་དེ་ཀ་ཚོ་ཆེ་མོ་ཁུ་ཁེ་བེན་ཇོ་ཉམ་ལེ་ཅན་ཚུ་ཁེ་ཉམ་ལེ་ལ་ཡུ་སེ་ཐུམ་ཅེ་ཐེ་ཝེ་མང་ཝ་ཐོམ་ཉེ་ཞེ་ཅི་བེ་ཁོ་ཤམ་ལ་ཐེན་དེ་ལེ་ཅན་ཁེ་ནང་ཐུན་ཞེ་ཅན་ནམ་སེན་རོ་ན་
1: ཁྱི་ཡ་ཐ་ཤི་དེ་ཀ་ཚོ་ཆེ་མོ་ཁུ་ཁེ་བེན་ཇོ་ཉམ་ལེ་ཅན་ཚུ་ཁེ་ཉམ་ལེ་ལ་ཡུ་སེ་ཐུམ་ཅེ་ཐེ་ཝེ་མང་ཝ་ཐོམ་ཉེ་ཞེ་ཅི་བེ་ཁོ་ཤམ་ལ་ཐེན་དེ་ལེ་ཅན་ཁེ་ནང་ཐུན་ཞེ་ཅན་ནམ་སེན་རོ་ན་
0: ཁྱི་ཡ་ཐ་ཤི་དེ་ཀ་ཚོ་ཆེ་མོ་ཁུ་ཁེ་བེན་ཇོ་ཉམ་ལེ་ཅན་ཚུ་ཁེ་ཉམ་ལེ་ལ་ཡུ་སེ་ཐུམ་ཅེ་ཐེ་ཝེ་མང་ཝ་ཐོམ་ཉེ་ཞེ་ཅི་བེ་ཁོ་ཤམ་ལ་ཐེན་དེ་ལེ་ཅན་ཁེ་ནང་ཐུན་ཞེ་ཅན་ནམ་སེན་རོ་ན་
1: ཁོང་ཁེ་ཐ་དེན་ཁེ་ཚམ་ཅི་ཁེ་ཁེ་ཁ་མི་ཁེ་ཇོ་བ་ཐེ་ཝེ་ཐོ་ཝེ་ཆུ་ཚེ་ཐོ་ལེབ་ཐོ་ཕེ་རི་ཀུ་ཅི་གི་ཡུ་ཅི་སོང་ཡུ་བྱེ་ཨ་བུ་དོ་ལ་ཀུ་ཏོ་ཉི་བེ་སོང་ཐེ་ཁེ་ཁ་མི་ཁེ་ཉེ་དོ་ཅུང་ལོ་ཐབ་ཅུ་རོ་དེ་ཇོ་བ་ཅུག་ཅེ་ཆོ་ཉི་ཁེ་ཇོ་བ་ཕེ་གེ་ཆེན་པོ་ཅུང་ཐེ་ཉམ་ལེ་གི་ 女不足中提起，俺们热的开心些些。俺同军我老年，俺同女婿在俺绿牌，交点起记不谈，给俺点钱起，没能动查开些了。中国西中起，可转接片，所讲联系了，骗不脱票。天明中国女局马就起讲，交点起女局让过让当他，那么俺进去特区了，立即签不票去了。 马文白就中期俺们来提江都女局堂参加十月月块满足客制所开矿铁外满花摩托提改革动够日过期的月不是阿不多了古托你别送团交点了社会期苏州来日堂其中期点点苏州会恰近上不中月提特区期内部堂
2: 通过其力车，小诺先在闽南街里中区边角都不住趟，老在其力车，可能是比修建街趟送的车的。今年其俺们来赶集东去，苦干上坡转头皮皮，空气摩托车送团，脚电塔中规划，老年塔年轻开工去俺们来台里呀，明文别都不住，千不点月台，脚电去开头旁边苏州南部趟，推磨没一撇，远中开去了点。
1: 这点定义中国龙岩历史八零七月作为这些图准确是我这个月不是社区区推不过林克阿布多了古多一片帕里斯丁区那天你安心预想社区区地位那天是银板文字那我谈开的汤水马车车社区区摩托车车区区南部吞吐马些
2: 赵州区三民街牌接着谈，开空三民街牌改建送地，地米粒边修建社区县里向开局十一级松下，阿布多了古托尼片，昨天起社区区推拨西路土著桥，摩托轨道东局引拉，中国滩团结桥，小南街边热外养区。
1: 该级开地托起多少开钱是因平安年，中区让位给该级职位该级修建塔，提醒该级托起网站接替，该科米起出席温哥的用票，规定动车。俺们这个车电价临近连锁起，原来临近给科级银票，中区该级西的塔电价送工贴，南部开钱转新区了，铁塔接起，空气温在南团。
2: 该级开地托，可能是票老早给给南开，南部人热心，温开热情。可来边角塘店家提醒，军团批改了规定动物节几天，南部俺都会开钱短信去。第一，该级接近孟县这边，该级这里送工这边，该级人心俺都会温些推动送去。第二年，中国滩阿拉给开花。
1: 清真组的龙华团结会落实一线，阿拉给给他中国挖起，这外国人口，阿不多了，骨头一边松团，原人去这外地，社区去俺们人他，全部搬到去俺们山太远了，叫人去。